0: Over halvdelen af stemmerne talt op, og Forenet Rusland står ifølge det russiske statslige nyhedsbureau RIA til 57,8% af stemmerne. Og det er det første parlamentsvalg i Rusland, siden landet indledte en fuldskala krig mod Ukraine i februar 2022. Der forventes dog ikke nogen store overraskelser i forbindelse med valget, for Kreml har sikret, at der ikke er nogen reel opposition til Forenet Rusland. Flere organisationer slår fast, at valget ikke anses for at være frit. Jabloko, som var det eneste parti, der gik til valg på at stoppe krigen i Ukraine, må ikke stille op. Det har den russiske højesteret netop bestemt. Du behøver ikke selv drikke for at blive ramt af alkoholproblemer. En ny undersøgelse lavet af Voxmeter for interesseorganisationen Alkohol og Samfund viser nemlig, at flere end hver tredje har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af måden en person, de kender, drak på. Og det genkender 28-årige Holger Andersen fra Aarhus. Han er vokset op alene med sin mor, der har haft alkoholproblemer, og måtte nemlig sygemelde sig selv med stress, fordi det tog så hårdt på ham.
1: Jeg var pædagogmedhjælper på det tidspunkt. Og der sagde jeg i hvert fald til hende, at når jeg kom hjem, så ville jeg gerne på arbejde, men når jeg var på arbejde, ville jeg gerne bare være hjemme igen, så man ligesom kan håndtere alle de situationer. Så det var i hvert fald noget, der tog rigtig hårdt på mig, psykisk.
0: I dag har personer med alkoholproblemer efter sundhedsloven ret til gratis alkoholbehandling hos deres kommune, men pårørende har ikke samme ret til at få hjælp. Men det efterlyser direktør for Alkohol og Samfund, Maria Koch-Abel, at der bliver gjort lavet om på.
2: Vi kan klart se, at dels er det rigtig vigtigt at forebygge, at den belastning, man har som pårørende, ikke udvikler sig for eksempel til angst eller depression. Men vi kan faktisk også se, at når de pårørende får hjælp, så kommer dem, der drikker, eller den drikkende selv, faktisk også ofte tidligere i behandling.
0: Nattens vejr er mest tørt og dels klart. I de sydvestlige egne er der også risiko for en smule byer. Temperaturen ligger ned mellem 10 og 15 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
3: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har reageret på det tyske delstatsvalg i Mecklenburg-Vorpommern. Jamen, jeg kan bare citere Merz' egne ord. Det er jo en katastrofe, siger Lars Løkke Rasmussen til Ritzau sent søndag aften i New York, hvor den danske udenrigsminister netop er landet for at deltage i FN's generalforsamling. CDU ender under spærregrænsen, og det betyder, at partiet for første gang ikke vil være repræsenteret i delstatsparlamentet. Samtidig er AfD valgets helt store vinder med 38,2% af stemmerne. Det skriver de tyske medier ZDF og ART. Mediet Welt skriver, at det er CDU's dårligste resultat ved delstatsvalg i Forbundsrepublikkens historie, mens Bild kalder det et historisk nederlag for kanslerens parti. Kansleren selv, der også er formand for CDU, sagde allerede tidligere på valgaften, at resultatet er katastrofalt.
3: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
2: Han gjorde det dog samtidig klart, at han ikke vil trække sig som formand. Søndag var der også delstatsvalg i den tyske hovedstad Berlin, og her er næsten alle stemmer talt op lige nu. Og det foreløbige resultat giver også en markant tilbagegang til CDU, som lige nu står til 18,9% af stemmerne der. Stress, søvnproblemer og sygefravær, det er noget af det, som rammer flere end hver tredje person, der lever på tæt på en med alkoholproblemer. Det viser en ny undersøgelse, som Voxmeter har lavet sammen med interesseorganisationen Alkohol og Samfund. Og det er ikke overraskende for Maria Koch-Abel, som er direktør i organisationen. Der er nemlig en meget stor belastning at være pårørende til en person med alkoholproblemer, fortæller hun.
4: Det er både i form af utryghed og nedsat livskvalitet, oplevelser af ensomhed og isolation, men også det er en højere risiko for selv at udvikle et alkoholproblem, men også et højere risiko for at udvikle psykiske lidelser som angst og depression.
2: I dag har pårørende til personer med alkoholproblemer ikke ret til at få hjælp, men Frederik Jungt hos Center for Rusmiddelforskning, Kirsten Søndergaard Frederiksen, giver det rigtig god mening, hvis det skulle blive tilbudt.
5: Fordi der er også rigtig mange pårørende, hvor at den, som har et alkoholproblem, ikke selv har lyst til at opsøge behandling, men de står stadigvæk med alle konsekvenserne.
2: Omkring 500.000 danskere har ifølge Sundhedsstyrelsen problemer med alkohol. En betjent fra den amerikanske immigrationsmyndighed ICE har skudt og såret en mand i byen Austin i delstaten Texas. Det har en række myndigheder oplyst på et fælles pressemøde her til aften. Manden er blevet bragt til hospitaler og er i stabil, men alvorlig tilstand. Efter skyderiet er flere demonstranter mødt op nær hændelsesstedet for at demonstrere. ICE's håndhævelse af immigrationslovgivningen har tidligere ført til omfattende kritik og store demonstrationer. Natten holder tørt de fleste steder, og sådan fortsætter den i dagtimerne, hvor der i de nordlige og østlige egne kommer en stedvis sol. Temperaturen den sniger sig op mellem 14 og 17 grader i løbet af mandagen. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har reageret på det tyske delstatsvalg i Mecklenburg-Vorpommern, hvor kansler Friedrich Merz' parti, CDU, for første gang er endt under spærregrænsen. Det er et på alle måder tankevækkende valgresultat, som det jo først og fremmest er op til den tyske kansler at reagere på. Det tegner en bevægelse, som man også ser mange andre steder i Europa, hvor der sker en voldsom polarisering, siger udenrigsministeren. CDU ender under 5% af stemmerne, og det betyder, at partiet for første gang ikke vil være repræsenteret i delstatsparlamentet. Samtidig er højrefløjspartiet AfD blevet største parti i delstaten med 38,2% af stemmerne. Det skriver en række tyske medier herunder ZDF og ART. Søndag var der også delstatsvalg i den tyske hovedstad Berlin, og her blev Venstrepartiet størst, mens CDU også her gik markant tilbage. I Berlin ender CDU dog på 18,8% af stemmerne. Danmark og Grønland er blevet sendt til USA med klar opbakning fra Frankrigs præsident Emmanuel Macron. Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen og Jens Frederik Nielsen er taget til New York for at underskrive en aftale om Grønland med USA, der blandt andet handler om USA's militær tilstedeværelse i netop Grønland. I en tale i går sagde Macron, at Frankrig vil intensivere de øvelser, som landet allerede afholder med Danmark og flere andre NATO-lande i Grønland. Vi er til stede, men vi er nødt til at intensivere vores indsats. Vores polarstrategi ligger netop op til flere øvelser med vores kanadiske og danske venner. Det er præcis formålet med det, vi aftalte med dem for nogle måneder siden. Og det er netop disse øvelser, vi gerne vil se hyppigere, sagde Macron i sin tale søndag. Den danske medicinalgigant Novos hårdt prøvede aktionærer skal på pinebænken igen i dag. Novo holder nemlig såkaldt kapitalmarkedsdag i London, hvor topchefen Mike Doustar skal til eksamen foran investorer og medier fra hele verden. Og hans præsentation i dag kan få aktiekursen til at dykke eller stige, det fortæller aktieanalytiker Søren Løntoft Hansen fra AL Sydbank.
3: Selskabet er under pres i øjeblikket. Der er konkurrencemæssig pres, der er prispres. Man står med et patentudløb på semaglutid, som er molekyl bag Ozempic og Wegovy i starten af næste årti.
2: Mike Doustar skal overbevise aktiemarkedet om, at de fortsat skal købe Novo-aktier, fordi Novo har nye produkter på vej, som kan overtage supercellerne Wegovy og Ozempic, siger Søren Løntoft Hansen.
3: Investorerne vil meget, meget gerne have synliggjort, at man har et vækstfundament, at man har en produktportefølje, der kan bidrage til væksten fremad.
2: Natten holder tørt de fleste steder, og sådan fortsætter den ind i dagtimerne, hvor også de nordlige og østlige egne kommer til at se stadigvis sol. Temperaturen den kommer op mellem 14 og 17 grader i løbet af mandagen. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Det her er P4.
1: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Tysklands kansler Friedrich Merz og hans parti CDU har fået gardin rap over nælderne af de tyske vælgere i delstaterne Mecklenburg-Vorpommern og hovedstaden Berlin, som begge var på valg søndag. Hvad ser det dog ud i Mecklenburg-Vorpommern, hvor partiet rød ud under spærregrænsen og derfor ikke vil blive repræsenteret i delstatsparlamentet for første gang nogensinde? Selv sagde Merz allerede tidligt tirsdag aften, søndag aften, at resultatet var en katastrofe.
3: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
2: Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har også reageret på resultatet. Det her er en på alle måder tankevækkende valgresultat, som jo først og fremmest er op til den tyske kansler at reagere på. Det tegner en bevægelse, som man også ser mange andre steder i Europa, hvor der sker en voldsom polarisering, siger han til Ritzau. Mens CDU er gået tilbage, så er højrefløjspartiet AfD gået frem i begge delstater. I Mecklenburg-Vorpommern er de blevet det største parti med 38,2% af stemmerne. Der har også været valg i Rusland i løbet af weekenden, og ikke overraskende, så står partiet Forenet Rusland, som støtter præsident Vladimir Putin, til at blive største parti ved parlamentsvalget. Ifølge det russiske statslige nyhedsbureau RIA fører Putins parti med 57,48% af stemmerne, med 3/4 optalt. Og det er første parlamentsvalg i Rusland, siden landet indledte en fuldskala krig mod Ukraine i februar 2022. Og der forventes ingen overraskelser, fordi Kreml har sikret, at der ikke er nogen reel opposition til Forenet Rusland. Og flere organisationer har også slået fast, at valget anses for ikke at være frit. Det bør være gratis hjælp til dem, der lever tæt på folk med alkoholproblemer. Det mener interesseorganisationen Alkohol og Samfund. En ny undersøgelse fra dem viser, at flere end hver tredje har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af måden, folk de kender drak på. Mens personer med alkoholproblemer kan komme gratis i behandling hos deres kommune, så er der ikke den samme hjælp at hente hos de pårørende, fortæller direktør i Alkohol og Samfund, Maria Koch-Abel.
4: Det gør, at de tilbud, der er til pårørende, de er meget, meget svingende hen over landet. Det er slet ikke alle steder, du kan få behandling, og det er også meget svingende, hvad indholdet er i behandlingen.
2: For 28-årige Holger Andersen fra Aarhus var det et tilfælde, at han som pårørende fik hjælp fra samtalerådgivningen Ung Brus. Og han genkender, at det kan være svært at række ud efter hjælp.
5: Det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Jeg tror også, mange pårørende som mig selv også har svært ved at søge hjælpen, fordi man ikke helt ved, hvor man skal starte.
2: Hvis du eller en, du kender, drikker for meget, så kan du ringe anonymt og få rådgivning hos Alkolinjen på 80 200 500. Det bliver en mandag med tørvejr og stedvis sol, især i de nordlige og østlige egne, og temperaturen den kommer op mellem 14 og 17 grader i løbet af mandagen. Dagens radioavis er med mig. Mit navn er Magnus Helms.
0: Det her er P4.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Velkommen til Morgenklubben på B4.
2: Morgenklubben
1: med Julie Bundgaard.
3: Godmorgen. 5:07 er klokken, og jeg har åbnet døren op ind til Morgenklubbens klubhus. Og herfra, der vil jeg så forsøge at guide dig igennem denne her tidlige mandag morgen. Jeg håber, du har haft en dejlig weekend, og sammen med resten af Morgenklubben, så skal jeg nu forsøge at feje de sådan værste mandagsblues væk. Og det gør jeg som altid med morgenrutiner og masser af musik. På altså en mandag morgen med datoen den 21. september. Det er en dag, som også er bedre kendt som Matthæus dag, opkaldt efter apostlen af samme navn. Og der er selvfølgelig et vejrvarsel, der knytter sig til Matthæus dag. Og det er et vejrvarsel, som siger, at hvis vi nu skulle gå hen og få smukt vejr i dag på Matthæus dag, ja, så skulle det meget gerne varsle for rig frugthøst til næste år. Det kan vi jo så krydse fingre for, at vi får en overflod af æbler og pærer og den slags til næste år. Men for nu, der tænker jeg, at vi bare lige koncentrerer os om i dag. Og det gør vi selvfølgelig ved at få sat gang i Morgenklubben med lidt musik. Og det er musik, som du her skal få fra Albert Heath og Darlene, Lille Hus i Jylland. Godmorgen.

ude på en lille gåtur ned ad Boulevard of Broken Dreams sammen med Green Day. Og hvis du lige akkurat har slået øjnene op fra et dejligt drømmeland, ja, så er der musik på vej til dig lige nu. Vi skal nemlig have fat i dagens godmorgennatsang, som jo altså har til formål at vække dem, der lige akkurat har fået øjne, og så måske lige samtidig også gør øjenlågene lidt tungere på dem, der har været oppe hele natten. En sang, som er beregnet til at vække din sjæl. Og i dag, der er det Tanita Tikaram, som får lov til at gøre det med Twist in My Sobriety.

sådan meget mørkt og mollagtigt over Tanita Tikarams vokal og i det hele taget nummeret her, Twist in My Sobriety. Men alligevel, så synes jeg altså, det egner sig ret godt som godmorgen natsang. Vi skal videre fra godmorgen natsang og have lidt mere tempo på, for ikke at sige ret meget mere tempo på, for lige nu skal vi nemlig have fat i Rune Rask og Hampenberg, som har slået sig sammen med Blæst og med Back to Back, alle sammen her på nummeret 1 som dig. Hvis du

En mand, som er her, der og alle vegne i øjeblikket, Somber, som allerede har besøgt Danmark 2 gange i år. Han kommer sådan set tilbage til næste år i maj måned. Her der fik du ham i morgenklubben med nummeret Homewrecker. Og mens vi lyttede til den, ja, så er klokken gået hen og blevet sådan 4-5 minutter i 5:30, og derfor så skal vi nu have lidt gang i kroppen. Vi skal lige have varmet musklerne op. Vi skal have gjort hele fysikken klar til at tage imod denne her mandag. Og det skal vi selvfølgelig med en kropslig kickstarter. Og det forslag, jeg i dag har trukket frem fra den store forslagskasse, det kommer fra Cecilie. Og Cecilie, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben snabel@dr.dk. Godmorgen til alle i morgenklubben. Jeg vil gerne foreslå min yndlingssang of all time som kropslig kickstarter, nemlig Pour Some Sugar on Me med Def Leppard. Man kan simpelthen ikke andet end at blive glad af den sang. God morgen til alle fra Cecilie, som i øvrigt også lige tilføjer, at hun bliver 23 år her til september. Så lad os da endelig få et nummer på som kropslig kickstarter, som jo altså er fra før Cecilie overhovedet blev født, kan jeg regne ud. Vi skal i dag vække kroppen til Def Leppard og Pour Some Sugar on Me.

Cecilie havde foreslået sit all-time favorit yndlingsnummer som kropslig kickstarter, og gudskelov for, at Cecilie gjorde det, for det betød jo, at vi alle sammen denne her mandag morgen kunne nyde godt af en kropslig kickstarter, som altså var Def Leppard og Pour Some Sugar On Me. Hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, så gør ligesom Cecilie og skriv det ned i en mail og få den sendt ind til mig på morgenklubben, snabel@dr.dk. Her, der skal vi have fat i, ja, det er sådan lidt anden genre, lidt anden lyd, vi støder ind i her hos Kwami Liv og Newbie.

me not to come. Ja, den er måske lidt tricky i dag. Jeg er altså ude efter en rock-trio, som stammer fra Wales, som i 90'erne var sådan en featuring-rolle på Tom Jones' nummeret Mama Told Me Not To Come. Kan du huske, hvad den gruppe hedder? Ellers så skal jeg simpelthen nok fortælle dig det lige efter, at vi har lyttet til en lille smule musik fra Tones and I, David Guetta og Teddy Swims her på Gone.

Et trækløver bestående af David Guetta, Tones and I og Teddy Swims her på Gone, Gone, Gone. Og jeg var sådan set også ude efter et specifikt trækløver i dag i vores musikquiz, hvor jeg havde taget et spørgsmål med fra kategorien 90'erne. Et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilken walisisk rock-trio er featuring på Tom Jones-nummeret Mama Told Me Not To Come? Og svaret er, at den walisiske rocktrio, ja, det var som en Stereophonics. Tilbage i 1999, der udsender Tom Jones albumet Reload, og det er sådan et album, som indeholder en hel masse duetter med andre bands og kunstnere, som for eksempel Burning Down the House med The Cardigans, den kan du nok godt huske, ikke? Eller Are You Gonna Go My Way med Robbie Williams. Og så er der altså også det her samarbejde med Stereophonics, der jo ligesom Tom Jones selv stammer fra Wales. Sammen der tog de altså fat i det her gamle Randy Newman-nummer, og på et tidspunkt så er de hjemme hos forsangeren fra Stereophonics,

Kelly Jones hedder han, der er de hjemme hos ham for lige sådan at øve nummeret igennem, sammen med Tom Jones, ikke? Og på et tidspunkt, så råber Kelly Jones' nabo så ud af vinduet, om ikke Kelly han lige kan skrue ned for den der Tom Jones-plade, han spiller hele tiden. Men det er jo altså lidt svært at skrue ned sådan for volumen på den ægte Tom Jones, når han står lige der i ens køkken, eller hvor de nu stod henne, og øvede sig på det nummer, som vi altså runder musikquizzen af med. Og du kan da bare skrue helt op for den her Tom Jones-plade sammen med Stereophonics på Mama Told Me Not To Come.

Fra albumet, der sådan mere eller mindre også relancerede Tom Jones' karriere og introducerede ham for et helt nyt og lidt yngre publikum, og som faktisk også endte med at blive det bedst sælgende album i hans karriere. Reload hedder albumet, fyldt med en masse forskellige fede samarbejder med andre kunstnere og bands, og blandt andet altså også det her fede nummer, som han fik bikset sammen med Stereophonics, Mama Told Me Not To Come. Og Stereophonics var altså dermed i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Inden vi får svar på, hvad det er for et nummer, der er blevet dagens hjertestartersang, så skal vi lige have fat i Miley Cyrus, som her tager sin tur med til Malibu.

Miley Cyrus og Malibu, 9:06 er klokken. Og dermed skal vi have fat i dagens hjertestartersang, og vi bliver sådan set lidt ude ved kysten. Vi skal nemlig til Gilleleje. Jeg har fået en mail fra Claus, som har bestilt en hjertestartersang til lige præcis i dag, og det har Claus en rigtig god grund til. Det er et sådan lidt særligt jubilæum, vi skal fejre sammen med Claus. For Claus, han skriver sådan her. Godmorgen i morgenklubben. Jeg vil gerne ønske Absolute Beginners med David Bowie til den 21. september 2026. Årsagen, ja, den er, at på denne dato tilbage i 2024, der døde jeg af et hjertestop omkring klokken 6 om morgenen. Det lykkedes for min søde kone at holde gang i min krop, indtil Falk kom med hele kavaleriet, ambulance, lægebil og helikopter. Jeg blev transporteret til Rigshospitalet og er i dag 100% frisk. Ønsket skal være en stor tak til min søde kone Annette, til Falk i Gilleleje og til Rigshospitalets hjerteafdeling. Med venlig hilsen Claus fra Gilleleje. Og Claus, hold da op, det er noget af en mærkedag, du har der i dag, og jeg er glad for, at vi kan hjælpe dig med at fejre den lige her i morgenklubben med den hjertestartersang, som du har bestilt. Her der er det David Bowie og Absolute Beginners.

0: For 2 år siden faldt Claus fra Gilleleje om klokken 6 om morgenen med et hjertestop, men med god hjælp fra hans kone Annette og fra Falk i Gilleleje og fra Rigshospitalets hjerteafdeling, ja, så klarede Claus den altså og er i dag 100% frisk. Men vil gerne lige markere denne her lidt særlige dag med en hjertestartersang, som Claus altså havde bestemt skulle være David Bowie og Absolute Beginners. Hvis der er en særlig sang, som du gerne vil markere en særlig dag med, jamen så synes jeg, du skal tage og skrive til mig på morgenklubben@dr.dk og få bestilt din hjertestartersang og få sendt den af hilsen afsted, der skal følge med. Der er jo altså rift om datoerne med de her hjertestartersange, så som jeg også har nævnt et par gange i løbet af de sidste par uger, så er der ved at være, ikke ved at være, der er fuldt udsolgt resten af september. Hele oktober er også fuldstændig besat. Og så er vi også ved at være derhen, hvor vi nok snart også er nødt til at lukke november. Til gengæld er der datoer ledige i december, især der mellem jul og nytår. Så hvis du er hurtig, så kan du eventuelt lægge billet ind på en af dem. Jeg har lagt billet ind på, at vi skal have en radioavis her, når klokken den bliver 6. Frem mod den, så når vi lige omkring James Brown og lytter ikke til dem. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god morgen.
1: Ja, endnu en gang.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Det konservative tyske regeringsparti CDU fik et katastrofevalg i går, da der var valg i den tyske delstat Mecklenburg-Vorpommern. Partiet, som den tyske kansler Friedrich Merz står i spidsen for, fik kun 4,9% af stemmerne og kom dermed ikke over spærregrænsen, som er 5%.
2: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ja, vi kan ikke pynte på resultatet i Mecklenburg-Vorpommern. Det er en katastrofe, erkender Merz her. Så var der anderledes glæde hos partiet Alternative für Deutschland. Det er et højorienteret parti, der blandt andet går ind for en stram udlændingepolitik, og som vil stryge hjælpen til Ukraine. De fik 38% af stemmerne og blev det største parti. Så nu går de efter magten i delstaten, der er en del af det gamle Østtyskland, siger spidskandidat Leif Erik Holm.
3: Vi har mere end fordoblet tatsächlich. Und ja, vi sind der Meinung, vi har den regeringsauftrag.
1: Ja, vi har mere end fordoblet vores stemmer, og vi vil gå efter den regering. Nu skal vi tale med alle de andre partier for at gøre en forskel, siger han her. Det tyske socialdemokrati, SPD, fik også et godt valg og sikrede sig over 35% af stemmerne, men bliver altså kun næststørst. For 14 dage siden var der valg i en anden tidligere østtysk delstat, Sachsen-Anhalt, og her blev Alternative für Deutschland også det største parti. Foreninger kritiserer sundhedsvæsenet for ikke at være godt nok klædt på til at hjælpe de familier, der bliver ramt af en fødselspsykose. Det er foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden, der mener, at der mangler hurtig behandling på en fødselspsykose. Julie Lindbæk Hussein blev ramt for 3 år siden, og hun føler selv, at hun blev svigtet af sundhedsvæsenet.
4: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Så det er jeg jo rigtig ked af, og hvor jeg ofte har tænkt på, kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
1: Og en uge efter Julie Lindbæk Hussein fødte, fik hun et voldsomt psykotisk anfald og blev indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling med hjælp fra politiet. I dagene op til havde Julie haft det svært, og over flere dage havde hun og hendes mand forsøgt adskillige gange at få hjælp. Også professor i psykiatri på Syddansk Universitet, Trine Munk Olsen, stiller spørgsmålstegn ved, om hele sundhedsvæsenet er klædt godt nok på til at opdage symptomerne på fødselspsykose.
5: Mange af de her symptomer bliver overset eller negligeret. For eksempel kan en mor med en fødselspsykose have meget svært ved at sove. Og hvis du som fagperson hører det, så kan man måske reagere og sige, jamen det er svært også. Ja, sådan er det, når man har en baby. Det bliver bedre.
1: Region Hovedstaden, hvor Julie Lindbæk Hussein blev behandlet, har ikke ønsket at stille op til interview eller kommentere direkte på Julie Lindbæk Husseins kritik. Alligevel afviser regionen kritikken. Vi mener, at sundhedspersonalet på de afgørende områder har handlet korrekt og efter faglig standard. I Danmark rammes ca. 60 kvinder om året af en fødselspsykose. Du kan læse hele Region Hovedstadens svar på kritikken inde på dr.dk. Stress, bekymringer og sygefravær, det er noget af det, der rammer 36% af dem, der kender en med alkoholproblemer. Det viser en undersøgelse, som Voxmeter har lavet for interesseorganisationen Alkohol og Samfund. Undersøgelsen peger på, at pårørende til folk med alkoholproblemer burde have ret til hjælp, mener de i organisationen, hvor Maria Koch-Åbel er direktør. Det er nemlig en meget stor belastning at være pårørende, siger hun.
6: Det er både i form af utryghed og nedsat livskvalitet, oplevelse af ensomhed og isolation, men også det er en højere risiko for selv at faktisk selv at udvikle et alkoholproblem, men også et højere risiko for at udvikle psykiske lidelser som angst og depression.
1: Og det giver god mening at give pårørende til personer med alkoholproblemer ret til hjælp i det offentlige. Det mener adjunkt hos Center for Rusmiddelforskning, Kirsten Søndergaard Frederiksen.
7: Fordi der er også rigtig mange pårørende, hvor at den, som har et alkoholproblem, ikke selv har lyst til at opsøge behandling. Men de står stadigvæk med alle konsekvenserne.
1: Og 28-årige Holger Andersen fra Aarhus er vokset op med en mor, der har haft alkoholproblemer. Og han har selv oplevet, hvor stor forskel det gør at få professionel hjælp.
8: Så kom op og snak med dem og få noget rådgivning og høre, at jeg ikke er den eneste, der har det problem, og man faktisk også godt kan komme på den anden side. Det var i hvert fald noget, der hjalp mig utrolig meget.
1: Og ifølge Sundhedsstyrelsen er der 500.000 danskere, der har problemer med alkohol. Og så når vi frem til en vejrudsigt i de sydvestlige egne. Kan der godt komme nogle enkelte lette byer, ellers så bliver det en dag med tørt vejr og nogen sol. I de sydvestlige egne så godt nok periode med lidt flere skyer. 14-17 grader, og så får vi en let til frisk vind fra nordvest. Ved kysterne får vi op til hård vind, eller måske endda ligefrem cooling. Og her slutter så denne udgave af Radioavisen. Bag mikrofonen stod Thomas Hougaard.
9: P4 Trafik, godmorgen. Vi har en melding til dig, hvis du kører på E45 fra Vejle mod Horsens her til morgen. Fordi mellem 56B Horsens C og 56A Horsens Vest holder der altså en havareret lastbil i højre spor. Det er på vejarbejdsstrækningen, så der er derfor kun et farbart spor lige nu. Og det var altså på E45 i retning fra Vejle mod Horsens, hvor der holder en havareret lastbil i højre spor mellem 56B Horsens C og 56A Horsens Vest.
10: P4. Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og så var det mumle med det modsatte. Så krasser vi hul på en ny uge. Følelsen, ja, det vil være efterår. Bladene, de suser af træerne, og en hissig byge kigger måske forbi. Og mens nogle af jer vil opleve, at I skal kæmpe mod elementernes rasen ude på cykelstien, så vil andre få en lejende let tur på job eller i skole med medvind hele vejen. Og det er jo nogle gange sådan mandage, de er. For nogen går det let, mens andre, vi skal lige kæmpe lidt mere. I virkeligheden, der kan man måske skære den helt til og spørge, om dit mandagshumør er Horsens, eller er dit mandagshumør mere AGF?
2: Og det står mål! AC Horsens har udlignet mod AGF! De havde gulderoden! De havde de 3 point på vej hjem i sportstaskerne AGF, så de for første gang i sæsonen kunne få en sejr i Superligaen, men så går det galt!
1: Så går det nemlig galt, for AGF-oprykkerne i Horsens spillede sensationelt lige op med mestrene fra AGF 2-2, da der var Superliga i går. Så for Horsens fans er mandagshumøret kæmpe, mens det nok er sådan lidt mere lala hos dem, der holder med AGF. Spørgsmålet er, hvor dit mandagshumør ligger på det barometer. Er det Horsens humør, eller er det AGF-humør? Send en sms øst før din besked. Afsted med den til 1212. Det koster en krone plus almindelig takst. Jeg hedder Bente Hansen. Her er det Scarlet Pleasure og Wide Awake. God morgen. Wow.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

Det var Veronica Maggio her med Mondas Barn. Og så spurgte jeg jo, det er svært at sige på det her tidspunkt, om jeres humør, altså jeres mandagshumør, egentlig var sådan Horsens humør eller AGF humør, inspireret af gårsdagens Superliga-kamp, hvor det jo altså lykkedes oprykkerne fra Horsens at spille lige op med de danske mestre, AGF, som endnu ikke har vundet en kamp i Superligaen, efter de blev mestre. Jeg har fået en besked fra Jakob. Det er også fodbold. Jakob, han skriver, jeg har verdens bedste dag efter en 4-1-sejr over FC Nordsjælland og en kanonstemning på Syd i Viborg, til trods for, at mange var blevet hjemme. God dag til jer, skriver altså Jakob. Og så er der kommet en anden, hvor der står super kanon humør. Om lidt kommer dommerkomiteen fra 3F og besøger Aarhus Vand, som er blandt 3 finalister i årets 3F-arbejdsplads. Så det var altså to på Horsens humør her i SMS-indbakken. Du er også meget velkommen til lige at melde ind, hvordan dit mandagshumør er. Hvor ligger det på barometeret? Altså, er vi på Horsens humør, eller er det AGF-humør? Øst for beskeden og afsted med den til 12.12. 12.

P4 Trafik med en melding til dig, der kører på E45 i nordgående retning fra Vejle til Horsens. Der holder nemlig stadig en havareret lastbil i det højre spor mellem 56B Horsens C og 56A Horsens Vest. Den holder lige midt i det her vejarbejde på strækningen, og det betyder også, at der derfor kun er et spor farbart lige nu. Oprydningsarbejdet er i gang, men der trækker sig nu en længere kø bag lastbilen. Og det var altså til dig, der kører på E45 nordgående fra Vejle til Horsens, hvor der holder en havareret lastbil i det højre spor mellem 56B Horsens C og 56A Horsens Vest.

Det var Dofa her med Pity Party. Lige om lidt, om 3 minutter, er der østjyske nyheder. Ind til dem Lady Gaga og Bruno Mars.

0: Die With A Smile med Lady Gaga og Bruno Mars. Her er Sara Friis Elkjær.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Mere end hver tredje dansker har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af en andens alkoholproblem. Det viser en undersøgelse fra Alkohol og Samfund. Hos Tuba i Aarhus vil de med terapi hjælpe unge, der vokser op med alkohol tæt på grund af alkoholiserede forældre eller bedsteforældre. Og de genkender konsekvenserne for de unge, der henvender sig, siger Pernille Rødbjerg, regionsleder i Tuba Østjylland.
3: Og i Tuba, der oplever vi, at de unge, når de henvender sig til Tuba, er meget belastede. Det er lang tid, de tager om at tage tilløb til at komme ind og få hjælp, og det kan betyde en høj grad af ensomhed, isolation, før de rækker ud efter hjælp til at kunne gøre noget ved deres problemstillinger.
2: For alkoholen sætter sine spor på mange måder i de unges liv.
3: Det kan være fastlåste, destruktive mønstre, der påvirker evne til at indgå i fællesskaber og være i relationer med både ens venner, men også på arbejdspladser og andre steder. Det kan være svært at have en tillid til ens partner, så det er jo temmelig alvorligt.
2: I dag skulle 8 dyreaktivister have været for retten i sagen om ulovlig fodring af heste på Mols. Men sagen er udskudt, og i stedet for bliver der i dag holdt et møde om, hvilke beviser der må komme med i retssalen. Det handler om nogle særlige billeder af hestene på Mols, som retten i Randers skal tage stilling til, om de må være en del af sagen. De 8 personer er tiltalt for at overtræde naturbeskyttelsesloven, i det anklageren påstår, at de har fodret heste og kvæg på Mols-laboratoriet 27 gange i en periode på 3 år. Søndag var der østjysk opgør, da mestrene fra AGF mødte de nyoprykkede fra Horsens i Superligaen i fodbold. AGF var foran med 2-0 efter scoringer i anden halvleg, men i det 90. minut reducerede Horsens til 1-2, inden oprykkerne fik den ultimative belønning med en udligning dybt inde i overtiden. Horsens træner Nicky Simling er glad for det sted, hans hold står efter 9 kampe i Superligaen.
4: Jeg synes, vi har lagt på de faser af spillet, som der er krævet. Det næste bliver selvfølgelig, vi får scoret en masse mål, men vi lukker også en masse mål ind. En hurtig analyse, det er, at vi skal i hvert fald arbejde med at få lukket af, og stadig blive ved med at få scoret nogle mål. Men overordnet, så synes jeg, vi bliver dygtigere og dygtigere for hver kamp, der går. Det er jeg selvfølgelig glad for.
2: Cheftræner i AGF, Jakob Poulsen, er naturligvis skuffet over udfaldet og indrømmer, at holdet mangler selvtillid efter nu 9 Superliga-kampe uden sejr.
5: Så spiller selvfølgelig ind det der med, at vi måske ender lidt for meget dernede, at vi ligesom ved, okay, nu har vi har sejren inden for rækkevidde. Det er jo desværre en naturlig mental ting at gøre, velviden at vi alle sammen, vi ved, ja, i perioder er det okay, men for lang tid, det er sjældent helt godt.
2: Og i dag byder på tørt med nogen sol i den nordlige del af regionen, måske en del sol. Temperaturerne bliver mellem 14 og 16 graders varme, og vinden den bliver let til frisk fra nordvest. Ved kysterne op til hård vind frem til middagen, sidst på dagen aftagende let til jævn vind.

fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Hvis du drikker for meget, så er det først og fremmest dit problem. Og så alligevel ikke mere end hver tredje dansker har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af en andens alkoholmisbrug. Det viser tal i en ny undersøgelse for alkohol og samfund, som Voxmeter har lavet. Det gælder alle danskere, men lige nu der zoomer vi ind på de 12-35-årige, og derfor har jeg nu Pernille Rødberg med mig, regionsleder hos Tuba i Østjylland, som hjælper børn og unge, der vokser op med alkohol i hjemmet. Godmorgen, Pernille.
1: Godmorgen.
0: I fortæller jo, at de unge, der henvender sig hos jer, er meget belastede. Hvad vil det sige helt konkret?
1: Altså, de unge er meget belastede, når de henvender sig, fordi de ofte tager lang tid om at række ud efter hjælp. Og det kan betyde en høj grad af ensomhed og isolation i den her periode. Og mange har symptomer og senfølger med alvorlige belastninger som PTSD og angst og depression. Og generelt mistrivselssymptomer, som går ud over deres mentale trivsel og presser dem yderligere i forhold til de krav, der bliver stillet af job og uddannelse og i forhold til børn og parforhold.
0: Ja, det er jo ikke så,
1: så når
0: godt.
1: De henvender sig.
0: Prøv lige at fortælle, hvad er det for nogle situationer, ja, det vil kunne komme til udtryk i?
1: Det kan komme til udtryk, når man er sammen med ens venner, og man egentlig grundlæggende går rundt og har ondt i maven, fordi man ikke føler sig god nok. Eller man kommer hen på arbejdet og har svært ved at koncentrere sig, fordi at alt det her med ens forældre eller nogle andre bekymringstanker, det kører rundt i hovedet, så det er rigtig svært at koncentrere sig om de krav og de opgaver, man bliver stillet lige nu og her.
0: Ja, og så kan det jo også følge en ind i, hvad kan man sige, voksenlivet. På hvilken måde?
1: Altså, det kan udvikle sig til nogle fastlåste sådan nogle mønstre, som jeg lige var inde på før, der egentlig påvirker, at man kan klare også ens uddannelse eller job, og også det at være i en familie og skal skabe nogle sunde rammer for ens børn, så kan det bekymre en rigtig meget med alverdens ting, så man kan i sidste ende også få selvmordstanker eller en selvmordsrisiko, og man kan opleve sådan fysiske og andre psykiske symptomer.
0: Så man kan i virkeligheden også have svært ved at være i et almindeligt parforhold?
1: Ja, det kan være rigtig svært, fordi hvad er det, jeg skal tage ansvar for? Man har lært at tage ansvar for ens forældre, og måske også glemme lidt sig selv. Så i sidste ende, så kan det være svært, at hvor er mit ansvar hen, hvor er min partners ansvar? Så man prøver at gå rundt og tage ansvar for det hele, og man bliver virkelig, virkelig udmattet indimellem. Det er i hvert fald det, vi hører.
0: Jeg står og tænker på, hvis man nu lytter med og er over 35, for eksempel 40, og tænker, jeg kan da egentlig godt genkende mange af de her ting, Pernille, hun fortæller. Er det så egentlig for sent at søge hjælp?
1: Altså, det er jo aldrig for sent at søge hjælp for de her mønstre og belastninger, man oplever. Vi kæmper som organisation i Tuba for, at alle kan få hjælp, uanset alder. Men desværre så har vi en økonomisk ramme, der betyder, at nogle afdelinger er det op til 24 år, og nogle afdelinger er det op til 35 år. Men senfølger har ikke nogen alder, så man kan gå ud og finde en psykolog eller en psykoterapeut, der har erfaring med misbrugsramte familier, eller orientere sig i podcast og litteratur og kigge ind i vores online-rådgivning, fordi den har ikke nogen aldersbegrænsning.
0: Det var et godt tip. Tak for det, Pernille Rødberg, altså regionsleder hos Tuba i Østjylland.

0: 12 minutter i 7 mandag morgen her, var det No Doubt og Don't Speak. Og jeg har jo sagt til jer, at vi er i gang med at krasse hul på en ny uge. Og det bliver jo altså en efterårsuge med rusk og regn. Og nogle af jer vil opleve modvind på cykelstien, andre vil opleve masser af medvind. I hvert fald i dag, det blæser rigtig meget. Jeg har spurgt jer ad, om mandagshumøret er Horsens humør eller AGF humør. Og det er selvfølgelig, fordi de to hold, de mødtes i en Superliga-kamp i går. Lad os lige høre et klip fra den.
1: Og det store mål! AC Horsens har udlignet mod AGF! De havde guleroden! De havde de 3 point på vej hjem i sportstasker af AGF! Så de for første gang i sæsonen kunne få en sejr i Superligaen, men så går det galt!
0: Ja, så går det galt for AGF, for oprykkerne i Horsens spillede nemlig lige op med mestrene fra AGF. Det endte 2-2, selvom det lang tid så ud som om, at AGF skulle tage den første sejr. De danske mestre skulle tage den første sejr. Så jeg tænker jo, at hos Horsens fans, der er mandagshumøret kæmpe, mens det jo nok er lidt mere lala hos dem, der holder med AGF. Og det kan man jo overføre til jer. Altså mandag er jo så lidt, man skal lige i gang. Hvor ligger dit mandagshumør på barometeret? Er det Horsens humør eller AGF humør? Send en sms til mig øst før beskeden. Lav et mellemrum, skriv beskeden og send den til 1212. Det koster en krone plus almindelig takst. Så får I lige lidt musik imens. Her er det Søn og Skabt til at være

0: Pas så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde færgen.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: Det var Lasse skriver her i Everyday Life. Jeg vil bare lige læse en sms, jeg har fået fra Allan, for jeg har jo spurgt om humøret. Det er Horsens humør eller AGF humør. Allan skriver, vi kom hjem fra Egypten lørdag aften, sluttede ferien af med at se AC Horsens mod AGF. Som Horsens dreng er humøret fuldstændig i top, skriver Allan. Godmorgen, Cecilie.
1: Godmorgen.
0: Hvordan bliver vejret den her mandag? Er det sådan godt humør, altså sådan Horsens humør, eller er det lidt mere AGF-humør, sådan lidt mere
1: Altså jeg hælder nok lidt mere til det første, kunne jeg sige. For nu har vi lige kommet ud af en weekend, der altså har været noget blandet med byer og blæst. Og i dag, der bliver det altså tørvejr, for en gang skyld, har jeg lyst til at sige. Der kommer til at være en del skyer, især sådan først på dagen, men efterhånden, så bliver det altså mere og mere plads til solen, især sådan jo længere nord man befinder sig i regionen. Så en 14-15 grader, så det er sådan lidt efterårsagtigt temperaturmæssigt, og med en jævn til frisk nordvestenvind, så føles det også lidt efterårsagtigt derude, men i det mindste kan man altså lade paraplyen blive hjemme.
0: Ja, men det lyder meget godt. Altså, det vil jeg være enig med dig i. Det lyder sådan lidt mere som, som Horsens humør end, end AGF-humør. Er det så et humør, du vil sige, vil være gennemgående i den her uge?
1: I hvert fald, når vi sådan lige kigger på de næste par dage, så når vi først når frem midt på ugen, så er det nok noget regntøjshumør, man skal være i. Men det ser ud til at være for en kort bemærkning.
0: Okay, så er det lidt mere AGF-humør. Tak for det, Cecilie.
1: Selv tak.
0: Og så er der en radioavis på vej, den lander lige efter Roxette her med The Look. 3 minutter i 7 mandag morgen på P4 Østjylland.

0: Roxette og The Look. Og nu er der så altså radiovis klokken er 7.
1: For første gang nogensinde misser det konservative tyske regeringsparti CDU spærregrænsen ved et tysk valg. CDU ryger altså ud af delstatsparlamentet i Mecklenburg-Vorpommern, hvor der var valg i går. De fik 4,9% af stemmerne, og det er altså ikke nok til at komme over spærregrænsen, som er 5%. Stor fremgang til gengæld til det højreorienterede parti Alternative für Deutschland, som fik næsten 40% af stemmerne. Partiet går blandt andet ind for en stram udlændingepolitik, og så vil de fjerne støtten til Ukraine. Og det er i høj grad Alternative für Deutschlands fortjeneste, at CDU ikke kommer over spærregrænsen, siger vores Tysklandskorrespondent Sten Nørskov.
2: Det er lykkedes CDU's politiske modstandere, først og fremmest højrepartiet Alternative für Deutschland, AfD, og fortælle vælgerne, at det er CDU's skyld, at alt går så, eller næsten alt går så dårligt. Økonomien først og fremmest, og derfor har CDU fået et historisk dårligt valg.
1: Det er jo et lokalvalg, eller et delstatsvalg, det her. Kommer det til at få nogen betydning for kansler Merz' position i hans parti?
2: Ja, i høj grad. Merz er stærkt svækket politisk. Han var i forvejen svækket efter et katastrofalt dårligt valg for 2 uger siden i Sachsen-Anhalt, også i det østlige Tyskland, hvor AfD fik næsten 44% af stemmerne. Nu har han lidt yderligere 2 nederlag. Det ene af dem historisk ved at ryge helt ud af parlamentet oppe i Mecklenburg-Vorpommern. Han er stærkt svækket.
1: Og når vi så ser på Alternative für Deutschland, hvad kan de så bruge de her mange stemmer til, de nu får?
2: Ikke umiddelbart til meget, fordi der er ingen, der vil samarbejde med dem. Så de kan ikke omsætte det til regeringsmagt. Men det giver dem selvfølgelig et enormt politisk rygstød.
1: Fortalte altså Tysklands korrespondent Sten Nørskov fra Berlin. Fra flere sider bliver der nu sat spørgsmålstegn ved, om vores sundhedsvæsen er god nok i forbindelse med fødselspsykoser. Julie Lindbæk Hussein, der selv blev ramt for 3 år siden, mener ikke, at der blev handlet hurtigt nok. Der gik 8 dage fra hun fødte, til hun blev indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling. Journalnoter, som DR har fået adgang til, viser, at mindst 7 forskellige sundhedsfaglige personer på 8 dage har registreret, at hun havde det psykisk dårligt. Samtidig forsøgte hun og især hendes mand, Saki Lindbæk Hussein, adskillige gange at ringe efter hjælp.
3: Jeg fik at vide, at hun havde lige født, og hormoner i kroppen osv. kunne gøre en masse ved folk efterfølgende, så hun skulle bare have lov til at gøre det. Det, hun synes, gav mening for hende, fordi det vil nok gå over af sig selv.
1: Omkring 60 kvinder om året rammes af en fødselspsykose, og hos foreningen Sender Fødsel mener forperson Maria Jørgensen, at det er interessant at se på, hvordan man kan nå af folk, før det går dem rigtig dårligt, og hun peger på mere oplysning.
4: I forbindelse med fødselsforberedelse, vi skal tale om, at det her er en ting. Der er en lille, men en kendt risiko, og så skal vi have et fokus på mor og et fokus på far. I sundhedsplejen også, og det er der allerede i forvejen, og der er så mange, der gør et rigtig godt og stort stykke arbejde. Men det mentale skal fylde rigtig meget på dagsordenen i forbindelse med sundhedsplejerskens besøg.
1: Region Hovedstaden, hvor Julia Lindbæk Hussein blev behandlet, ønsker ikke at stille op til interview om sagen, men de afviser kritikken. Vi mener, at sundhedspersonalet på de afgørende områder har handlet korrekt og efter faglig standard, skriver de i en kommentar. Pårørende til alkoholmisbrugere skal have ret til behandling, det mener interesseorganisationen Alkohol og Samfund. I dag er det kun personer med alkoholproblemet, der har ret til gratis behandling, men de pårørende kan også opleve konsekvenser af problemet, lyder det fra Maria Kok Åbel, der er direktør for Alkohol og Samfund.
5: Vi kan klart se, at dels er det rigtig vigtigt at forebygge, at den belastning, man har som pårørende, ikke udvikler sig for eksempel til angst eller depression, men vi kan faktisk også se, at når de pårørende får hjælp, så kommer dem, der drikker, eller den drikkende selv faktisk også ofte tidligere i behandling.
1: Mere end hver tredje har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af måden, en person, de kender, drak på. Det viser en undersøgelse, Alkohol og Samfund har fået lavet hos Voxmeter. 28-årige Holger Andersen fra Aarhus er vokset op alene med en mor med alkoholproblemer, og han måtte sygemelde sig med stress, fordi morens misbrug tog hårdt på ham.
6: Jeg var pædagogmedhjælper på det tidspunkt. Og der sagde jeg i hvert fald til hende, at når jeg kom hjem, så ville jeg gerne på arbejde, men når jeg var på arbejde, ville jeg gerne bare være hjemme igen, så man ligesom kan håndtere alle de situationer. Så det var i hvert fald noget, der tog rigtig hårdt på mig psykisk.
1: Det kan godt stadig drøbe lidt i de sydvestlige egne, men ellers så bliver det en dag med tørt vejr og nogen sol. 14-17 grader, siger prognosen, og så bliver det blæsende fra nordvest op til cooling ved kysterne. Camilla Mærsk er redaktør på Radioavisen.
7: P4 Trafik med to meldinger til jer på vejene. Der holder stadig en havareret lastbil på E45 nordgående omkring Horsens. Den holder i det højre spor mellem 56B Horsens C og 56A Horsens Vest, og det er altså midt i det her vejarbejde på strækningen. Så det vil sige, at der lige nu kun er et spor farbart, og derfor trækker der sig altså også en længere kø bag lastbilen. Vi skal også lige en tur på E45 sydgående omkring Aarhus. Her ligger der altså et vejarbejdsskilt på kørebanen mellem 44 Hasten og 47 Tilst, og det er derfor også kun et spor farbart her. Og det var altså på E45 nordgående, hvor der stadig holder en havareret lastbil i det højre spor mellem 56B Horsens C og 56A Horsens Vest, og E45 sydgående, hvor der ligger et vejarbejdsskilt på kørebanen mellem 44 Hasten og 47 Tilst.
8: Du lytter til P4.

0: AP4 Morgen.
1: Og så var det Lis Sørensen med Uerstattelig. I flere uger har man kunne følge med i en gruopvækkende retssag i USA. Den handler om en kvinde, som har kvalt sine 3 små børn, og nu skal retten så afgøre, om det var en overlagt handling, eller om hun var syg med en ubehandlet fødselspsykose. Retssagen den har også startet en samtale om fødselspsykose herhjemme i Danmark, hvor 60 kvinder hvert år rammes, og en af dem er Julie Lindbæk. En uge efter datterens fødsel, der overfaldt hun sin mand i en fødselspsykose, da han forsøgte at få hende indlagt på en psykiatrisk afdeling.
2: Og da vi så kommer der ind, og jeg ser, at det er psykiatrisk og ikke et alment hospital, så flipper jeg fuldstændig ud på ham. Hvor jeg begynder at skubbe til dig og slå ud efter dig og alt muligt. Og hvor jeg husker det som, at din lillesøster stiller sig ind imellem os og siger, nu skal der lige ro på situationen.
1: Inde på akutmodtagelsen bliver Julies tilstand noteret, men alligevel ender det med, at hun bliver sendt hjem igen. Men der går bare nogle få timer, så går det igen galt for Julie.
2: Og så var det, som om det bare slog klik for mig, at det... Så begyndte jeg at stikke tungen ud af munden og sådan blaffer med armene, og jeg åbnede bare bildøren og løber ud og sætter mig ned og tisser alle mulige steder på offentlig gade og skriger som et lille barn nærmest og løber bare frem og tilbage i silende regnvejr. Og hvor at Sergis lillesøster så får tilkaldt en ambulance.
1: Sådan fortæller Julia altså, og vi skal snakke meget mere om fødselspsykoser lige om et øjeblik, for vi har nemlig her i Østjylland en østjysk professor i psykiatri, som ved en helt masse om det her emne.

0: Cat's Eye her med Animal.
1: Vi snakker her til morgen fødselspsykoser og til at hjælpe os med at forstå, hvad det egentlig er og alvoren af det. Og derfor har jeg nu Trine Munk Olsen med os, professor i psykiatri på SDU, men også tilknyttet Aarhus Universitet. Godmorgen, Trine.
2: Godmorgen.
1: Lige før der hørte vi jo Julie fortælle lidt om, hvad man kan opleve. Det lød ret voldsomt, når man har en fødselspsykose. Men prøv lige allerførst at fortælle os, hvad er egentlig forskellen på en fødselspsykose og så en fødselsdepression? Altså, jeg kender ikke forskellen.
2: Nej, men det kan jeg godt forstå. Jeg tror, mange har hørt om fødselsdepressioner, men ikke så mange om fødsler. Fødselsdepressionerne, det er depressioner, der opstår efter en fødsel, og de kommer sådan lidt snigende. Det kan være karakteriseret ved den her ekstreme tristhed, som vi ved, der er et kernesymptom, når man er deprimeret, håbløshed, sådan en manglende glæde ved ting, der normalt har gjort en glad, bekymring og angst, og så nogle meget voldsomme overvejelser om, om man er en dårlig mor, for eksempel. Og det er noget, sundhedsplejerskerne screener for cirka 8 uger efter fødslen, når de kommer på hjemmebesøg. Men fødselspsykoserne, de opstår meget mere sådan akut. Det er faktisk beskrevet forskningsmæssigt allerede få timer efter fødslen, at kvinder kan opleve, at der er ligesom et eller andet, der er galt. Og et eller andet, der er galt, det kan jo være svært sådan at være det. Mm. Men altså, det kan ofte være sådan, at tankerne simpelthen ræser afsted, tankemylder, uro, indre uro. Og man kan opleve og høre ting, der ikke er der, og se ting, der ikke findes. Og man kan blive meget sådan mistroisk på ens omverden, og tro, at nogen er ved at lave et større plot imod en.
1: Det lyder også, som om, at det måske kan være
2: ved personer.
1: Det lyder også, som om det kan være lidt svært for en at forklare, hvad det er, der, altså at man har det dårligt.
2: Lige nøjagtigt. Det kan nemlig være utrolig svært at forklare. Og i den her akutte fase vil det oftest være sådan, at mor egentlig ikke har nogen sygdomsindsigt. Og det er derfor, man virkelig skal kigge på de pårørende også, og høre, hvis de står og siger, at der, ligesom, der er noget, der er helt galt, vi kan ikke kende den her person, vi har kendt i mange år, vi ved ikke, hvad der foregår, det er ikke sammenhængende. Hvis moren kan også være sådan meget manisk og have mange sådan ekstreme planer om alt muligt, fra at skrive en bog til at flytte til Australien eller et eller andet. Og derfor står det tit nogle pårørende rundt omkring og sådan ved ikke rigtigt, hvad der ramte dem. Så det er meget afgørende, at man også kigger på, hvad de pårørende siger i den her fase.
1: Og nu er det selvfølgelig alvorligt begge dele, både en fødselsdepression, men også en fødselspsykose. Ja. Men altså, hvor alvorligt kan en fødselspsykose udvikle sig til at være?
2: Jamen, vi ved, at de her mødre i tragiske tilfælde faktisk ender med at kan dø. Og det kan man gøre af forskellige årsager. Men vi ved, at de simpelthen, når man er sådan meget manisk, hvis det er sådan en fase, moren er i, så sover de ikke. Og hvis man ikke sover på et tidspunkt, så det kan man simpelthen dø af. Men man kan også være til fare for sig selv, fordi man kan gøre ting, der ikke er fordelagtige. Og det samme med fødselsdepressionen ved vi så også, at der er nogle af de her mødre, der har tanker om selvskade og selvmord.
1: Er det egentlig sjældent, eller er det lidt mindre sjældent, end man går rundt og tror?
2: Det er meget sjældent, og det er endnu sjældnere, at mor har tanker om at gøre skade på børnene, og det er jo sådan selvfølgelig den der meget tragiske sag, vi kender fra USA, der har været i medierne her for nylig.
0: Tak for at gøre os klogere på det her til morgen. Trine Munk Olsen, altså professor i psykiatri ved SDU, og så også tilknyttet Aarhus Universitet.
1: Og så vil jeg bare sige, hvis man gerne vil høre om den der tragiske sag fra USA, så ligger der en ganske udmærket genstart inde i det her lyd, som man kan forbinde og høre.

0: Mille og Uro her på Drømmefanger.
1: Godmorgen, Rasmus.
0: Hej, Hansen.
1: Altså, jeg vil bare lige sætte dig ind i sagerne, fordi du er jo stødt til lidt senere, så jo. Jeg vil bare lige fortælle dig, at jeg har spurgt ud, fordi det er jo mandag morgen, efterårsmandag morgen, jeg har spurgt ud, hvordan mandagshumøret er, om det sådan er Horsens humør, altså kæmpe,
0: ja.
1: Eller om det sådan er lidt mere, du ved, lala,
0: lidt
1: altså sådan AGF-humør.
0: Lidt mere flat i det.
1: Du kan lige prøve at sætte klippet på.
0: Ja, okay.
2: Og det strømmer! AC Horsens har udlignet mod AGF! De havde guld og rod! De havde de tre point på vej hjem i sportstaskerne af AGF! Så de for første gang i sæsonen kunne få en sejr i Superligaen, men så går det galt!
1: Ja, det var Mads Tyrsted, der var på stadion i Horsens.
0: Det skal jeg lige love for.
1: Lang tid så det ud til, at AGF ville vågne op med kæmpe humør, kæmpe mandagshumør.
0: Ja.
1: Men så lige til allersidst, så fik Horsens udlignet, så kampen endte 2-2. Det betyder altså, at oprykkerne Horsens, de spillede lige op med Danmarks mestrene, de danske mestre.
0: Fra AGF.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så altså, hvordan er dit humør, er det sådan Horsens humør, eller er det mere sådan AGF-humør?
0: Det er jo lidt svært at vide, når man er sådan lidt fortumlet og rullet ind på arbejde, fordi man ikke kunne finde ud af at stå op til tiden, åbenbart. Men jeg tror...
1: Det startede som AGF-humør.
0: Det startede som AGF på... Nu kan jeg mærke, nu er jeg her. Nu er jeg kæmpe Horsens. Ej, det er dejligt at være på arbejde. Og så på en mandag.
1: Ja.
0: Sikke dog. Tænk, jeg fik lov til det igen i dag.
1: Ja, I må jo gerne lige melde ind alle I andre. Altså, hvor er I på den der skala? Det kan også være, I midt imellem, men altså... Er I Horsens humør, eller er I AGF-humør?
0: Åh, ja. Ej, vildt. Shit, han har været til fodbold, ham med Styrsted.
1: Ja.

0: Walking on a Dream, Empire of the Sun.
1: P4 Trafik, den lastbil, der tidligere holdt på E45 nordgående omkring Horsens, er nu væk, men den har til gengæld efterladt sig en lang kø på strækningen, som du allerede møder efter 58 Hedensted. Derudover der er flere biler, så også er begyndt at søge væk fra motorvejen, og det betyder altså kø på rute 170 ved og forbi Horsens. Derudover skulle vejarbejdsskiltet på E45 sydgående omkring Aarhus også være fjernet igen. Det lå mellem 44 Hasten og 47 Tilst, men er nu væk, og derfor er der fri passage her igen.
0: 70 100 110 er nummeret ind til P4's trafiktelefon. Jeg ved ikke, Kaja, vil du have jinglen en gang til? Du kan godt lige få den. Det nu har vi taget den.
1: Tre gange helst.
0: Tredje gang i lykkens gang. Den lyder sådan her. Tak for det, Kaja.
2: I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
3: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret, overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
2: Hør historien om
3: Macias og hans dødsregime
2: i DR Lyd.

0: George Michael her med Outside. Så er der regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Du behøver ikke selv at drikke for at blive ramt af alkoholproblemer. Flere end hver tredje har nemlig oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af andre menneskers alkoholproblemer.
0: Det viser en ny undersøgelse lavet af Voxmeter for interesseorganisationen Alkohol og Samfund, og det genkender 28-årige Holger Andersen fra Aarhus også.
2: Han er vokset op alene med sin mor, der har haft alkoholproblemer, og måtte sygemelde sig selv med stress, fordi det tog så hårdt på ham.
3: Jeg var pædagogmedhjælper på det tidspunkt. Og der sagde jeg i hvert fald til hende, at når jeg kom hjem, så ville jeg gerne på arbejde. Men når jeg var på arbejde, ville jeg gerne bare være hjemme igen, så man ligesom kan håndtere alle de situationer. Så det var i hvert fald noget, der tog rigtig hårdt på mig psykisk.
0: I dag der har personer med alkoholproblemer efter sundhedsloven ret til gratis alkoholbehandling hos deres kommune, mens pårørende altså ikke har ret til den samme hjælp.
2: Men direktør for Alkohol og Samfund, Maria Kok Åbel, efterlyser hjælp til pårørende, og det er af flere grunde.
4: Og vi kan klart se, at dels er det rigtig vigtigt at forebygge, at den belastning, man har som pårørende, ikke udvikler sig for eksempel til angst eller depression. Men vi kan faktisk også se, at når de pårørende får hjælp, så kommer dem, der drikker, eller den drikkende selv, faktisk også ofte tidligere i behandling.
0: Og i det her lyd, der kan du høre skuespiller Thomas Bo Larsen fortælle om sit alkoholmisbrug og konsekvenserne af det, og det er altså i podcasten Genstart.
2: I dag skulle 8 dyreaktivister have været i retten i sagen om ulovlig fodring af heste på Mols.
0: Men sagen er udskudt, og i stedet for bliver der i dag holdt et møde om, hvilke beviser der må komme med ind i retssagen, når dyreaktivisterne altså skal få en dommer.
2: Det er nogle særlige billeder, der viser hestene på Mols, som retten i Randers skal tage stilling til. De 8 personer er tiltalt for at overtræde naturbeskyttelsesloven. I det anklageren påstår, at de har fodret heste og kvæg på Mols-laboratoriet 27 gange i en periode på 3 år.
0: Det blev til et 2-4 nederlag til Randers FC, da de søndag mødte SønderjyskE i Superligaen i fodbold.
2: Randers cheftræner Rasmus Bertelsen er ikke i tvivl om, hvad holdet manglede i kampen.
5: Defensiv kvalitet. Det er jo ikke fordi SønderjyskE dominerer os i 95 minutter, men når man ikke kan se 4 mål på den måde, vi gør, så er chancen for point jo nærmest lige 0. Både individuelt og kollektivt, der dummer vi kraftigt defensivt i dag.
0: Og nu er der altså en pause i Superligaen på 3 uger, inden der igen er mulighed for at vinde en kamp. Men det ser Rasmus Poulsen ikke som et problem.
5: Den der følelse af at tabe en fodboldkamp, det er noget lort. Det er det både dagen efter, og måske også dagen efter det. Men så kigger man fremad igen, altså, så betyder det mindre, det der. Altså, så det, den kører ikke, men jeg vil gerne have vundet i dag, uanset hvad.
0: Ja, Rasmus Bertelsen selvfølgelig.
2: Søndagens nederlag betyder, at Randers er på en 8. plads i ligaen med 10 point. Bedste østjyske hold lige nu er AC Horsens, som er på en 6. plads, mens vinderne af sidste års Superliga AGF er på en 11. plads.
0: I dag tørt med nogen sol i den nordlige del af regionen, måske en del sol, så er det temperaturer mellem 14 og 16 grader, let til frisk vind fra nordvest.

0: Noah Kagan og Stick Season. Vi har jo spurgt til morgenhumøret.
1: Ja.
0: Sådan mandag.
1: Ja, altså er det Horsens humør, altså kæmpe, eller er det sådan AGF-humør, sådan på en skala fra lala til ret dårligt?
0: Eksemplificeret jo, har du fortalt ved Mads Tyrsted, hvor det lød sådan her i går til Superliga-kamp.
2: Og det står her mål! AC Horsens har udlignet mod AGF! De havde guld og rod! De havde de tre point på vej hjem i sportstaskerne af AGF! Så de for første gang i sæsonen kunne få en sejr i Superligaen, men så går det galt!
0: Jeg tror, han er sindssyg, den gode Mads Tyrsted. Især når han ser fodbold. Der er nogle vanvittige, mand. Hold op. Der er kommet en fra Peter, der skriver...
1: Ja, den har jeg godt set. Jeg er buschauffør og holder ikke med de hold, men jeg er i kommentatorhumør.
0: Ja, så det er rigtigt Mads Tyrsted-humør. Det er så også fedt at starte nu med at være i det der niveau.
1: Det er god energi.
0: Ja, det må man sige. Og så er der kommet den her fra Lars, der skriver... Mit humør er Horsens humør af den ene grund, at jeg arbejder på en arbejdsplads, hvor stort set alle er AGF-fans, og det er jeg. Ikke.
1: Så hvis I arbejder sammen med en, der hedder Lars, som ikke er AGF-fan, så har Lars kæmpe humør i dag.
0: Og det er altså på jeres skyld. Ja. Det er fordi, I har det ring.
1: Ja, det er kæmpe.
0: Det er fantastisk. Meld endelig ind, hvordan er humøret, hvis man bruger sådan en besked afsted til 12.12.

0: noteret lidt land, der gør, at man er enten i Horsens eller AGF, men det er bare sjovt, fordi dem, der maler ind, det er...
1: Noget med fodbold.
0: Noget med fodbold. Nu har Henrik lige skrevet, godmorgen, jeg er i totalt sønderjyske humør. Pisseglad, skriver Henrik, for en flot sejr over Randers. Vildt træt af Alexis i ligaen.
1: Ja, okay. Så den er lidt en blandet omgang.
0: Det er lidt en blandet omgang.
1: Fantastisk.
0: Men altså, her i Østjylland holder vi jo med Randers.
1: Det er klart. Ja. Men det er jo en mandag morgen, hvor... ja, den er jo særlig dejlig, og det er den jo bare, hvis man vågner op i Horsens. Fordi i går, ja, der snuppede de jo altså sejren fra AGF, og det var jo altså lige for næsen af AGF. Det var i det 89. minut, der stod der stadig 2-0 til AGF. Så stod det lige pludselig 2-1, og så stod der 2-2. 2-2 endte den kamp. Og man må bare sige, det har ikke været en stor fornøjelse at være mesterhold for AGF det her sæson. Til gengæld, så er det rigtig, rigtig sjovt at være Horsens.
0: Det er det, og selvom det altså ikke blev til en sejr for Horsens, så er cheftræner Nick Simling stadig meget glad for resultatet.
2: Jeg synes, vi prøver at lægge det tryk på, som skulle kunne kaste noget af sig. Og med det mål, vi får til reduceret til 1-2, jamen, der vidste vi, at vi havde troen, og at vi skulle bruge forhåbentlig en enkelt eller to chancer for at kunne gøre noget. Og med den tro, som vi har skabt, vi har prøvet at komme bagud et par gange, så vi vidste, hvad det krævede. Og det synes jeg, vi får scoret, og så er det jo en følelse, der løber igennem kroppen, som er helt ubeskrivelig.
1: Kampens udfald, det er næppe noget, man jubler over i Aarhus, hvor mandagen så måske lige pludselig blev lidt mere grå, end hvad man måske havde håbet på.
0: Ja, AGF står jo altså stadig tilbage uden én eneste sejr i den her Superliga-sæson, og nu kan jeg mærke, at jeg lige skal ind i min telefon, for jeg tog et billede i går. Det er en side, der hedder Fodboldidioterne.
1: Ja.
0: Efter at have smidt sejren i Horsens, bliver AGF-spillerne mødt af fans med klare krav, tager sammen, buråb og trøjen forpligter.
1: Ja, det er ikke så godt.
0: Nej.
1: Og det er heller ikke noget, som cheftræner Jakob Poulsen ligefrem er hverken glad eller sådan voldsomt stolt over.
3: Langt hen ad vejen, selvom vi kommer til at stå lidt for lavt, så synes jeg, at vi får afvist godt i rigtig mange sekvenser. Men det er klart, når man bliver ved med at give så mange sekvenser væk, jamen, så er der også en større risiko for, at det ender, som det gør, at de får scoret det første mål. Og når det første mål går ind, så ved man godt, så går der, så bliver man nervøs.
1: Ja, eller så skulle man bare lige sige, nu skal de i hvert fald ikke lukke flere ind.
0: Det skal de i hvert fald ikke. Vi skal også lige en tur til Randers, fordi her er stemningen mandag morgen måske også sådan lidt.
1: Ja, det var jo heller ikke sådan rigtig godt.
0: Nej. Altså,
1: de tabte 4-2 til Sønderjyske, som jo ellers er placeret nede i bunden.
0: Ja, Randers FC har tabt 2 Superliga-kampe i træk og må gå på den her Superliga-pause uden en sejr.
1: Klubben har ellers vundet 3 ud af 9 kampe indtil videre. Rasmus Bertelsen, der er cheftræner for Randers FC, heller ikke sådan super tilfreds med aftensindsats.
4: Det er jo ikke fordi Sønderjyske dominerer os i 95 minutter, men når man ikke kan se 4 mål på den måde, vi gør, så er chancen for point jo nærmest lige 0. Både individuelt og kollektivt, der dummer vi kraftigt definitivt.
1: Ja, det er jo ærgerligt. Til gengæld så kan de i Randers glæde sig over, at så eller verden har valgt at male sig i Randers farver. Himlen er blå her til morgen, og alt er dejligt alligevel jo.
0: Ja, vi har altså også lige fået en sms fra Morten. Kan jeg godt nå
1: det? Ja, selvfølgelig kan du det.
0: Far er ikke sur, far er ikke skuffet, far er ikke frustreret, far er heller ikke bitter. Far synes, det er fedt at prøve at score, og prøve at føre, og prøve at fornemme sejren sødme lige der for enden af stopuret. Men ellers, ingen sure miner herfra, overhovedet ikke. Far er rolig, far er afklaret, far elsker fodbold. Far skal bare lige have noget tid. God til jer alle, og kom så de vige.
1: Så er de vige. Det er godt, Morten. Fantastisk. Ja, ja. Og hallo. Det kan godt være, at ikke alle sammen kører. Derfor kan det jo godt være en dejlig morgen alligevel, ikke?
0: Det kan det, og jeg tænker også, at altså, ens AGF-humør kan jo også i løbet af dagen bevæge sig over i at være Horsens humør.
1: Præcis.
0: Ikke?
1: Der er ikke noget. Altså, dagen er ny.
0: Dagen er ung.
1: Bare tag det med et smil. Det skal nok gå alle sammen alligevel, jo. Jeg spillede i første division før, jo. Så det... Ej, så slemt er det ikke endnu.

B4 Trafik. Der ligger tabte trælægter eller træstykker på Djursland Motorvejen indadgående. Det er mellem 16 Skødstrup og 17 Hjortøj. Altså pas på, der ligger lægter midt på kørebanen.

0: altid bedre, når man bare hører lidt knæks.
1: Ja.
0: Jeg har også knæks t-shirt på i dag.
1: Og det har du.
0: Ja, den fik jeg i fødselsdagsgave.
1: Nå.
0: Tre af dem. Så har jeg også
1: så en. Så er at skifte med.
0: Så er de ens.
1: Ja, det er da helt perfekt. Altså, jeg vil sige, at mit eget humør, det har bevæget sig sådan lidt fra AGF til Horsens humør, fordi jeg egentlig synes, det er ret hyggeligt, du er kommet.
0: Ja, det er jeg da også glad for, du synes.
1: Ja.
0: Det synes jeg også.
1: Hvad med kisser?
0: Kisser, hun.
1: Kom med den.
0: Kisser har det en lille smule stramt. Og kisser har det, det er jo...
1: Hun skriver helt klart AGF-humør.
0: Jamen, og det er jo det der med, nogle gange, så er der jo ting, der på en eller anden måde kan påvirke en faktisk, uden at man jo selv, uden at det har noget som helst med noget at gøre. Og det, ja, er den situation, Kisser er kommet i, fordi, som hun skriver, jeg vågnede grædende, fordi jeg havde drømt, at min pegefinger var faldet af.
1: Ej, det er også dramatisk.
0: Og jeg havde blødt igennem ud på sengen. Og så var der 3 ud af 7 kolleger, der havde sygemeldt sig.
1: God.
0: Så som hun også skriver, dagens chokoladeindtag, det bliver nok højt.
1: Ja. Det er faktisk, giv den gas, Kisser.
0: Det er bare, der er carte blanche, du fyrer den bare af.
1: Ja.

0: Katinka og jeg har ikke tabt mig.
1: Så har vi fået en ret kort sms, der står AGF-humør på grund af kampen, med venlig hilsen, Tina.
0: Ja, sådan er det jo så, desværre, kan man sige.
1: Så er der også Tove. Hun skriver ikke, om hun er i Horsens humør eller AGF-humør, men hun skriver, jeg er i, jeg skal træne om lidt humør.
0: Oi.
1: Jeg tænker umiddelbart AGF-humør.
0: Jamen, det kan jo også godt være, at man bare virkelig glæder sig til at komme ned og træne. Nogle gange vil jeg også,
1: 52.
0: Nogle gange det der med at så få trænet, det er jo faktisk også det, der kan gøre, at man går fra AGF-humør til Horsens humør.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
3: Du er ikke god nok.
4: Hvis du græder, så er du en rigtig mand.
5: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
6: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
5: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
5: For at finde en stærkere version af sig selv.
6: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
8: Se Wrestling Terapi.
9: Gud, hvor skide dig.
8: Nu på DRTV.

0: I Don't Want To Be her fra Gavin DeGraw. Der er rigtig AGF-stemning hos de konservative i Tyskland.
1: Ja, det konservative tyske regeringsparti har jo tabt et delstatsvalg med et brag, simpelthen med et nederlag af historiske dimensioner.
0: Ja, det er vildt nok. Hold da op. Og så er der til gengæld kæmpe Horsens humør hos Alternative für Deutschland.
1: Ja, fordi de er nemlig den store vinder, og det har Thomas Hougaard meget mere om, når han er klar med radioavisen.
0: Og den er klar til dig, når vi har fået lidt musik fra Prince. And the revolution, when doves cry. Jamen det er gud. Duerne er hvide. Og de her, de er til grad. Jamen, gud.

0: Så er det radioavis.
1: Klokken er 8.
2: Det konservative tyske regeringsparti CDU fik en hård behandling af vælgerne ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern i går. Med 4,9% af stemmerne blev CDU smidt ud af de lokale parlament med det dårligste valg nogensinde. Den tidligere bundrekord var ved delstatsvalget i Bremen i 1951, hvor CDU fik 9% af stemmerne. CDU's leder, den tyske kansler Friedrich Merz, erkender nederlaget.
3: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern.
2: Vi kan ikke pynte på resultatet i Mecklenburg-Vorpommern. Det er en katastrofe, sagde han her. Valgets vinder blev det højreorienterede parti Alternative für Deutschland, som går ind for en stram udlændingepolitik og vil droppe hjælpen til Ukraine. Partiet fik 38% af stemmerne, og nu vil de forsøge at danne regering i delstaten, siger spidskandidat Leif Erik Holm.
4: Wir haben es mehr als verdoppelt tatsächlich. Und ja, wir sind der Meinung, wir haben den Regierungsauftrag und jetzt wollen wir natürlich auch das Gespräch suchen mit allen anderen Parteien.
2: Ja, wir haben mehr als verdoppelt vores stemmer, siger han her, og vi vil gå efter at danne regering. Nu vil vi tale med alle de andre partier for at gøre en forskel, siger han. Men det bliver svært for Alternative für Deutschland at omsætte de mange stemmer til politisk magt, så lyder vurderingen fra vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
5: Der er ingen, der vil samarbejde med dem, så de kan ikke omsætte det til regeringsmagt. Men det giver dem selvfølgelig et enormt politisk rygstød, og de fremstår jo nu som den stærkeste politiske kraft i Mecklenburg-Vorpommern, som et parti, som det er svært for de andre partier at stoppe.
2: Sten Nørskov, DR's Tysklands korrespondent. Den danske medicinalgigant Novos hårdt prøvede aktionærer skal på pinebænken igen i dag. I dag skal topchefen Mike Dustar forsøge at overbevise investorer, analytikere og verdenspressen om, at medicinalgiganten kan genvinde aktiemarkedets tillid og fastholde sin position i kapløbet om at sælge mest fedmemedicin. For Novo gælder det produkterne Ozempic og Wegovy. Det sker på det, der hedder en kapitalmarkedsdag i London. Og når Mike Dustar er blevet målt og varet, så vil det kunne aflæses i aktiekursen, hvordan det er gået, fortæller aktieanalytiker Søren Lundtoft Hansen fra AL Sydbank.
6: Selskabet er under pres i øjeblikket. Der er konkurrencemæssig pres. Der er prispres. Man står med et patentudløb på semaglutid, som er molekyl bag Ozempic og Wegovy i starten af næste årti.
2: Novo har mistet mere end 70% af sit børsværdi siden toppen i sommeren 2024 og oplever et større pres fra konkurrenterne. Så Mike Dustar skal overbevise dem, der overvejer at købe aktien, om at Novo har nye produkter på vej, som kan overtage efter succeserne ved Wegovy og Ozempic, siger Søren Lundtoft Hansen.
6: Investorerne vil meget, meget gerne have synliggjort, at man har et vækstfundament, at man har en produktportefølje, der kan bidrage til væksten fremad.
2: Det rammer hurtigt og hårdt, og omkring 60 kvinder om året bliver ramt af en fødselspsykose i Danmark. Men er sundhedsvæsenet godt nok gearet til at opdage dem? Det spørgsmål rejser Julie Lindbæk Hussein, der selv blev ramt for 3 år siden.
7: Så begyndte jeg at stikke tungen ud af munden og sådan blaffer med armene, og jeg åbnede bare bildøren og løber ud og sætter mig ned og tisser alle mulige steder på offentlig gade og skriger som et lille barn.
2: Ja, der gik 8 dage fra Julie Lindbæk Hussein fødte, til hun blev indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling. Journalnoter viser, at mindst 7 forskellige sundhedsfaglige personer på 8 dage har registreret, at hun havde det psykisk dårligt. Samtidig forsøgte hun, og især hendes mand, adskillige gange at ringe efter hjælp. Og på baggrund af Julie Lindbæk Husseins sag, så mener Psykiatrifondens direktør Marianne Skjold, at man bør se på, om vi gør nok for kvinder, der har psykoser.
8: Man er nødt til at have et lidt bredere fokus, når man møder forældre, og jo i den her situation også særligt mødre, som så mange gange rækker ud efter hjælp, og så mange gange forsøger at sige, at noget er helt alvorligt galt. Så er vi jo nødt til at have et system, der også reagerer og tager ansvar for at hjælpe den her familie.
2: Ja, det er Region Hovedstaden, der havde ansvar for behandle Julie Lindbæk Hussein, men Region Hovedstaden har ikke ønsket at stille op til interview. De skriver blandt andet i et svar: Vi mener, at sundhedspersonalet på de afgørende områder har handlet korrekt og efter faglig standard. Det kan ganske rigtigt være svært at opfange symptomer på en fødselspsykose i telefonen, men vi arbejder ud fra nogle stærke faglige værktøjer og reagerer på faresignaler, står der i det skriftlige svar, vi har modtaget. Enkelte byer nogle steder her til morgen, men hovedindtrykket i dag, det bliver altså en dag med tørt vejr og nogen sol. 14-17 grader, og så får vi let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind eller ligefrem cooling.
0: P4 Trafik. Først skal vi lige tilbage til Djursland Motorvejen indadgående, hvor der stadigvæk ligger nogle trærester i form af lægter. I hvert fald et par meter lange stykker træ ligger midt på motorvejen, og det er kort for Lystrup frakørslen. Og det var altså på Djursland Motorvejen indadgående, så pas lige på der. Og så har vi altså nogle spæringer på nogle til- og frakørsel til ramper E45 omkring Horsens. Vi har, som vi har haft noget tid, jo spæret ved Horsens Vest. Der kan du ikke komme af motorvejen ved 56A Horsens Vest, og du kan heller ikke køre på motorvejen der i nordgående. Men her til morgen, der er der simpelthen også spærret ved Horsens Syd 57, og derfor er der kø på Vestvejen. Det betyder, at du ikke kan komme på, fra Vestvejen og komme sydpå mod Vejle, og det samme kan du heller ikke komme fra Vestvejen og komme nordpå.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen med Bente Hansen og Rasmus Bruun Kønte.
1: Og du er lige her med Dance the Night.
2: Selvom man ikke sådan er den største fodboldfan, altså for eksempel mig, så er det jo svært ikke at blive smittet af begejstring for vores gode kollega Mads Tyrsted, som i går var på Hybel Arena i Horsens for at dække Superliga-kampen mellem nyoprykkerne Horsens og de danske mestre AGF.
1: Ja, og længe så var det jo altså AGF, der havde mest fart i støvlerne, men så...
3: Og det står i mål! AC Horsens har udlignet mod AGF! De havde guldrod! De havde de 3 point på vej hjem i sportstaskerne AGF! Så de for første gang i sæsonen kunne få en sejr i Superligaen, men så går det galt!
1: Ja, så gik det galt, og kampen endte jo så 2-2. Til stor skuffelse for AGF. Stor glæde til gengæld, forestiller jeg mig, hos Horsens.
2: Ja, altså, jeg må sige, jeg kunne faktisk godt have tænkt mig at være på stadion.
1: Nej, det må have været vildt. Vi kan jo faktisk næsten komme det om et øjeblik. I hvert fald, så skal vi have fat i stadionspeaker Frisk. Han er med her i radioen for lige at... Ja, give en status.
2: Ja, hvordan han egentlig oplevede det. Men vi har jo også, altså det har jo inspireret os her til morgen lige til at tage hul på ugen ved at spørge, om I sådan er, altså om det er Horsens humør eller AGF humør, der skyder ugen i gang ud hos jer.
1: Præcis, det kan du stadig melde ind med. Ja. Hvordan er mandags humøret? Er det Horsens tilstande, eller er det AGF? Og så er der jo en hel kategori for sig, som jo er Mads Tyrsted humør.
2: Ja, fordi han har jo skrevet til os begge to, jeg har mistet mit Mads Tyrsted humør, skriver han.
1: Nej.
2: Sidder i kø og bruger 2 timer på at komme på arbejde.
1: Ej, Mads.
2: Ja. Jeg tror ikke på, at han kan miste sit Mads Tyrsted humør.
1: Det tror jeg heller ikke. Bare tænk tilbage på kampen i går, Mads.
2: Ja.
1: Så er der kæmpe
2: humør. Og lyt til os.
1: Præcis.

0: Sæt dig fri fra Malte Ebert.
1: Og så var Hybel Arena i Horsens jo altså ramme om intet mindre end et drama, da AGF var på besøg i Horsens i går. Hvis man var AGF-fan, så må man jo simpelthen have siddet yderst på stolesædet nærmest hele kampen igennem, for de var så tæt på at nappe den første sejr i Superligaen, men det blev ikke lykkens gang.
0: Nej, heller ikke den 9. gang, og det skyldes jo altså, at AC Horsens i det sidste øjeblik ændrede stillingen fra 0-2 til 2-2, og vi har jo spurgt lytterne, hvilket fodboldhumør I er i, og en, der jo virkelig må være i rigtig Horsens humør, det er dig, Erik Frisk. Godmorgen, Erik.
2: Godmorgen.
0: Du er jo stadionspeaker ved AC Horsens, og var der jo selv overværet den her kamp. Hvordan, når du nu vågnede her til morgen, hvordan var følelsen inde i?
2: Jamen, som vi selv har været inde på hele morgenen, så er det med Horsens humør, at jeg har taget på arbejde i dag. Så jo, det var rigtig fint at forvente 0-2 til 2-2.
1: Altså AGF, de var jo foran med to mål lige ind til det 89. 20. minut, hvor Jakob Bonde så sendte bolden direkte ind i AGF's mål med et hovedstød, og altså kun et par minutter senere lykkedes det AC Horsens at udligne til 2-2 i overtiden. Prøv lige at beskrive de her sidste sådan 6-7 minutter af kampen.
2: Jamen altså, da de reducerer til 1-2, der sidder man jo og håber på, at de kan fremtvinge den her udligning. Og da den så kommer, jamen så er der jo stor eufori på hele Hybel Arena, også i speakerboksen oppe hos mig. Men alligevel, så sidder man ude på stolekanten, fordi den lige bliver tjekket igennem i varerummet. Så man turde jo ikke sådan helt at give fri. Og så skal jeg være den første til at erkende, at da kampens dommer pegede på pletten og sagde, at der var mål, jamen så glemte jeg alt om at annoncere scoringen til 2-2, så det vil jeg meget, meget gerne beklage til de lyttere, der holder med Horsens, at jeg glemte det i kampens hede i går.
0: Du vil få lov til at gøre det nu. Ej, det må have været så vildt. Men alligevel, det der med 89 minutter, hvor man jo sidder og tænker, ej, det var træt. Altså, det må have været en mystisk stemning, og så det ender i det, det gør.
2: Ja, for set over hele kampen, så må vi jo nok blankt erkende, at AGF har jo nok de aller største chancer i kampen, og fører måske også fortjent med 2-0, men da så reduceringen kommer i det 89. 20. minut, jamen så sidder man jo stadigvæk med det her håb og tænker, kom nu med den sidste scoring, som kan give os bare 1 point, som jo er fantastisk for en klub som AC Horsens, der er nyoprykker.
1: Og som om det hele ikke skulle være nok, så skulle I også igennem VAR.
2: Ja, det der var, det er både godt og skidt, men når det falder ud til ens fordel, så er det jo det mest fantastiske i hele verden. Så lige i går, der var det fantastisk.
0: Ja, det er fantastisk. Man må jo så bare sige, at AC Horsens er i den grad tilbage i Superligaen, og det er jo så efter 3 års fravær. Hvordan synes du egentlig, det har gået? Hvordan synes du, starten i Superligaen har været, nu hvor I er tilbage igen?
2: Jeg synes, at både klubben og ikke mindst truppen har gjort det rigtig, rigtig flot. Jeg havde gerne solgt den for 11 point efter de første mange runder her. Så jeg synes bestemt, at vi kan være vores indsats bekendt. Vi har måske haft en enkelt kamp, hvor vi er faldet lidt ud. Men ellers så synes jeg, at de har leveret på rigtig højt niveau.
1: Og så bare lige til sidst, Erik. Nu er der jo pause, fordi landsholdet skal i aktion. Er det egentlig godt eller skidt for Horsens, tror du, at der er pause nu i 3 uger?
2: Ja, godt spørgsmål. Jeg tror, at ved at man redder et enkelt point på en fremragende slutspurt i går, gør, at man kan gå ind til den her pause med opløftet hoved og se frem og bygge på i de her uger ind til den næste kamp, jo, som også er et lokalopgør, kan man sige, mod Silkeborg på udebane. Mm.
0: Du kan få hvil stemmebåndene lidt, Erik, og være klar til Silkeborg-kampen, og så ellers bare nyde Horsens humør de næste 3 ugers tid. Tak for det.
2: Selv tak.
1: Dejligt at have Erik som kollega i dag. Han har kæmpe humør.
0: Kæmpe humør på arbejdspladsen.

0: Gabrielle her på Dreams. Så tænker jeg, at vi skal have en status på trafikken, Johnny.
1: Jeg synes, det er en god idé, Rasmus. Vi skal lige være opmærksom stadigvæk på trærester, der ligger på Djursland Motorvejen. I hvert fald et stort stykke tilbage, kort før Lystrup frakørslen. Og så skal vi lige i krydset i den sydlige del af Aarhus, Christian den 10. vej og Ringvej Syd. Der er sket uheld, som generer trafikken netop i krydset. Du kan passere, men altså vær opmærksom.
0: 70 100 110 er nummeret ind til Johnny, så sidder han klar til at tage telefonen. Nu musik fra Gorillaz, Feel Good Incorporated.

0: Gorillaz og De La Soul Feel Good Incorporated.
1: Tove, hun skriver til os, er på vej ind i fjorden til Trondheim.
2: Lækkert.
1: Det er jo, Horsens humør.
2: Det er
1: spændt på, hvad dagen bringer. Det er også Horsens humør. Men vejret her i Norge er ikke ret godt. Det er ikke
2: FH. Nej, det er lidt ikke.
1: Men har ja-hatten på.
2: Perfekt.
1: Horsens humør.
2: Kæmpe Horsens humør. Fantastisk.
1: Ja.
3: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
4: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
5: Og nu skal vi se, om de virker.
6: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
7: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
8: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
9: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
10: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
3: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: tonight or 55 years down the road.
1: Alex Warren og Carry You Home. Vi skal faktisk bare have gang i nogle regionale nyheder. Lige om lidt.
2: Gud, ja.
1: En gang til.
2: Ja.
1: Lige efter Baby Doll fra Jamie Miller. This

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Du behøver ikke selv at drikke for at blive ramt af alkoholproblemer. Flere end hver tredje har nemlig oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af andre menneskers alkoholproblemer.
2: Det viser en ny undersøgelse lavet af Voxmeter for interesseorganisationen Alkohol og Samfund, og det genkender 28-årige Holger Andersen fra Aarhus også.
1: Han er vokset op alene med sin mor, der har haft alkoholproblemer, og han måtte sygemelde sig med stress, fordi det tog så hårdt på ham.
3: Jeg var pædagogmedhjælper på det tidspunkt. Og der sagde jeg i hvert fald til hende, at når jeg kom hjem, så ville jeg gerne på arbejde. Men når jeg var på arbejde, ville jeg gerne bare være hjemme igen, så man ligesom kan håndtere alle de situationer. Så det var i hvert fald noget, der tog rigtig hårdt på mig psykisk.
2: Hos Tuba i Aarhus vil de med terapi hjælpe unge, der er vokset op med alkohol i familien. Regionsleder i Tuba Østjylland, Pernille Rodbjerg, ser, hvordan alkoholen sætter sine spor på mange måder i de unges liv.
4: Det kan være fastlåste, destruktive mønstre, der påvirker evne til at indgå i fællesskaber og være i relationer med både ens venner, men også på arbejdspladser og andre steder. Det kan være svært at have en tillid til ens partner, så det er jo temmelig alvorligt.
1: Hjertepatienter på Djursland kan snart få en del af deres undersøgelser lavet i Grenå Sundhedshus.
2: Det gælder patienter, der hører til Regionshospitalet Randers, og i første omgang vil en medarbejder fra Hjerteklinikken tage til Grenå 2 dage om måneden.
1: Her kan patienterne blandt andet få sat udstyr på, som måler blodtryk eller hold øje med hjerterytmen. Tilbuddet begynder 1. november, og regionen håber på, at det kan give kortere ventetid.
2: Selve behandlingen skal dog stadig foregå på hospitalet i Randers.
1: Søndag var der østjysk opgør, da mestrene fra AGF mødte de nyoprykkede fra Horsens i Superligaen i fodbold.
2: AGF var foran med 2-0 efter scoringer i anden halvleg, men i det 90. minut reducerede Horsens til 1-2, inden at oprykkerne fik den ultimative belønning med en udligning dybt inde i overtiden.
1: Horsens træner Nicky Simling er glad for det sted, hans hold står efter 9 kampe i Superligaen.
5: Jeg synes, vi har lagt på de faser af spillet, som der krævede. Det næste bliver selvfølgelig, vi får scoret en masse mål, men vi lukker også en masse mål. En hurtig analyse er, at vi skal arbejde med at få lukket af og stadig blive ved med at få scoret nogle mål. Men overordnet, så synes jeg, at vi bliver dygtigere og dygtigere for hver kamp, der går. Det er jeg selvfølgelig glad for.
2: For Randers' vedkommende blev det til 2-4 nederlag, som de mødte Sønderjyske på udebane. Randers' cheftræner Rasmus Bertelsen er ikke i tvivl om, hvad holdet manglede i den kamp.
6: Defensiv kvalitet. Det er jo ikke fordi, at Sønderjyske dominerer os i 95 minutter, men når man ikke kan se 4 mål på den måde, vi gør, så er chancen for point jo nærmest lige 0. Både individuelt og kollektivt, der dummer vi kraftigt defensivt i dag.
2: Søndagens nederlag betyder, at Randers er på 8. pladsen i ligaen med 10 point. Bedste østjyske hold er lige nu AC Horsens på 6. pladsen, mens vinderne af sidste års Superliga AGF er på 11. pladsen.
1: I dag tørt med nogen sol i den nordlige del, måske en del sol, temperatur mellem 14 og 16 grader, let til frisk vind, som kommer fra nordvest.

0: For altid her fra Medina. Rasmus, når du nu kom til at stå lidt for sent op i dag, så kan du da umuligt have noget at orientere dig om, hvad der foregår inde på DR.dk, tænker du? Men det har jeg da.
1: P4 Morgen. P4 Morgen præsenterer DR Clickbait.
2: Okay, Bente, når Rasmus nu er stået for sent op i dag, har du så egentlig haft tid til at være inde på DR.dk her til morgen?
0: Har du egentlig det?
2: Nej, jeg har da ikke.
0: Perfekt. Det er jo et fantastisk udgangspunkt for vores lille quiz, som vi tager hul
2: ikke
0: på.
2: Ikke fair.
0: Ja, det. Vi ser, hvordan det går.
1: Nummer 1.
0: Lyder husk Strava.
2: Strava, det forbinder jeg med løb. Ja. Og det eneste, jeg kan komme i tanke om der, det er, at der har været halvmaraton i København weekenden, hvor der var en svensker, Andreas et eller andet, som vandt i 58 minutter. Helt vanvittigt. Er det rigtigt?
0: Det er fuldstændig rigtigt. I hvert fald, så er vi over i løbets verden. Fordi det her, det jeg tænkte på, det var faktisk det der med altid husk at sætte gang i den Strava, når du skal ud at løbe. Fordi der er en adfærdspsykolog, Henrik Tinglef, der lige præcis taler om det her med, at hvis man efter den her VM i halvmaraton i København har den der, det kan også være, når du går op til kaffemaskinen, har den der, du er ligesom nødt til at sige, nu skal I høre, hvordan det gik. Nu skal I høre, hvor god jeg var.
2: Og fordi du man har dokumenteret det.
0: Man skal nemlig dokumentere det, og det er fordi, at den der følelse, positiv følelse af at blive anerkendt, det er noget af det allerbedste, vi kan opleve, siger Henrik Tinglef her, altså adfærdspsykolog. Og derfor så siger han også, hvis man står over for et menneske, der bare rigtig gerne vil fortælle om sin løbetur, omfavne det. Fordi det er lidt sådan en...
2: Det er sådan en fredagsslik på en mandag.
0: Ja, det er sådan en psykologisk krammer, man lige kan give. Så bare sige, ej, det var også flot, Michael. Godt gået.
1: Nummer 2.
0: Lyder, det kan godt blive strammere. Og vi er ikke over i sådan noget pilates eller reformer eller sådan noget. Vi er et andet sted hen.
2: Okay.
0: Det kan godt blive strammere.
2: Det kan godt blive strammere. Ej, det kan jo dække over meget, Rasmus. Nu ved jeg godt, du har sagt til mig, at vi ikke er over i... Altså, vi er ikke i sundhedsverden.
0: Vi er noget med politik.
2: Vi er noget med politik.
0: Ja.
2: Der er altid noget, der kan blive strammere. Der kan for eksempel, det kan for eksempel blive strammere med noget udlændingelov eller...
0: Ja.
2: Ja?
0: Ja. Og så kan jeg så sige, at vi er ikke i Danmark.
2: Nå, men så er vi nede ved Meloni.
0: Ja, vi er nemlig så.
2: Fordi i Italien.
0: I den italienske premierminister Giorgia Meloni vil forbyde burka og niqab i skoler og sætte loft for udenlandske elever.
2: Det så jeg faktisk godt.
0: Ja, den italienske regering vil samtidig begrænse antallet af udenlandske elever i skoleklasserne. Italienske børn må ikke føle sig som en minoritet i klasseværelsen, siger hun ifølge Politico. Så nu kan det altså godt blive strammere.
2: Okay.
0: Ja, tak. Hallo. To på to indtil videre.
1: Nummer 3.
0: Og så har vi den her, der bare lyder, og så er den gal igen.
2: Ja. Altså, det kan jo være alt.
0: Ja.
2: Altså.
0: Det kunne være AGF.
2: Ja, det kunne det. Men det er det ikke. Det har vi snakket for meget om, så det tænker jeg ikke, du har taget med. Ej, det ved jeg ikke.
0: Vi er et andet sted i fodboldens verden. Det er Andreas Christensen, vores vidunderlige og måske bedste spiller på det danske landshold, han er skadet igen.
2: Nå.
0: Han udgik af FC Barcelonas kamp her lørdag aften. Endnu en gang. Den her gang var det med noget skade i låret, og det er jo langt fra første gang, det er sket. Jeg har lige været ind og kigge på sådan noget statistik. Siden han kom til Barcelona i sommeren 2022, der har han været skadet samlet set i et år.
2: Det er voldsomt.
0: Det er meget.
2: Ja.
0: Og det rigtig ærgerlige er jo så, at det her det betyder jo så, at vores kære AC ikke længere er en del af Danmarks trup til de der kommende landskampe mod Norge og Wales og Portugal.
2: Øv.
0: Ja, det er nemlig rigtig, rigtig øv.
2: 2-0 til mig.
0: 2. Ja, det kan man sige. 2-0 til Hansen.
1: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk eller i vores app DR Nyheder.

0: Sharon og Spyro og Material Lover. Nu havde vi lige den sidste i clickbait, der hed Sådan Gal Igen. Det er lidt det samme, vi er ude i her, for nu skal det endnu en gang handle om de her vilde hest og kvæg i Mols Bjerge. Fordi i dag, der skulle der nemlig en retssag i gang mod 8 privatpersoner. Den skulle være startet i retten i Randers, men det er bare ikke lige det, der kommer til at ske.
1: Nej, det er det ikke. De er tiltalt for at have fodret hester og kvæg på Mols Laboratoriets arealer i Mols Bjerge 27 gange på 3 år, har 8 personer ifølge det her anklageskrift trodset skiltning om fodring forbudt. Men sagen den er udskudt på grund af uenighed om beviser, og Tina Vestergaard, du står ved retten i Randers lige nu. Det må du lige forklare. Hvad går det ud på?
2: Ja, det altså jeg... Alt fairness, jeg er krøbet ind i bilen, fordi det blæser lidt, og det er sådan lidt efterårskoldt. Men det går ud på, det er, at op til en retssag, så skal forsvar- og anklagemyndigheden hver især sige, det er de her beviser, vi vil have med i vores retssag, det er det her vidner, vi vil føre osv., og det har forsvareren gjort, som jeg har talt med forud for det her retsmøde, gjort, som han plejer. Men så helt usædvanligt, siger han, har anklagemyndigheden sagt, hov, vent lidt, det vil vi faktisk gerne sige nej tak til, at du fører de her beviser i retten. Og det drejer sig om nogle billeder, som er blevet taget af nogle af de her mennesker, som har været ude omkring Mols Laboratoriet for at fotodokumentere i løbet af de her 3 års tid. Så anklagemyndigheden, så vidt som jeg forstår, har sagt, vi synes ikke, de her billeder skal frem i retten og kan bruges som bevis. Vi synes heller ikke, der skal føres et par vidner, som forsvareren også rigtig godt kunne tænke sig at have med. Og det er så simpelthen det, der har fået retten i Randers til at aflyse de her 3 retsdage, der egentlig skulle have været mod de her 8 mennesker, startende i dag. Og så i stedet for at lave sådan et retsmøde, der egentlig bare går ud på, at anklagemyndigheden og forsvareren skal diskutere over for dommeren, jamen, hvad må vi egentlig have med til de her retsmøder, og hvad må vi ikke have med?
1: Okay, så det starter med retsmøde i dag, hvor anklager og forsvar skal blive enige, hvis de kan, om hvilke beviser, der må føres.
2: Lige præcis, ja.
0: Nu siger du noget med nogle billeder. Hvad er der på de billeder? Ved vi noget om det?
2: Jamen, det ved vi sådan set godt. Altså, det er billeder af de heste, og altså Galloway, ponyer og... Nej, Galloway kvæg og nogle ikke små ponyer, ikke sandt, som vi har jo talt rigtig meget om de sidste mange år, som har gået og græsset ud på det der Mols Laboratorium ude i Mols Bjerge. Og det er de heste og kvæg, som der er blevet taget billeder af, og som forsvaren gerne vil have med i retten.
1: Og bare lige for at forstå det, Tina, jeg ved ikke, om du kan svare på det, men det er jo ikke sikkert, at de kan blive enige, tænker jeg. Er det så en dommer, der afgør, hvilke beviser, der må føres?
2: Ja, lige præcis. Det er derfor, der er det her møde i dag. Altså, der skal simpelthen være en dommer, der skal tage stilling til, om de her billeder må komme med i retssagen, når den eventuelt måtte starte. Og den er så faktisk udskudt på ubestemt tid, så vi ved faktisk ikke rigtigt, hvornår vi skal i retten igen.
0: Vi ved, vi skal i retten i dag. Så må vi så se, hvornår det skal i retten. Ja, det er en spændende sag. Tina Vestergaard, tak for at gøre os klogere.
2: Selv tak.

0: Thomas, jeg er der, ulækker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.

0: Thomas Helmig og Groovy Day. Og lige i dag er den måske ikke så groovy, den gode Helmigs dag. Vi ved jo godt, hvor hans sympati ligger i forhold til det der med fodbolden. Men vi har jo spurgt, hvordan mandagshumøret ligesom er. Ja. Ud fra en fodboldkamp, der blev spillet i går mellem AGF og Horsens. Den endte 2-2, og det kunne man jo så i udgangspunktet godt sige, at det var sådan lidt jævnt. Men når man har været foran 2-0, som AGF var, indtil det 89. minut, og man så ender med at spille 2-2, så er AGF'erne nok lidt triste. Mm. Horsensianerne til gengæld
1: er i kæmpe humør.
0: Kæmpe humør. Der er kommet den her fra Bjørn fra Randers, der skriver, jeg kan kun være i Horsens humør i dag, og det er jo fantastisk dejligt. Fedt, Bjørn. Det er vi da glade for at høre. Så kan man ikke bede om mere.
1: Nej.
0: Der er også kommet en, der melder ind med en helt ny en på skalaen, som hedder Viborg humør. Ui! Så er man altså også glad.
1: Er det en leder, Thomas?
0: Nej, det er det faktisk. Det er ikke, jeg ved af. 4-1 over FC Nordsjælland fik Viborg FF hævet med sig, så der må også være godt mandags humør i det viborgensiske.
1: Horsens humør.
0: Nå ja, Horsens humør. Ja. Horsens Viborg. Ja. Yes. Og så er der kommet den her fra Karsten, som skriver, stop så med det kævl om de vige. Vi er nogen, der har lidt let til tårer i dag. Det skal nok blive god mandag alligevel, Karsten. Det er bare fodbold.

0: sidestik her fra Erika Jane. Thomas Hougaard er klar med en radioavis. Først skal vi bare have lidt musik. 1992 er den fra.
1: Jeg har den derhjemme på plade, ikke?
0: Det er jo mit år.
1: På plade.
0: På plade. Det vil sige, at den er 34 år gammel, kan jeg afsløre.
1: Ja.
0: Level 42.
1: Det kan man ikke høre.
0: Something about you.

0: Det højorienterede tyske parti Alternative für Deutschland fik 38% af stemmerne og blev det største parti, da der i går var valg i den nordtyske delstat Mecklenburg-Vorpommern. Partiet vil blandt andet føre en stram udlændingepolitik og droppe hjælpen til Ukraine. Men trods succes ved valget ser det ikke ud til, Alternative für Deutschland kan danne regering i Mecklenburg-Vorpommern, der ligger i det tidligere Østtyskland. Det siger vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
1: Der er ingen, der vil samarbejde med dem, så de kan ikke omsætte det til regeringsmagt. Men det giver dem selvfølgelig et enormt politisk rygstød, og de fremstår jo nu som den stærkeste politiske kraft i Mecklenburg-Vorpommern, som et parti, som det er svært for de andre partier at stoppe.
0: For den tyske kansler Friedrich Merz og hans konservative regeringsparti blev valget til gengæld noget af en katastrofe. For første gang nogensinde ved et tysk valg klarede partiet ikke spærregrænsen, som ligger på 5%. Socialdemokratiet SPD gik lidt tilbage fra 39 til 35 af stemmerne. Procent af stemmerne de bliver altså næststørst og er klar til at gå efter magten i delstaten. Det sagde spidskandidat Manuela Schwesig i en tale, hvor hun også takkede vælgerne for deres tillid.
2: Und deshalb will ich ganz klar sagen, ich möchte gerne mit der SPD-MV diesem Vertrauen gerecht werden.
0: Und derfor vil jeg gerne slå helt fast. Jeg vil gerne leve op til denne tillid sammen med SPD. Det kan I regne med, lover hun her. Der er meget på spil i dag for medicinalgiganten Novo og for topchef Mike Doustdar. Klokken 10 har virksomheden nemlig inviteret investorer og medier til et møde i London, et arrangement, de selv kalder en kapitalmarkedsdag. Novo vil gerne vise, at de stadig står stærkt i det globale kapløb om at sælge vægttabsmedicin, på trods af hård konkurrence fra den amerikanske medicinalvirksomhed Eli Lilly og 2 år med faldende aktiekurser. Og så har vi dig med, Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent. Novos topchef skal altså til lidt af en eksamen her. Hvorfor er den så vigtig?
3: Den er så vigtig, fordi de seneste 2 år har været pinefulde for Novo Nordisk med de her massive aktiefald, men jo også tumult på de interne linjer, og det er også det, der har betydet, at det nu er Mike Doustdar, der er topchefen. Han har været ved roret i over 1 år, men aktien ligger stadig underdrejet, så nu skal han altså komme med et bud på, hvordan Novo får gang i vækstmaskinen igen, og ikke mindst overbevise investorerne om.
0: Du følger også selv tæt med i den her kapitalmarkedsdag, som altså finder sted i dag. Hvad vil du især holde øje med?
3: Jeg vil holde øje med, hvad det er for nogle meldinger, der kommer fra Novo, hvad de fortæller blandt andet om fremtidens produkter fra Novo. Og så vil jeg selvfølgelig holde øje med, hvad det er for nogle spørgsmål, der kommer fra de her professionelle investorer, altså investeringsfonde og pensionskasser, og hvor kritiske de er, og hvordan Novo-ledelsen svarer på dem. Og så skal man jo også have et øje på, hvordan aktiekursen reagerer på alt det her.
0: Hvad skal der til for, at Mike Doustdar og Novo består den her eksamen?
3: Der skal ret meget til at overbevise investorerne, fordi mistilliden er altså ret dyb, som det er nu, så man skal virkelig komme med nogle troværdige bud på, hvordan Novo igen bliver et selskab, der har et markant voksende salg og også bliver en succesrig forretning i fremtiden. Og så må vi se, om aktiemarkedet vender tommelfingeren op eller ned.
0: Mødet går i gang klokken 10. Erhvervskorrespondent Jakob Ussing, tak fordi du var med her.
4: En fornøjelse.
0: Vi har taget hul på en uge, hvor blikket er rettet mod den omdiskuterede aftale mellem Grønland, USA og Danmark. Vi forventer, at den bliver skrevet under i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, som starter i morgen. Og Danmark og Grønland står lige foran målstregen, siger Rasmus Bruun Petersen, der er lektor i international politik. Men
5: det kan selvfølgelig godt gå galt, men jeg tror, noget af det, man virkelig bestræber sig fra dansk og grønlands side, det er at sige så lidt som muligt og kommentere så lidt som muligt på det, Trump har været ude at sige, sådan at der ikke kan opstå tvivl om, hvad der egentlig ligger i aftalen.
0: Både statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er taget til New York, det samme er den grønlandske regeringstop. Minister for Grønlands udenrigsanliggende Myrti B. Egede ser frem til at få gjort arbejdet færdigt.
6: Det er en aftaleudkast. En aftaleunderskrivelse er i rækkevidde, og vi håber, at det snart sker.
0: Hverken Mette Frederiksen eller Lars Løkke har udtalt sig om aftalens indhold, men Trump har været på sociale medier, hvor han har givet udtryk for, at USA blandt andet kommer til at få kontrol over sikkerheden i Grønland for evigt. Både statsministeren, Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og præsident Donald Trump forventes at deltage i seancen. Og så skal vi også have en vejrudsigt. I de sydvestlige egne kan der godt komme nogle enkelte lette byger, eller så bliver det en dag med tørt vejr og nogen sol, og så kan der også i de sydvestlige egne godt komme lidt flere skyer. Temperaturen kommer til at ligge mellem 14 og 17 grader i dag, og så bliver det let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind eller cooling. Det er Camilla Mærsk, der er redaktør på Radioavisen i dag.
4: P4 Trafik, så skulle der være mere styr på de her trælægter, eller i hvert fald rester af noget tabt træ, der var lå på Djursland Motorvejen ind mod Aarhus. Så du skal vide, at der er også omkørsel og spærret nogle til- og frakørselsramper ved Horsens. Det gælder blandt andet ved Horsens Syd. Der kan du ikke komme syd på ind fra Vestvejen, og du kan heller ikke komme nordpå. Og så har vi næsten en klassiker, fordi vi har efterhånden i nogle uger jo også haft spærret ved Horsens Vest. Der kan du heller ikke komme hverken af i Nordgården eller på i Nordgården.
7: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Bente Hansen og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og Mads Langer her på Flawless. Ej.
3: Ej, nu må du ikke falde i søvn igen, Rasmus. Altså, vi er jo gode til virkelig mange ting i Danmark.
2: Helt vildt.
3: Elsker dig for evigt.
2: Vi er gode til at spille håndbold og stege flæskesteg og tale om vejret. Alle mulige gode ting kan vi finde ud af. Men
3: nu er vi sørme også blevet så gode til at lave spansk mad, at vi har deltaget. Og jeg siger vi har deltaget i VM om at lave den bedste paella.
2: Mine damer og herrer, vi har deltaget i VM i paella.
3: Ja, det er vildt.
2: Hold op.
3: Det skyldes, at i Aarhus, der findes der simpelthen en paella-ekspert.
2: Det er vildt.
3: Ja.
2: Han hedder Jimmy.
3: Og vi skal snakke med ham lige om lidt.
2: Det skal vi nemlig.

0: blæst og elsker dig så meget.
1: Kokken Jimmy Holm, der bor og arbejder i Aarhus, han laver en kæmpe god palje. Så god, at han i går deltog i VM Valencia. I Valencia, det er paljens hjemstavn. Og hvis du nu lige sætter en... Jeg tror ikke, det er en paljepande, Rasmus. Jeg tror ikke, vi kunne finde den. Ej, det er en eller anden form for gryde.
0: Der er noget, der simrer.
1: Ja. Og så smider rarerne på, og så siger vi velkommen til dig, Jimmy. Godmorgen.
2: Ja, pænt godmorgen.
1: Vi er jo nødt til at starte med at få udløst spænding. Hvordan gik det?
2: Jamen, det gik rigtig fint. Jeg vandt heldigvis ikke, kan man sige.
0: Hvorfor? Heldigvis ikke? Hvorfor siger du det?
2: Og man bliver hurtigt identificeret så som paella-kokken, så at sige. Og så skal man lave paella uge efter uge.
1: Okay, men...
2: Og det har jeg nok ikke tid til.
1: Hvilken placering fik du?
2: Ja, vi ved det ikke. Jeg var ikke blandt de tre bedste, så vi får ikke de andre placeringer at vide. Så det kan være alt fra nummer 4 til nummer 12.
0: Det var nummer 4.
2: Det har jeg i hvert fald hørt rygt om, men om det så er nummer 4 eller om det er nummer 12, for mig er det jo ikke, det, der er det vigtige.
1: Lige nu så tænker jeg, at vi holder liv i det rygte der. Det synes jeg er fint. Men nu er det jo ikke hver dag, at en østjyde kæmper om titlen som verdens bedste til paella. Prøv lige at sige lidt om, hvordan du forberedte dig til konkurrencen.
2: Den skal jeg helst ikke ud med her live, for det har ikke været ret meget forberedelse.
1: Nå.
2: Det skal jeg da skynde mig at sige. Jeg tror, det var tredje gang på 8 år, jeg lavede paella.
1: Tredje gang på 8 år? Så er det jo flot at blive nummer 4.
2: Ja, da jeg var til de nordiske og baltiske mesterskaber i København i juni, der havde jeg ikke lavet paella, som paella skal laves ifølge valenciansk tradition. Så har jeg ikke lavet en paella i 8 år.
1: Men så ved jeg faktisk ikke engang, om jeg skal spørge dig, om du har et godt østjysk bud på verdens bedste paella. Altså, ved du overhovedet, hvad der skal i?
2: Jo, men det har... Jo, altså, man kan sige, vi starter jo altid med løg og hvidløg og lidt peberfrugt, og så laver den her klassiske sofrito. Så det har man, skal man have selvfølgelig den rigtige type ris. Det er en meget, meget, meget stor religion hernede. Så det har været spændende også at lære om det. Og så skal man have en god bouillon, god fang og lidt safran, og så er man egentlig kørende. Så, og så man kan sige, vi måtte jo ikke deltage i den... Der er to konkurrencer hernede, og den, jeg deltog i, det var så den internationale, hvor man skulle nyfortolke paella. Så vi måtte ikke lave den klassiske valencianske paella med kanin og kylling.
0: Okay. Det lyder som om, uanset placering og uanset hvordan og hvorledes, så har det været en ret stor oplevelse alligevel at være en tur i Valencia og være med til det her VM.
2: Fantastisk, fantastisk oplevelse. Og man kan sige, for mig er det første gang, jeg er i Valencia, men det er bestemt ikke sidste gang. Vi har jo nok for vane især også, altså helt så længe jeg kan huske, at rejse typisk enten til Malaga eller til Barcelona på vores breddegrader derhjemme. Ikke? Men jeg vil sige, at Valencia er en altså helt fantastisk by. Helt fantastisk by. Det er en flot by, det er en smuk by. Og hele det der vibe og hele det her leben der omkring, især sådan en konkurrence som i går, ikke? Altså jeg tænkte, der kommer der måske et par hundrede, altså der var flere tusind mennesker, og de jublede, og de festede. Så det var en stor fest, det var helt fantastisk.
1: Jeg har to spørgsmål, som du skal svare kort på, fordi jeg står og tænker, de der ris der, hvad skal det være for nogen?
2: Jeg brugte en sort, der hedder Albufera.
1: Albufera-ris, godt.
2: Albufera-ris.
1: Din restaurant Socios i Aarhus, den er lukket for nylig. Jeg tænker ikke, du går all in på paella, eftersom du kun har orket at lave det tre gange på 8 år. Hvad skal du, altså, hvis man nu gerne vil smage med din mad, hvad skal man så?
2: Ja, jeg altså fortsætter med at lave catering, private dining, events, fester, arrangementer. I samarbejde med noget, der hedder The Ballroom, som ligger inde i Banegårdsgade. Så jeg er også ved at nå en dåbsattest og en alder, som gør, at jeg bliver nødt til også lige at prioritere, hvor jeg lægger mine kræfter, og det er ikke længere i restaurationsbranchen.
0: Jimmy,
2: i så fald.
0: Vi siger kæmpe stort tillykke med fjerdepladsen.
2: Velbekomme, og tak.
0: Og vamonos, eller hvad man nu siger.
1: Vamos.
2: Sí, venga. Vamos. Alegría todo.
0: Ja. Ah, sí. Muy bien.
2: Perfecto.
0: Arrivederci. Nej, det var et andet land. Hej, Jimmy.
2: Det går nok. Det er en god dag til jer. Tak. Hej.

0: 10. Great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Thomas Puttensjøen og smukker en smuk. Johnny, en lille status på trafikken. Der var noget uheld ved noget Aarhus Syd.
1: Ja, og jeg gætter på, at det er overstået, fordi vi har ikke hørt nærmere til det. Det var faktisk sket lige i krydset, hvor Christian den Tines Vej og Ringvej Syd, de mødtes. Og når jeg kigger på, på Google Maps-kortet her, jamen, så tror jeg altså ikke, det påvirker så meget derude. Men så har vi også noget vejarbejde her til morgen, som ja, vi er lidt forundret stadigvæk, så hvis du ved mere, end jeg gør, altså trafikalt set, så giv mig et præg på 70-100-110. Det er, om der stadigvæk er spærret i sydgående. Altså, kan du ikke komme fra Vestvejen, rute 30, og så sydpå E45, og det samme nordpå. Giv mig et præg 70-110.
0: Det er hermed givet videre, så kan I hjælpe Johnny ind i trafikken.
2: Ja, det vil vi gerne.
0: Nu musik fra Nick & Jay, KBH.

KBH her fra Nick & Jay. Vi bliver på de østjyske breddegrader, når vi nu skal have nogle regionale nyheder lige om lidt. Efter Hjalmar og Katinka.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: I dag skulle retssagen mod 8 privatpersoner være begyndt ved retten i Randers. De er tiltalt for at have fodret heste og kvæg på Mols-laboratoriets arealer i Mols Bjerge.
2: 27 gange på 3 år har 8 personer ifølge anklageskriftet trodset skiltningen om fodring forbudt, men sagen er udskudt på grund af uenighed om beviser, det fortæller vores reporter Tina Vestergaard fra retten i Randers.
3: Op til en retssag, så skal forsvar- og anklagemyndigheden hver især sige, det er de her beviser, vi vil have med i vores retssag. Det har forsvareren gjort, som jeg har talt med forud for det her retsmøde. Men så helt usædvanligt, siger han, har anklagemyndigheden sagt, vent lidt, det vil vi faktisk gerne sige nej tak til, at du fører de her beviser i retten.
2: Retsmødet drejer sig om billeder, som nogle af aktivisterne omkring Mols Laboratoriets arealer i Mols Bjerge har taget af hestene igennem 3 år.
3: Anklagemyndigheden, så vidt som jeg forstår, har sagt, vi synes ikke, de her billeder skal frem i retten og kan bruges som bevis. Vi synes heller ikke, der skal føres et par vidner, som forsvaren også rigtig godt kunne tænke sig at have med. Og det er så simpelthen det, der har fået retten i Randers til at aflyse de her 3 retsdage, der egentlig skulle have været mod de her 8 mennesker, startende i dag.
1: I dag skal dommeren derfor afgøre, hvilke beviser der må føres, når sagen en dag skal for retten.
2: Hjertepatienter på Djursland kan snart få en del af deres undersøgelser i Grenaa Sundhedshus. Det gælder patienter, der hører til Regionshospitalet Randers, og i første omgang vil en medarbejder fra hjerteklinikken tage til Grenaa 2 dage om måneden.
1: Her kan patienterne blandt andet få sat udstyr på, som måler blodtryk eller holder øje med hjerterytmen. Tilbuddet begynder 1. november, og regionen håber på, at det kan give kortere ventetid.
2: Selve behandlingen skal dog stadig foregå på hospitalet i Randers.
1: AC Horsens ændrede i det sidste øjeblik resultatet fra 0-2 til 2-2, da de mødte AGF på Hybel Arena i Superligaen i fodbold.
2: Og stadionspeaker i Horsens, Erik Frisk, glemte alt om sit arbejde, da den her udligning den kom.
4: Da den så kommer, jamen, så er der jo stor eufori på hele Hybel Arena, også i speakerboksen oppe hos mig. Men alligevel, så sidder man ude på stolekanten, fordi den lige bliver tjekket igennem i varerummet. Og så skal jeg være den første til at erkende, at da kampens dommer pegede på pletten sagde, at der var mål, jamen så glemte jeg alt om at annoncere scoringen til 2-2, så det vil jeg meget, meget gerne beklage til de lyttere, der holder med Horsens.
1: Ja. Det er 3 år siden, altså Horsens sidst spillede i Superligaen, og jeg ikke frisk mener, at sidste års vinder AGF havde kampens største chancer, og derfor var der også spænding til det sidste.
4: Set over hele kampen, så må vi jo nok blankt erkende, at AGF har jo nok de aller største chancer i kampen, og fører måske også fortjent med 2-0, men da så reduceringen kommer i det 89. minut, jamen så sidder man jo stadigvæk med det her håb og tænker, kom nu med den sidste scoring, som kan give os bare 1 point, som jo er fantastisk for en klub som AC Horsens, der er nyoprykker.
2: I dag en dag med nogen eller en del sol, og så temperaturer mellem 14 og 16 grader.

0: fra Emma Sehested Høgh. Vi bliver nødt til lige at snakke lidt om det, altså det mareridt, det skræk, det onde drøm, det er, når man kører forbi en tankstation og kigger op på det der skilt.
1: Ja, du kan lige så godt sætte det i gang.
0: Så. Oi.
1: Så er dankortet på vej til at blive
0: rødglødende.
1: Ja, det er en bil, der bliver tanket op, som I nok kan høre. Hvis du er en af dem, som ikke har en elbil, men i stedet fylder benzin eller diesel på tanken, så gætter jeg på, at du har været presset på, på pengepungen.
0: Au, sindssyg mand. Benzinpriserne, dieselpriserne i Danmark, de er jo tårnhøje. Og det skyldes jo, og det er jo så irriterende, noget vi ikke har noget som helst med at gøre, nemlig den der krig nede i Mellemøsten.
1: Ja. Jeg har ikke set det, men ifølge FDM, der nåede dieselprisen i sidste uge sit allerhøjeste nogensinde med en pris på 20 kroner per liter. Det synes jeg ikke, jeg har set her i Østjylland, men det kan godt være, det er bare mig. Men altså, uanset om det så er 1939 eller om det er 20, så er det jo vanvittigt højt.
0: Ja, og det spøjse er så, at hvis man så tager en tur over til det svenske i stedet for, så kan man spare op til 6 kroner per literen. Uanset om det er diesel eller benzin, og det er jo vildt nok.
1: Det er der faktisk flere bornholmere, som er begyndt at gøre. Altså, ja, de tanker, når de rammer Ystad med Bornholms linjen. Blandt andet Carl Dybel Frederiksen, han tog endda noget særligt med på tankstationen for at spare flere penge.
0: Okay.
2: Jamen nu har jeg lige været over, og så har jeg faktisk en dunk med, 20 liters dunk, så jeg kommer til at spare det, jeg har kørt, og det, jeg har tanket fra starten af, så kommer jeg til at spare 500 kroner i det hele, med den dunk, jeg har med.
1: Ja, en ekstra dunk i bilen.
0: Det var den gode idé.
1: Ja. Elias Drogo, han er forbrugerøkonom hos FDM, og han forstår godt, at bornholmerne, de venter med at tanke til de når Sverige.
3: Det giver rigtig god mening, altså det her med det, vi kalder for grænsehandel, hvor man handler på den anden side af grænsen.

0: rigtig nogen tvivl.
1: Det er helt klart. Altså, det er jo helt uhørt, de priser, der er i øjeblikket. Stakkels de mennesker, der kører på diesel, ikke? Altså, det er jo helt vanvittigt. Så jamen, det vil jeg da håbe, de gør.
2: Ja, det synes jeg virkelig, de gør, fordi det er alt for dyrt for os almindelige danskere at køre efterhånden.
3: Ja, det synes jeg da også.
0: Jeg vidste slet ikke, at man kunne få en særlig EU-tilladelse til at sænke brændstofafgiften. Det anede jeg ikke.
3: Det vidste jeg heller ikke.
0: Nej, men altså, den danske regering har jo i stedet hævet kørselsfradraget.
3: Ja. Ja, ja.
0: Jamen, jeg
3: vil da have det andet også.
0: Mm. Ja.
3: Hvad er det hele?
0: Ja.
3: Det skal ikke være så dyrt. Det er da træls.

P4 Trafik, der ligger desværre en tabt aluminiumstige på E45 sydgående. Det er mellem 58 Hedensted og 59 Hornstrup i venstre vognbane.

0: Lene Marlin og Sitting Down her. Der er kommet en sms fra Jakob, der skriver, nu var vi lige omkring det med de brændstofpriser der. Jeg tankede lastbilen for 19.000 kroner i Sverige i sidste uge.
1: Hold da fast. Det var da helt vildt.
0: Men som man skriver, men det gav en besparelse på godt 4.000 kroner. What?
1: Det er noget af nogle beløb.
0: Det er mange penge.
1: Det er det.
0: Hold da op.
1: Hold da op. Nå, men tak for den, Jakob. Jeg vil bare sige, jeg ved godt, at vi har talt meget om fodbold den her morgen. Mm-hmm. Det er jo også, fordi vi har snakket om det der med humøret og så videre, alt det der. Men nu er der jo pause, fordi nu skal landsholdet jo spille Nations League.
0: Lige præcis.
1: På torsdag, der møder de Norge.
0: Ja.
1: Ja, det bliver lidt spændende, hvordan det går. Men det var, fordi der var lige en overskrift, der fangede mig inde på det her. Det kører, hvor der står, Norge aflyser landsholdstræning. Fordi i dag... Mandag skulle have været Norges første træningsdag siden VM, hvor de jo gjorde det virkelig godt. Mm-hmm. Men de har været nødt til at droppe den, fordi der simpelthen er så få spillere, som ikke skal restituere, at træningen den er blevet aflyst.
0: Nå.
1: Så nu tropper de op i Oslo på torsdag, og forhåbentlig taber til Danmark. Men altså, nu er det i hvert fald misset en træning.
0: Ja, det ved du hvad. Mm. Så må det være sådan.
1: Ja.
0: Det viser jeg da bare, for det er fint.
1: Ja, det er da fint nok. Man kan følge alle kampene i liga på P4.
0: Det kan man nemlig. Og så er vi faktisk nødt til at høre den her nu. Det er Earth, Wind & Fire med September. Kan du gætte, hvorfor?
1: Fordi det er september.
0: Ja, også det. Og så er det jo, fordi de synger Do You Remember?
1: Ah.
0: The 21st night of September. Og hallo.
1: Hallo.
0: Kig lige på kalenderen en dag. Så giver det hele mening.
1: Det hele går op i en højere.

0: P4 Trafik. Den tabte aluminiumstige på E45 sydgående fra Horsens til Vejle er fjernet.
1: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
2: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
3: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
2: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
4: Tusind tak for alle jeres bidrag.
2: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5. I DR Lyd.

0: Gracie Abrams her med Hit the Wall.
1: Og så har det jo altså været en mandag, hvor vi har prøvet at høre jer ad, om I har Horsens humør i dag, eller AGF humør. Horsens humør, det er kæmpe. AGF humør, det er sådan lidt not so much. Og det er jo selvfølgelig på grund af Superliga-kampen i går i Horsens, hvor AGF så ud til at skulle vinde, men så lige i sidste øjeblik, så endte det 2-2, og det var kæmpe for Horsens.
0: Det var lidt inspireret af det her humør.
2: Og det står her bare! AC Horsens har udlignet mod AGF. De havde guleroden. De havde de 3 point på vej hjem i sportstaskerne af AGF. Så de for første gang i sæsonen kunne få en sejr i Superligaen. Men så går det galt.
0: Ja, så lidt tidligere på morgenen, der tikkede der en besked ind, hvor der stod: jeg har mistet mit Mads Tyrsted humør. Jeg sidder i kø og bruger 2 timer på at komme på arbejde. Hej Mads.
3: Hej med jer.
0: Og velkommen på arbejde.
3: Ja, tak skal du have.
0: Ja, det lyder som om Mads Tyrsted humør er tilbage igen.
3: Jo, men det er to. Altså, jeg afleverede børnene 6:37 på skolen, når jeg var på DR Aarhus kl. 8:38. Så det er to ret præcis 2 timer.
1: Så det startede med AGF humør, så blev det Horsens humør.
3: Ja, men jeg ved ikke, det startede som det gør mandagen. Fuld fart på at skulle ud af døren, og så endte det lidt i noget frustration med noget køkørsel. Men altså, nu er vi ham. Nu er det godt. Herfra kan det kun gå fremad.
0: Dejligt. Og du har jo faktisk ikke tid til at være her. Du skal jo ind til Louise og sende lige om lidt. Hvad har I på programmet?
3: Jamen, vi får besøg af en af Danmarks dygtigste pressefotografer, Mads Nissen, som har taget mange af de billeder til historiske begivenheder, som vi husker, hvor han har fået lov til at være helt tæt på. Han var helt inde til statsrådet, eksempelvis da dronningen abdicerede. Han har været helt inde at tage billeder af SVM-regeringen, da de sad og forhandlede. Så han får lov til at komme tæt på de historiske begivenheder. Så vi skal spørge Mads Nissen om, hvordan er det at færdes i de lukkede rum og være fluen på væggen? Og hvordan bærer man sig egentlig ad, når man står der sammen med et kamera og skal have gode billeder ud af historiske begivenheder?
0: Spændende. Ind til Louise med dig.
3: Jeg vil gøre det.
0: Lyt endelig med. Der er formiddag på 4'eren.
1: De skal også have lavet en ugeplan.
0: Det skal de selvfølgelig. Ja. Det skal de selvfølgelig.
3: Har I noget, der skal med?
1: Vi skal lige tænke.
0: Det finder vi ud af.
3: Ja, I kan lige sende en sms og skrive tempo op i det lyd.
0: Mads er klar efter radioavisen, og vi er tilbage i din radio i morgen tidlig.
1: Lover du det?
0: Måske.

0: Så er der radioavis. Klokken er 10.
1: Når Novo Nordisk her klokken 10 har inviteret investorer og medier til møde i London, så er der meget på spil for topchef Mark Doustar. Han skal nemlig forsøge at overbevise deltagerne om, at den danske medicinalgigant efter 2 år med faldende aktiekurser og hård konkurrence stadig står skarpt i det globale kapløb om at sælge vægttabsmedicin, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: De seneste 2 år har været pinefulde for Novo Nordisk, og det er også det, der har betydet, at det nu er Mike Doustar, der er topchefen. Han har været ved roret i over 1 år, men aktien ligger stadig underdrejet, så nu skal han altså komme med et bud på, hvordan Novo får gang i vækstmaskinen igen.
1: Og Mike Doustar skal på møde levere noget af en præstation for at overbevise investorerne, fortæller Jakob Ussing.
2: Fordi mistilliden er altså ret dyb, som det er nu, så man skal virkelig komme med nogle troværdige bud på, hvordan Novo igen bliver et selskab, der har en markant voksende salg og også bliver en succesrig forretning i fremtiden. Og så må vi se, om aktiemarkedet vender tommelfingeren op eller ned.
1: I Tyskland fik kanslerpartiet CDU læsterlige klø ved søndagens 2 delstatsvalg, og i Mecklenburg-Vorpommern fik nederlaget historiske dimensioner, da partiet rød under spærregrænsen og for første gang slet ikke bliver repræsenteret i delstatsparlamentet. Og forbundskansler Friedrich Merz erkender, at nederlagene gør ondt.
3: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
1: Vi skal ikke pynte på resultatet i Mecklenburg-Vorpommern. Det er en katastrofe, sagde kansler Merz i aftes. Og det er bestemt ingen overdrivelse, fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
4: Det er altså Angela Merkels, Helmut Kohls, Konrad Adenauers parti. Siden Forbundsrepublikken blev grundlagt i 1949, er det ikke sket, at det store parti, som har været det, der har præget mere end noget andet, har været længere ved regeringsmagten end noget andet parti i Tyskland, siden 2. verdenskrig, at det ikke er kommet ind i et parlament. Det er et kæmpe nederlag. Det er, som Friedrich Merz selv sagde, en katastrofe.
1: Og også ved valget i Berlin fik CDU tæsk, og nu kun det næststørste parti i delstatsparlamentet. Og det tyske medie Bild skriver, at CDU's øverste ledelse her til formiddag er samlet for at diskutere de her 2 store valgnederlag. Rekordmange herreløse katte er den her sommer blevet indleveret til internaterne under dyrenes beskyttelse. Fra maj til august lød antallet på 3.767. Og det er ofte på rastepladser i vejkanten eller foran internatets dør, de her katte bliver fundet. De mange katte sætter internaterne under pres, og derfor opfordrer dyrenes beskyttelse katteejere til at kastrere eller sterilisere deres katte, hvis de ikke ønsker killinger. Vi kan se frem til en del sol i dag. Der vil der også være perioder med mere skydevejr. 14-17 grader og let til frisk vind fra nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

Radio 4 Trafik med en melding til jer, der kører på E45 i nordgående retning. Der er en havareret bil inde ved Midterautoværnet, og Vejhjælp er netop kommet frem til den. Det er ved 29 Svenstrup. De spærer lige nu det venstre spor, og det giver lidt voksende køkørsel. Det er altså på E45 i nordgående retning. Det venstre spor er spærret ved 29 Svenstrup, mens Vejhjælp hjælper en havareret bil videre.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Jeg har en fornemmelse af, Mads, at du næsten ikke har kunnet sove nat.
3: Det er rigtigt.
2: Ja, er det ikke rigtigt?
3: Jo, det er rigtigt.
2: Ja, jeg tænkte nok.
3: Og ved du, men ved du, hvad det værste var?
2: Nej.
3: Det var, at det tog mig hele 2 timer at køre de der nogen af 60 km, jeg har på arbejde, på grund af noget bøvl på motorvejen. Ja. Så det gjorde jo, at der gik unødvendigt lang tid, før jeg kunne sige hej til dig.
2: Ja, men nu er vi her.
3: Yes.
2: Og det er dejligt.
3: Det er skønt.
2: Og det fede ved mandag formiddag er jo, at nu er det der bøvl ligesom af vejen.
3: Ja, sådan har jeg det faktisk.
2: Nu er du landet.
3: Ja.
2: Og nu har vi taget hul på de 2 bedste timer på hele dagen.
3: Ja, præcis.
2: Her mellem 10 og 12. Du har også været ude og komme til at fodbold i går.
3: Det har jeg også. Det var også, ja, det er jo forrygende. Altså, et overtidsdrama med 2 mål i døende minutter og en kamp, der bliver vendt på hovedet og sådan noget. Det kan jeg godt lide.
2: Ja,
3: det er sjovt.
2: Jeg deler jo adresse med 2 AGF-fans.
3: Ja, nå,
2: så jeg
3: de
2: må
3: har hængt
2: bare
3: lidt
2: sige,
3: med mulen.
2: Ja, de har hængt lidt med mulen. Ja. De er så samtidig også Real Madrid-fans. Og de
3: så har de hængt endnu mere med mulen.
2: Ja. Spillet sideløb, men jeg kunne bare konstatere, at jeg blandede mig lige lidt udenom.
3: Der er godt nyt til dem. Der er ikke klubfodbold i de kommende 3 uger, og nu er det mandag, så nu kan det kun gå fremad.
2: Og det her, det bliver en mandag formiddag, hvor vi får selskab af en mand, der sådan, det kan man godt sige, han lever lidt i det skjulte.
3: Ja, ikke? Jo.
2: Han er en af landets førende pressefotografer. Han har dokumenteret rigtig, rigtig mange af de der store begivenheder, som vi jo alle sammen kommer til at huske om mange, mange år. Ikke mindst, fordi de jo er dokumenteret med rasende flotte og vigtige fotografier.
3: Ja, mange af billederne vil være sådan nogle, hvor det fremkalder noget i os alle sammen, eller det er billeder, vi kan huske. Men det, der står i bylinen, det har man sikkert aldrig lagt mærke til.
2: Nej. Vi skal blandt andet tale om, hvordan Mads Nissen, for det er det, han hedder, egentlig bærer sig ad, når han står i de der helt lukkede rum, steder, hvor ingen af os andre nogensinde får adgang, og befinder sig også midt.
3: Det er der, hvor han står, der hvor alle vi andre gerne vil være.
2: Ja. Og så hører han de der dybt, dybt fortrolige samtaler, som han selvfølgelig ikke kan referere fra. Men hvordan bærer man sig egentlig ad med at være fluen på væggen? Han er med os lidt senere på formiddagen.
3: Det bliver... Ja, det bliver en altids formiddag, Louise.
2: Det bliver en fremragende mandag formiddag.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen

0: fortælle mig.
1: Formiddag.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Endelig er det mandag.
3: Ja.
4: Fis med så.
3: Fis med så. Vi er jo nået til uge 39.
4: Jeg kan slet ikke forholde mig til
3: det
4: så stærkt.
3: Det er sådan rigtig efterår, ikke?
4: Så er det snart efterårsferie for mange, helt sikkert. Altså, jeg synes, det går rasende hurtigt.
3: Det gør det. Og fordi det er mandag, så skal vi jo selvfølgelig have udfyldt vores fælles store ugeplan, så vi har styr på, hvem der skal have været, hvornår, og hvor vi ligesom er henne i ugen. Kevin har faktisk allerede skrevet, jeg har en ting til ugeplanen.
4: Ja, Kevin, han har været rasende hurtigt.
3: Jeg skal til Jakobs, også kaldet Køje, står der udtalt som fisken, derfor siger jeg Køje, håber det er rigtigt. Men i hvert fald Køjes 50-års fødselsdag på lørdag, som holdes i Møldrups kultursal. Jeg glæder mig, det bliver en sjov dag. Hilsen fra Kevin.
4: Sådan.
3: Så allerede en ting til ugeplanen, men vi skal have meget mere på.
4: Ja, vi skal have meget mere, så det er nu, du skal fatte dit aggregat, hvor du kan sende en sms til 1212, eller skrive taleboblen i det her lyd og fortælle os, hvad det er, der er super vigtigt, som du skal i den her uge. Hvad skal du nå? Hvornår skal du nå det? Med hvem skal du nå det? Mm. Alt tæller. Det kan være kiropraktor, det kan være saunagus, jobsamtale, fester, fejringer, måske en fødsel, en fodboldkamp, flytning. En håndboldkamp, en flytning. Alt tæller.
3: Ja.
4: Vi skal have det på udeplanen, så vi kan sørge for, at du husker det, så vi har styr på, hvad I alle sammen skal i løbet af den her uge.
3: Vi kan jo allerede notere os, at i dag, der flytter finansminister Peter Hummelgaard sit ministerkontor til Nakskov.
4: Okay.
3: Går nok kun for en dag.
4: Nå, ja,
3: det er sådan
4: okay.
3: Et eller andet, nu siger jeg stunt. Det ved jeg ikke, om er retfærdigt at sige. Men finansministeriet vil ligesom ud i landet.
4: Ja.
3: Og derfor rykker de forskellige steder hen. De begynder i dag i Nakskov.
4: Det er en fin idé.
3: Så er tirsdag. Og tirsdag blev jo lige pludselig sådan en... Hvad fileren foregår i weekenden så landede der en eller anden Grønland-aftale. Vi kender ikke de nærmere omstændigheder. Vi ved, at vores statsminister er fløjet til New York.
4: Ja.
3: Hvor hun i løbet af de næste dage... Jeg tænker, vi putter det på tirsdag.
4: Ja, lad os gøre det til en start.
3: At hun sammen med Jens Frederik Nielsen skal mødes med Donald Trump. Og så må vi se.
4: Det er meget spændende.
3: Ja, vi ved ikke, hvad der præcis skal ske.
4: Vi ved heller ikke rigtig præcis, hvad den der aftale den helt 100% indeholder. Men altså,
3: må ikke vi
4: blive klogere både på en dag og på indholdet i løbet af den her uge?
3: En ting er sikkert, tirsdag. Det er efterårsjævndøgn.
4: Ja.
3: Det betyder, at fra tirsdag... Og frem til den 21.12., der mister vi cirka 4 minutters sollys om dagen.
4: Det skal jeg lige forberede mig på.
3: Vi har vores efterårsbingo-plade.
4: Nå ja, jamen det kan jo redde alt.
3: Alt er godt.
4: Godt.
3: Onsdag.
4: Ja.
3: Der får vi besøg her i studiet.
4: Der kommer Signe.
3: Signe Molde.
4: Med efternavnet Molde. Ja, det bliver dejligt. Det glæder jeg mig meget til.
3: Hun skal være en slags medvært, faktisk.
4: Ja, det bliver... og hun... Jeg tror, hvis vi glæder os til at få Signe på besøg, så står det slet ikke mål med, hvor meget Signe har givet udtryk for. Hun glæder sig til at komme på besøg.
3: Det bliver simpelthen så hyggeligt.
4: Ja, det bliver så godt.
3: Og så kommer der også besøg i studiet både torsdag og fredag, fordi du og jeg, vi skal på efteruddannelse, eller kursus. Seminar.
4: Ja, vi skal på seminar.
3: Seminar.
4: Sammen med resten af...
3: Kært Bang har mange navne.
4: Sammen både resten af den her redaktion og vores naboredaktion på DR Østjylland.
3: Men Mads Lisby og Sara Skovhave, de kommer og bestyrer væksten her.
4: Det er, der kommer en masse med en helt anden kvalitet at styre den her vækst. Det bliver rigtig godt.
3: På fredag, der er der lidt af et afsløring, fordi det er det første officielle portrætmaleri af kong Frederik. Altså efter han ligesom blev konge. Det bliver afsløret i Fyrstegalleriet i Riddersalen på Frederiksborg.
4: Wow!
3: Altså, jeg ved ikke, nu man begyndt at kalde det Frederiksborg. Jeg vil sige, det hedder Frederiksborg Slot.
4: Ja. Yeah.
3: Det er jo Hillerød.
4: Ja. Yeah. Ja, det må du jo vide.
3: Ja. Ja. Det er Katrine Rappen Davidsen, der har lavet det portræt. Det er vist nok den første gang, det er en kvinde, der laver lige præcis det her kongeportræt.
4: Det vil jeg da glæde mig til at se.
3: Det vil jeg også. Har du noget, der skal på?
4: Ja, vi har da noget, vi har glemt.
3: Hvad har vi glemt?
4: Torsdag. Ja, der er gift for første blik.
3: Ved du, hvad jeg har tænkt på?
4: Vi er jo sammen på torsdag.
3: Altså, vi skal når det se udkommer, det sammen,
4: det spørgsmål, om vi skal se det sammen.
3: Det skal vi.
4: Ja, skal vi ikke det?
3: Men er det ikke også noget med, at der er en fodboldkamp?
4: Jo, men vi kunne jo se det inden.
3: God idé.
4: Det synes jeg, vi skal. Nu er vi alle sammen samlet, så kan vi sidde der og hæppe i fællesskab.
3: Fortæl lige i en sms til 1212 eller via taleboblen i det her lyd. Hvad skal du have på vores fælles ugeplan den her uge 39?
1: Formiddag på 4'eren. Send en sms til 1212.
2: Skriv P4.
1: Lav et mellemrum og så din besked.
5: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Endelig er det mandag.
2: Er du klar, Louise?
3: Jeg er så klar.
2: Okay. Ida fra Frørup, hun skal i aften.
3: I dag?
2: Jo, okay. Sammen med tre damer til et slag lumper.
3: Hvad er det?
2: Det er et kortspil. Det er det, de også spiller i Matador.
3: Oh.
2: Ja, ja. Jeg kan ikke spille lumper. Jeg kan ikke reglerne. Men det lyder resten hyggeligt.
3: Spille. Hvordan staver man?
2: Ja, L-H-O-M-B-E-R.
3: Okay, doki.
2: Yes.
3: Fedt.
2: Så er der i morgen.
3: Ja.
2: Der skriver Kalle, jeg skal huske at tabe i golf.
3: Nå.
2: Jeg skal spille med min gode ven, som er AGF-træner. Han fortjener lidt oprejsning.
3: Åh. Oh.
2: Så det er spørgsmålet, altså...
3: Er det Jakob Poulsen?
2: Det kunne være Jakob Poulsen. Det kan også være, at det er en træner på nogle af de andre hold i AGF, og det er bare sådan, at generelt, at de er lidt triste til mode ude på Fredens Vang i tiden.
3: Kalle tager ind for holdet og lige siger, jeg taber i golf, så
2: ja.
3: Vi lige kan få...
2: Jeg var sammen med... Jeg snakkede med Jakob i går efter kampen nede i Horsens.
3: Ja.
2: Jeg synes, Jakob han tog nederlaget flot,
3: okay.
2: Men Kalle han kan jo godt få vejen af formiddag på 4'en lige give Jakob klap på skulderen og så sige, det skal nok gå.
3: Det skal nok gå, for sig, du er bedre til golf end til...
2: Ja, eller han er også god til at træne fodbold. Det viste han i hvert fald sidste sæson. Det går bare ikke så godt lige nu.
3: Nej.
2: Vi mangler noget til onsdag. Så hvis nogen sidder og skal noget vigtigt på onsdag, som vi lige skal hjælpe med at huske jer på, skriv ind.
3: Skriv ind igen.
2: På torsdag.
3: Yes.
2: Vi skal selvfølgelig se Gift ved første blik. Kasper han skal, som han plejer, se Korpset.
3: Ved du hvad? Jeg har både noteret Gift ved første blik, og nu noterer jeg selvfølgelig Korpset her.
2: Jeg tror egentlig bare, Kasper. Vi behøver ikke slette det. Nej, altså
3: nej.
2: Vi kan bare lade det stå, indtil Korpset er færdig.
3: Fuldstændig rigtigt.
2: Så på fredag skal Bettina, der er fra Bornholm, hun skal til København.
3: Okay.
2: Jeg er formand for Natteravnene på Bornholm, og vi skal på studietur til København og prøve at gå Natteravnene derover.
3: Okay,
2: det glæder vi os meget til. Ja, det er meget spændende.
3: Jeg forestiller mig, der må være stor forskel på at være Natteravn på Bornholm og så i København.
2: Det tænker jeg også umiddelbart, men jo en spændende studietur.
3: Det er jo faktisk også en form for efteruddannelse.
2: Det er også en form for efteruddannelse, ja. Fuldstændig rigtigt.
3: Bettina her, Bornholm, jeg skriver yes.
2: Og så skal vi kippe med flaget, og vi skal hylde Thomas.
3: Hvilken dag?
2: Det er på fredag også.
3: Ja.
2: Jeg har lidt til ugeplanen. Efter jeg har holdt julene i gang hele sommeren, mens kollegerne har holdt ferie, så er det nu blevet min tur. Så på fredag efter arbejde går jeg på 3 ugers ferie. Jeg glæder mig.
3: Ej.
2: Det kan jeg godt forstå, Thomas. Ferien, den skal være der vel ondt.
3: Ej, det er simpelthen så fortjent.
2: Ja, det er nemlig så
3: Thomas
2: fortjent.
3: Thomas går på 3 ugers ferie. Det er hermed noteret. Den får altså også lidt hjerte.
2: Ja,
3: det synes jeg.
2: Det er sådan et kærlighedshjerte til godt gået, Thomas.
3: Ja.
2: Så er der på lørdag Peter fra Vanløse. Og jeg kan virkelig godt forstå, han glæder sig, for det skriver han gør. Vigtigt med store bogstaver. Lørdag skal jeg til Hawaii med min søde kæreste.
3: Ej,
2: ja, det lyder så fedt.
3: Nej. Ja. Ej, hvor er det vildt.
2: Det lyder bare fedt.
3: Rejser til Hawaii.
2: Og så, når du nu er ved weekenden, så kan du blive ved søndag.
3: Ja.
2: Der skriver Charlotte, jeg skal til mit første maraton i Odense.
3: Åh, spændt. Altså, skal løbe?
2: Yes. Spændt. Nervøs. Rammer man muren? Ingen ved det, men en sejr, hvis jeg kommer igennem. Og så er der sådan en medalje-emoji og 2 hænder, der ligesom beder for det bedste. Og altså, vi krydser kæmpe meget fingre for Charlotte,
3: synes jo,
2: at det bliver godt.
3: Jeg synes bare det at stille op.
2: Jamen, det er fedt.
3: Hvor er det vildt.
2: Ja.
3: Kæmpe respekt.
2: Kæmpe respekt. Så er der søndag også, der sætter Patrick kursen mod København fra Aalborg. Han skal over til landskamp i parken. Danmark spiller mod Wales.
3: Til landskamp. I parken.
2: Og Leila har også noget til søndag. Der er efterskolernes dag. Og det er jo ikke bare Leila, der kan tage til det. Det kan alle jo. Der er jo åben hus, om man så må sige, på efterskolerne rundt omkring.
3: Efterskolernes dag.
2: Ej, hvor er det godt, Jesper. Jesper er kommet også til undsætning med hvad hedder det, noget til onsdag.
3: Nej, hvor godt.
2: Onsdag er sidste fodboldsæson sidste kamp i fodboldsæsonen for mit Old Boys hold. Så der er stegt flæsk bagefter på restaurantpinden.
3: Old Boys plus stegt flæsk.
2: Det er da en måde at afslutte sæsonen på, som jeg tror, jeg vil bære med videre til mit Old Boys.
3: Den kan du da godt kopiere.
2: Ja, det kan jeg sagtens.
3: Ej, hvor godt.
2: Tusind tak for alle de skønne ting, der er kommet ind til ugeplanen. Fortsæt endelig med at skrive ind. Vi har plads til meget mere.
0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren. Så er ugen skudt i gang.

0: Jonah Blacksmith i skøn forening med Ida og Annika på nummeret Eyes on You sendte os mod de regionale nyheder. De kommer nu klokken 11.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Mere end hver tredje dansker har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af en andens alkoholproblem, ifølge en undersøgelse fra Alkohol og Samfund. Hos Tuba i Aarhus vil de med terapi hjælpe unge, der vokser op med alkohol tæt på grund af alkoholiserede forældre eller bedsteforældre. Og de kender konsekvenserne ved de unge, der henvender sig til dem, siger Pernille Rødbjerg, regionsleder i Tuba Østjylland.
3: Og i Tuba, der oplever vi, at de unge, når de henvender sig til Tuba, er meget belastede. Det er lang tid, de tager om at tage tilløb til at komme ind og få hjælp, og det kan betyde en høj grad af ensomhed, isolation, før de rækker ud efter hjælp til at kunne gøre noget ved deres problemstillinger.
2: For alkoholen sætter sine spor på mange måder i de unges liv.
3: Det kan være fastlåste, destruktive mønstre, der påvirker evne til at indgå i fællesskaber og være i relationer med både ens venner, men også på arbejdspladser og andre steder. Det kan være svært at have en tillid til ens partner, så det er jo temmelig alvorligt.
2: Kokken Jimmy Holm fra Aarhus laver så god en paella, at han deltog i VM i retten i Spanien i weekenden. Og selvom det gik fint, så blev det ikke en østjyde, der blev verdensmester i paella, men det gør ham altså ikke noget.
4: Man bliver hurtigt identificeret så som paella-kokken, så at sige, og så skal man lave paella uge efter uge, og det har jeg nok ikke tid til.
2: Jimmy Holm repræsenterede både de nordiske lande og de baltiske lande i VM i paella, og der var altså to forskellige konkurrencer.
4: Vi måtte jo ikke deltage i den. Der er to konkurrencer hernede, og den, jeg deltog i, det var så den internationale, hvor man skulle nyfortolke paella. Så vi måtte ikke lave den klassiske valencianske paella med kanin og kylling.
2: Vi får tørt og nogen sol og mod nord og øst stedvis en del sol, men i perioder stedvis mere skyde. Temperatur mellem 14 og 17 graders varme og let til frisk vind fra nordvest.

0: Mads Tyrsted.
1: Han færdes bag rigtig mange lukkede døre. Han møder nogle af de mest magtfulde og betydningsfulde og måske også interessante mennesker, både herhjemme og i udlandet. Og så måske, så kender du hans byline fra aviser eller andre medier, men så ved du måske ikke så meget mere om ham. For hans opgave, den er faktisk mest af alt at være fluen på væggen og være ganske neutral.
2: Mads Nissen, velkommen til.
3: Godmorgen, eller god formiddag.
2: God formiddag. Du er jo fotograf hos Politikken. Du har taget nogle af de billeder, som rigtig mange af os jo kender og kan huske af kongehuset, af statsminister, af mennesker og begivenheder, der har skrevet sig ind i historiebøgerne. Og det skal vi tale meget mere om, men hvad eller hvem er egentlig det seneste, du har fotograferet?
3: Det seneste billede, jeg tog, var af den danske forfatter Olga Ravn, og det tog jeg i arkivet under Københavns Kommune. De har sådan en kæmpe arkiv over byens historie. Så der var vi nede og kiggede i de her gamle, gamle bøger. Nogle af dem flere hundrede år gamle. Og Olga var fuldstændig fascineret af de her bøger, der var skrevet på kalveskind. Så det var sådan et kig ind i en verden, vi slet ikke kender. Og for mig, men særligt for Olga, var det helt vildt. Hun blev så begejstret, hun fik lyst til at bide i det.
2: Det kender man jo godt.
1: Hvad skal de billeder bruges til, Mads?
3: Det er en relativt simpel opgave på den måde, at hun er en af de største danske forfattere, og så i Politikken, der beskriver vi jo meget om vores kulturliv. Mm. Så det er nogle billeder i den forbindelse, og hendes kommende fødselsdag.
2: Mads, vi har jo inviteret dig, fordi vi synes, det er helt vildt spændende at høre, hvordan du arbejder. Og også høre mere om, hvem er mennesket bag bylinen, hvor der står Mads Nissen / Politikken. Hvordan vil du beskrive dig selv som person?
3: Altså noget af det, jeg synes, der er det allervigtigste i fotografiet, det er jo at vise kompleksiteten af nuancerne, og der godt kan være modsætninger. Så en del af mig er også vildt modsætningsfyldt. Mm. Jeg er nogle af de, hvad kan man sige, største, vildeste brandpunkter i verden. I år har jeg været i Sudan, og jeg har fotograferet meget omkring kokainens rejse gennem verden, som selvfølgelig har trukket mig ind i nogle af de virkelig, virkelig kriminelle miljøer. Mm. Så det på mange måder, det kan man sige, det er jo lidt ekstremt privat, at jeg oplever mig selv sådan meget forsigtig, stille og rolig. kan godt lide, at der ikke er alt for meget drama. Kan godt lide at bare gå og hygge mig med min familie. Så der er ikke noget bungee jump eller adrenalins rush overhovedet. Så på den måde er det jo to sider af mig måske.
1: Man kunne godt have lidt den fordom, Mads, nogle gange om fotografer, at I ikke sådan er så vild med at være i opmærksomhedens sygelys og egentlig trives sådan lidt bedst bag ved det hele. Passer det også på dig?
3: Egentlig meget godt, synes jeg. Altså, det for mig at se, at jeg er inde i en bro mellem dem, jeg fotograferer, og dem, som kigger på billederne. Så det er det, jeg synes, er det allervigtigste.
2: Vi er rigtig glade for, at du har lyst til at tale lidt mere om dit arbejde, fordi vi synes, det fortjener at blive talt mere om. Så velkommen til dig, Mads. Om lidt, der skal vi tale om nogle af de fotografier, som du står bag, som vi personligt har bemærket og kigget på igen og igen.

0: Vi har selskabet pressefotograf Mads Nissen, en mand, der med egne ord sådan privat er lidt forsigtig, men jo som pressefotograf kommer helt tæt på verdens brandpunkter og magtens centrum.
1: Mads, lige nu der står Louise og jeg og kigger på et foto, som du har taget. Det er faktisk kåret som årets pressefoto i 2024, og på billedet der har vi Kong Frederik midt i fotoet. Han kigger sådan fast ud i luften, og til hans, hvad bliver det så, hans højre side, der sidder hans søn, kronprins Christian, og kigger længselsfuldt hen, synes jeg nærmest det ligner, hen mod døren, hvor farmor, dronning Margrethe, forlader lokalet. Du var der, da dronningen, hun abdicerede, Mads. Hvordan foregår det egentlig, at

0: Socialdemokratiet kontaktede jeg dem og spurgte, om jeg ikke må få lov at følge hende. Hendes rejse mod, mod indflydelser og, og magten. Og det har så gjort igennem mere end 10 år. Det var i den forbindelse, fordi at, nu nævner du dem, der sidder der. Det er jo den kongelige familie, men lige til højre i billedet, og dem kan man næsten ikke se, der står hele regeringen.
1: Ja, Mette Frederiksen er, står i blåt.
0: Ja, lige præcis. Ja. Så hun står aller forrest der og kigger også mod dronningen. Så det er faktisk hende, jeg har fulgt gennem alle de her år, og da det her så skete, der vidste jeg jo godt, det er jo fuldstændig enestående Danmarks historie.
1: Ja, og hvordan er det, Mads, at stå der i det rum i statsrådet og jo være vidne til et historisk øjeblik? Jeg er med på, at du er på arbejde, men er du egentlig sådan nervøs? Er du bange for at vælte noget? Eller sådan, altså, hvordan har du det i det øjeblik, i det lokale?
0: Jamen, jeg selvfølgelig, der er nervøsitet, om man kan virkelig godt dumme sig.
1: Fortæl noget mere.
0: Fine øjeblikke. Vi står jo også skulder ved skulder lige ved siden af mig. Der står en tv-station. Altså, det er mange danske måske, jeg sidder der og ser derhjemme. Ja. Det kamera, der står der. Så det skal jo heller ikke skubbe til, så ødelægger det jo for rigtig mange mennesker. Så jeg skal selvfølgelig stå og være ydmyg. At være så diskret, som jeg overhovedet kan være. Men samtidig er der også en grund til at være der, at jeg er der, og det er at dokumentere det her stykke Danmarks historie. Så det skal man jo også, eller det gør jeg i hvert fald, altså man kan ikke være fuldstændig usynlig, man må også stå på sin ret til overhovedet at være i det rum, og så gøre, hvad man kan for at lave så stærkt et billede som muligt.
1: Og da du ligesom har fået det her skud i kassen, ved du da med dig selv, der var den, Mads, der var den. Det var lige præcis det, jeg kom efter.
0: Ja, ofte har jeg en ret stærk mavefornemmelse. Ja. Fordi jeg må stole på min teknik, at hvis følelsen var der, så må jeg også stole på, at så har jeg også fanget den. Og jeg oplevede i den grad, at følelsen var der. Der var faktisk, at det bliver sådan lidt teknisk, men lige da hun vender sig om, der har hun sådan lidt en, jeg oplever det lidt, som om hun knækker lidt sammen, og hun siger, Gud bevarer kongen, er det ikke det, hun siger?
2: Jo.
0: Og får det her særlige udtryk, og det tror jeg, det er rigtig svært for hende. Og han kigger lige ud i rummet. Han kigger ligesom på den opgave, der venter for ham. Han kan ikke dreje hovedet hele vejen rundt om sin krop, vel? Og så der er sådan lidt, det ser ikke rigtig godt ud i et billede samtidig, synes jeg. Det for mig er øjeblikket, da hun vender sig om. Og fokus, det bliver på kongen.
2: Om lidt, Mads, der taler vi videre om et andet billede, du har taget, og virkelig også et indblik i det her med at komme ind bag lukkede døre. Det er et billede, som vi har været meget fascineret i et stykke tid. Det var der også mange, der var på et tidspunkt, da vi var nærmest folketingsvalget, og der var en masse snak om, hvem fandt egentlig på at afskaffe den der store bededag. Vi skal nemlig tilbage til 2022, da Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, de lagde sidste hånd på en regeringsaftale.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: Det her
1: er Formiddag på 4'eren.

0: Vi har stadigvæk besøg af pressefotograf Mads Nissen, der arbejder på Politikken, som er en mand, som flere gange har taget prisvindende fotos, og som har haft den ære at være så heldig at befinde sig i nogle lukkede og meget fortrolige rum. Og lige nu, der står vi og kigger på et helt særligt billede. Det er Mette Frederiksen, det er Lars Løkke Rasmussen, det er Jakob Ellemann med flere, som sidder i et lokale. De sidder rundt om sådan en eller anden form for 10-3-spor eller sådan et eller andet den stil. Der er masser af sodavand og danskvand og kaffekopper på bordet. Det hele, det er regeringsforhandlingen tilbage fra efteråret 2022, altså lige her inden hvor SVM-regeringen den bliver til.
1: Altså du kan jo ikke løfte sløret for hemmeligheder, men når du skal fotografere noget der er så fortroligt, hvordan lyder aftalen så?
2: Dengang jeg lavede en aftale med Mette Frederiksen i sin tid, altså før hun blev statsminister, der aftalte vi at jeg kunne fotografere det jeg så. De har ikke nogen redigeringsret eller mulighed for at, ligesom at censurere det eller styre det. Så det er sådan fri, uafhængig journalistik. Det eneste, hvor vi lægger bånd på, det er, at jeg refererer ikke, hvad det er, jeg hører i de her lukkede rum. Fordi så vil det aldrig kunne lade sig gøre. Jeg går selvfølgelig heller ikke at fotografere hemmelige dokumenter eller sådan noget. Så det skrevne ord, det sagte ord, det har jeg en aftale om, at det refererer jeg ikke.
1: Men
0: så, altså vi får det ikke til at sige, Mads, hvem der tog den der store bide af.
2: Nej, det gør, men jeg ved det heller ikke.
0: Nå, okay.
1: så det var ikke sådan, Mads, at du havde fanget, da du kom hjem fra arbejde den dag. Den der store bide af, den hænger vist nok i en tynd tråd.
0: Ja, præcis.
2: Nej, jeg tror, det er super afgørende, når jeg laver det, jeg laver, at der er en tillid. Og ja. I virkeligheden, så kan jeg huske dengang, så spurgte Mette Frederiksen, skal vi lave en kontrakt? Så sagde jeg nej, fordi i sidste ende, så er det et spørgsmål om tillid. Og så tykkede hun lidt på det. Og så stak hun hånden frem, og vi gav hånd og kiggede hinanden dybt ind i øjnene. Fordi der er ikke noget, der er stærkere end et håndtryk, og at du putter din værdighed, din ære, og kigger folk i øjnene. Det sådan oplever jeg da. Kontrakter, det er lidt mere, det må advokaterne om. Ja. Men et godt gammeldags håndtryk, det er altafgørende, synes jeg, for at man kan...
1: Jamen, du får vel heller ikke... Altså, jeg mener, hvis du bryder den tillid, så bliver du jo arbejdsløs.
2: Hvad er jeg nu? Fordi hvem er man så? Altså, hvilken billede er mere værd, end at du kan se dig selv i spejlet? Og det synes jeg, det er noget på en eller anden måde, noget helligt, noget smukt, at man står ved sit ord. Og det synes jeg er rigtigt. Det er meget mere værd end nogle billeder, men det er også mere værd end... Og vi snakker jo heller ikke... Altså, kan man komme på en eller anden situation, helt hypotetisk, hvor man vil bryde sådan en kontrakt? Det kunne du måske godt, men jeg står ikke i sådan nogle situationer, heller ikke, når jeg fotograferer et kriminelle mennesker.
0: Mm. Når du så går rundt der, Mads, og tager dine billeder med ind i de her lukkede rum, hvor der selvfølgelig også bliver ført nogle samtaler, som jo udelukkende kun er for de mennesker, der sidder inde i sådan et lokale der. Altså, er du så meget i zonen, om man så må sige, og fokuseret på dit næste motiv, at al den dialog, al den snak, der er, som jo også kunne være interessant at lytte til, at det lægger du ligesom væk, det hører du ikke efter, fordi du er så koncentreret om at få taget det bedste billede?
2: Jeg tror, jeg er meget sanselig menneske, så jeg prøver at sanse alt, hvad jeg kan. Jeg sanser lyset der. Det her billede, det er taget en december aften på Marienborg, hvor de har siddet derinde i rigtig lang tid. Så der er sådan en særlig tæthed i et rum, som der kommer, når der sidder rigtig mange mennesker og koncentrerer sig rigtig meget. Så jeg prøver i virkeligheden at sanse så meget, jeg kan. Med alle de apparater, jeg nu har, og så ser jeg, om jeg kan få det kondenseret ind i et billede.
1: Efter Radioavisen, der skal vi tale om et fotografi, du har taget, og som du selv har valgt at ikke afsløre så meget. Vi skal en tur til Colombia.

0: Det er blevet tid til en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: Det højorienterede tyske parti Alternative für Deutschland fik endnu et kanonvalg, da der i går blev stemt ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern. Det blev til 38% af stemmerne, og dermed blev partiet, der vil droppe hjælpen til Ukraine og føre en stram udlændingepolitik, størst i den nordøsttyske delstat.
2: Vi har mere end fordoblet tatsächlich, og ja, vi er der mening, vi har en regeringsauftrag.
1: Vi har mere end fordoblet vores stemmer, og vi vil gå efter den regering, siger spidskandidat Leif Erik Holm. Og AfD's succes skyldes selvfølgelig Mads Jettin, der forsker i tysk samtidshistorie ved Københavns Universitet, at mange tyskere er utilfredse med de etablerede partier.
3: De er simpelthen uduelige, kan ikke finde ud af at lave politik, og det er tid til en ret radikal forandring. Og så har de jo i særdeleshed også været noget, der har været rettet mod den nu siddende forbundsregering, som man mener snart sagt ikke kan finde ud af noget som helst.
1: Trods succesen er der dog ikke noget, der tyder på, at AfD kommer med i delstatsregeringen, siger Mads Jettin.
3: De kan ikke bruge det til ret meget, altså fordi der er ikke nogen, de kan søge magten sammen med. De har jo ikke et absolut flertal ret langt fra, og der er ingen partier, som det vil være nærliggende at samarbejde med.
1: Novo Nordisk Aktien har her til formiddag taget et solidt dyk. Kursen faldt kort efter børsåbningen med omkring 5%. Faldet kommer samtidig med, at medicinalgigantens direktør Mark Duster i London præsenterer en række nye strategiske mål, som ellers skulle genvinde investorernes tillid til selskabet. Og du kan høre mere om den her historie i Middagsradioavisen. Foreninger kritiserer nu sundhedsvæsenet for at ikke være godt nok klædt på til at hjælpe familier, der bliver ramt af en fødselspsykose. Det er foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden, der mener, at der mangler hurtig hjælp. Julie Lindbæk Hussein blev ramt for 3 år siden, og hun føler selv, at hun blev svigtet.
4: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Så det er jeg jo rigtig ked af, og hvor jeg ofte har tænkt på, kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
1: En uge efter fødslen fik hun et voldsomt psykotisk anfald og blev indlagt på en lukket afdeling med hjælp fra politiet. I dagene op til havde hun og hendes mand adskillige gange forsøgt at få hjælp. Også professor i psykiatri på Syddansk Universitet, Trine Munk Olsen, sætter spørgsmålstegn ved, om sundhedsvæsenet er klædt godt nok på til at opdage symptomerne.
5: For eksempel kan en mor med en fødselspsykose have meget svært ved at sove. Og hvis du som fagperson hører det, så kan man måske reagere og sige, jamen det er svært også. Ja, sådan er det, når man har en baby. Det bliver bedre.
1: Vi kan se frem til en del sol i dag. Der vil der også være perioder med skydevejr, 14-17 grader, og så vil der blæse en let til frisk vind fra nordvest. Ja, ved kysterne kan vinden være hård eller af kulingstyrke.
6: Du lytter til P4 Middag.

0: og Mads Tyrsted.
1: Og det er en mandag formiddag, hvor vi lige nu har selskab af prisbelønnet pressefotograf Mads Nissen. Og Mads, vi har jo både talt om det her billede fra Marienborg, hvor SVM-regeringen bliver til. Vi har også været med der i statsrådet, da dronningen abdicerer og ligesom overlader tronen til sin søn. Og når du træder ind i de der fortrolige rum, historiske øjeblikke, så nævner du lige med en kort bemærkning, nogle gange går det da også galt. Og det skal man ikke sige til os, Mads, fordi hvornår er det gået sådan rigtig galt for dig?
2: Okay, lad mig komme med en lille historie så. Jeg blev engang bedt om at fotografere Colombias præsident, Juan Manuel Santos, dengang han havde vundet Nobels fredspris. Så jeg blev ansat af, eller blev bedt af Nobels fredscenter om at fotografere ham, så ham fulgte jeg en uges tid. Så rundt til det ting, han nu gjorde. Og på et tidspunkt, så stod han og holdt en pressekonference på live tv. Så han står der og taler og fremlægger politikken og så videre, og jeg går rundt ned, prøver at være så diskret, jeg kan holde hovedet under kameraerne, så jeg kommer ind i fjernsynet og så videre, og tænker egentlig, at det gik da meget godt. Mm-hmm. Så kommer vi ud fra pressekonferencen, og det første, han gør, han går direkte hen til mig, peger med sin finger hen på mig og siger, det der, det gør du ikke igen.
1: Nej.
2: Og så viser det sig, at jeg har kommet til at gå ind over hans teleprompte.
1: Altså
2: den her skærm, hvor hans tekst, han skal stå og læse op, den kører. Og jeg har ikke vant, altså fordi Mette Frederiksen, hun bruger ikke sådan nogen. Der er ikke så mange danske politikere, der bor sådan nogen måske. Hun gør i hvert fald ikke. Så jeg er ikke vant til det der. Så jeg kommer til at stå. Men han heldigvis, så var han så professionel en præsident. Han nu bare godt kunne tale sig udenom. Og jeg har siden, jeg mødte ham her i maj måned i en anden forbindelse, og alt er godt nu. Men i det øjeblik, i guder, hvor var jeg flov. Det er jo simpelthen bare det dummeste, man kan gøre i min situation.
3: Man kan sige, at det gav jo nye erfaringer, Mads. Der er jo ikke alene kameraerne, man skal være opmærksom på. Det er også teleprompterne, man skal huske som fotograf.
2: Det er virkelig, det var virkelig en bummer.
1: Vi taler videre lige om lidt. Vi skal tale om et fotografi, du har taget med, og der skal vi også til Colombia.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Fra et lille hus i Jylland, der skal vi nu en tur til Colombia sammen med dig, Mads Nissen, pressefotograf. Vi spurgte dig lige under musikken, om du har tal på, hvor mange fotografier du egentlig har taget, og du er sådan, jeg har ingen anelse. Det siger måske lidt om, hvor mange du har taget gennem årene. Men du har også taget et med, et billede, som betyder noget særligt for dig. Hvorfor?
1: Ja, det her billede, det er sådan en nydelig ung mand, som står med sådan en pels og et pænt skæg og pænt hår. Og så står han og kigger ned på et bord. Og ned på det her bord, der ligger sådan nogle små pakker med kokain. Der er 20 gram i hver af de her pakker. Men dem, der holder der er en hånd, der holder de her pakker frem, og det er en politimand, fordi ham den nydelige unge mand, han hedder Juan Pablo, og han er lige blevet anholdt. Og han er blevet anholdt, fordi at alle de her små pakker, dem har han haft inde i sin krop. Mm. Han er nemlig narkokurér, eller narkosmugler, eller muldyr, eller hvad man kalder det. Altså en person, der tager kokain ind i sin krop og prøver at få den til Europa. Så det er et billede i et større arbejde, jeg har arbejdet på i 10 års tid, hvor jeg har fulgt kokainens rejse fra, at den bliver lavet i Colombia typisk, på laboratorierne og kartellerne, også i Mexico og videre ind i Europa, hvor der er andre bander, der tager over, og i sidste ende unge mennesker typisk, der tager det på klubberne i for eksempel København.
0: Men Mads, er det selve fotografiet ved snittet og lyset og farverne og opbygningen, eller er det mere fortællingen, mennesket her, Juan Pablo, der betyder noget ekstra for dig?
1: Det, der betyder noget for mig i fotografiet, det jeg synes, der er fotografiets magi og magt, det er det, jeg vil sige, sådan er empatien. Altså det her med, at man kan tage et billede af noget, og selvom man ikke kender hinanden, kender det menneske, der er på billedet, så når man kigger på det, så får man sådan snært af, hvad der er for en skæbne, hvad der er for en stemning, hvad der er for nogle ting, der går igennem det her menneske. Mm. Det synes jeg, det kan. Altså alt det der, det tekniske lyset, det er også vigtigt, fordi det er med til at gøre billedet sådan, at du spærer øjnene op, og du kigger det rigtige sted hen, og så videre, men det er menneskelig empatien. Mm. Det er det, jeg synes, er det allervigtigste. Helt sikkert.
2: Som du siger, Mads, så er det her jo en del af et 10-årigt arbejde. Det her billede er jo en del af en serie af billeder, der jo også er udgivet i en bog. Hvad har det været for et projekt, det her, som du har kastet dig ud i med at følge kokainens rejse, fra den bliver udvundet i Colombia til den i sidste ende ender på natklubber i København og Berlin og andre steder i Europa?
1: Ja, altså det har været en virkelig, virkelig sindssyg rejse, fordi at der har aldrig været mere kokain i verden, end der er i dag. Og Europa er den del af verden, der tager allermest, og Danmark ligger i toppen. Mm. Så det, jeg virkelig har sådan været interesseret i, det er, hvad er de menneskelige konsekvenser ved den her globale kokainhandel? Jeg tror, de fleste danskere ved godt, at det ikke er super sundt for deres psyke eller deres helbred, de tager kokain. Men jeg kiggede meget på, hvad er det betyder for andre mennesker, og særligt i Latinamerika, at komme ind i de miljøer og se, undskyld mig, men al den korruption og vold, og altså, det er fuldstændig overvældende, og det er så det, jeg har prøvet at dokumentere i den her bog.
0: Mads, du bliver hos os lidt endnu. Om lidt, der vil vi gerne zoome lidt ind på din fremtidsdrømme som fotograf. Tal om det billede, du endnu ikke har taget, men drømmer om at få i kassen.

0: høre, min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de? Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltagere.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
6: Det er slet ikke akavet.
7: Nej.
8: Hvordan har du det egentlig med, han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
9: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.

0: Man siger jo, at et billede siger mere end 1000 ord. Og vi har selskab af Mads Nissen, der er manden bag en række af de pressefotos, som vi er rigtig mange, der har set, og formentlig også husker om mange, mange år. Men Mads, en ting er jo de fotografier, du allerede har taget. Noget andet er det billede, du drømmer om at tage. Er der en eller anden særlig begivenhed, et menneske, et særligt sted, du drømmer om at få adgang til med dit kamera?
1: Hmm. Jeg drømmer ikke om andet.
0: Ja.
1: Altså simpelthen, der er så mange fantastiske, spændende ting, jeg får lyst til at prøve at forstå, og prøve at undersøge med mit kamera, så der er virkelig mange ting. Lad mig komme på noget, der er stort, eller som de fleste måske kender. Jeg synes virkelig, der er behov for at fotografere hele det der Trump-dynasti. Jeg ved godt, at han er på fjernsynet hele tiden, og der er, man ser billeder af ham hele tiden, men der er noget ved den der familie, som sidder og beriger sig selv, og har så meget politisk, men også økonomisk magt, der er virkelig, virkelig vigtigt. Så det gad jeg godt at dykke ind i. Bare lad mig være fluen på væggen. Ja. Ikke bare hos ham, men i hele det der dynasti, hele familien.
2: Hvor er det, du gerne så vil... Hvis nu leger med tanken, Mads. Jeg synes, det er en god idé. Hvis vi nu leger med tanken om, at du kunne få lov til at få adgang til Trump-dynastiet. Altså, hvor vil du gerne med hen? Hvad er det for nogle mennesker, du gerne vil følge? Hvad er det for nogle situationer, du håbede på, du kunne få lov til at se?
1: Altså, det billede er gode til. Det er selvfølgelig nogle gange, at det giver dig noget information, ligesom at der er... Du ved, sådan ser tingene ud, som man kender fra ens pas, så der er billeder af en selv. Men fremfor alt, så er billedet gode til det her med at give et indblik i et menneskes sind, i en stemning, i sjælen, om man så må sige. Mm. Det, jeg er ret nysgerrig på, hvordan er dynamikkerne der, hvordan ser det ud, hvordan er stemningen i rummet. Altså, alle de der ting, som i virkeligheden er det jo billeder, som jeg ikke har set endnu. Og derfor er jeg nysgerrig på, hvad er det, hvis jeg allerede vidste, hvad det var, jeg gik ind til, så ville det billede jo allerede have eksisteret, og der ville ikke være nogen grund til, at jeg tog det. De billeder, jeg er interesseret i at tage, det er de billeder, som overgår fantasien, eller som jeg kun kan gisne om.
0: Jamen, altså, hvad med det her møde mellem Mette Frederiksen, Donald Trump og grønlandske Jens Frederik Nielsen i New York? Vi ved jo ikke lige præcis, hvornår og hvornår, hvordan. Men vi kan jo godt ligesom sige, det er vel også billeder, der kommer til at gå verden rundt. Kunne det ikke være et sted at starte, Mads?
1: Det bedste i den situation, det er det, der sker, inden de går ind, og kameraerne står der, og det, der sker efter.
0: Præcis.
1: De momenter, de guld værd. Når de først står derinde, så er det hele så koreograferet. Man ved jo aldrig helt, men det er de der momenter inden og efter. Det er der sker noget uforudsigeligt, og det er der nogle gange kommer noget mere autentisk, når man er ægte, og det er virkelig det, jeg leder efter.
2: Men har du trænet dit øje i at se, hvornår det uforudsigelige står, eller opstår, Mads, eller hvornår momentet kan være på vej? Er det så ligesom der? Har du sådan en evne der, at der sker et eller andet i din hjerne, der gør, at du løfter armene og har sat kameraet for øjet og er klar til at skyde?
1: Det er en sjette sans, Mads.
2: Jamen, ja, præcis. En sådan form for sjette sans. Det må det jo næsten være nogle gange. Jeg har også tidligere arbejdet blandt andet en enkelt gang sammen med dig, men også med andre fotografer, hvor jeg tit har stået bagefter som journalist og tænkt på, det er fuldstændig sindssygt, I har opfattet det der. Det er noget, jeg slet ikke ser ske. Jeg så det ikke for mig.
1: Og det mest frustrerende, det er, at når det så sker, og så står man og tænker, hvorfor så jeg det ikke? Og det skal, altså, fordi det er jo også en del af sandheden.
0: At man
1: ser
0: misser.
1: Jo vildt mange ting, men så står du det forkerte sted, du, de kamera ikke var ikke klar, alle de her ting kan jo ske. Ja. Men kom ind i de der rum der, og hvis jeg må nævne en sidste ting, som er meget konkret.
0: Absolut.
1: I takt med, at jeg har fotograferet alt det her kokain over hele verden, så kunne jeg virkelig godt tænke mig at tage et billede af en middelklasse dansker, en med en god uddannelse, et godt job, som går og tager kokain. Fordi det mangler jeg lidt, det prik i puslespillet, der viser, at det her det er altså blevet så normalt i Danmark, at alle mulige går og tager det. Så det er sådan meget, for mig at se, har det billede lige så stor værdi, som det med Trump-dynastiet næsten. Altså det at komme ind i det miljø, som åbenbart viser sig at være rigtig svært.
0: Mads Nissen, vi glæder os helt utrolig meget til at se både billeder fra Trump-dynastiet og den her gennemsnitsdanskeren, der tager kokain. Tusind tak for besøget her til formiddag. Tak for at lukke os lidt mere ind i din verden som pressefotograf.
1: Tak til jer.

0: Tid til regionale nyheder. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: I dag skulle retssagen mod 8 privatpersoner være begyndt ved retten i Randers. De er tiltalt for at have fodret heste og kvæg på Mols Laboratoriets arealer i Mols Bjerge. 27 gange på 3 år har 8 personer ifølge anklageskrift trodset skiltning om fodring forbudt. Men sagen er udskudt på grund af uenighed om beviser, fortæller vores reporter Tina Vestergaard fra retten i Randers.
3: Op til en retssag, så skal forsvar og anklagemyndigheden hver især sige, det er de her beviser, vi vil have med i vores retssag. Det har forsvareren gjort, som jeg har talt med forud for det her retsmøde. Men så helt usædvanligt, siger han, har anklagemyndigheden sagt, vent lidt, det vil vi faktisk gerne sige nej tak til, at du fører de her beviser i retten.
2: Retsmødet drejer sig om billeder, som nogle af aktivisterne omkring Mols Laboratoriets arealer i Mols Bjerge har taget af hestene gennem 3 år.
3: Anklagemyndigheden, så vidt som jeg forstår, har sagt, vi synes ikke, de her billeder skal frem i retten og kan bruges som bevis. Vi synes heller ikke, der skal føres et par vidner, som forsvareren også rigtig godt kunne tænke sig at have med. Og det er så simpelthen det, der har fået retten i Randers til at aflyse de her 3 retsdage, der egentlig skulle have været mod de her 8 mennesker, startende i dag.
2: I dag skal dommeren derfor i stedet for afgøre, hvilke beviser, der må føres, når sagen en dag skal for retten. Denne sommer har dyrenes beskyttelsesinternater landet over haft en ekstra travl højsæson for indlevering af katte. Fra 1. maj til 31. august tog organisationens internater nemlig imod rekordmange, oplyser dyrenes beskyttelse i en pressemeddelelse. Og i Aarhus blev der altså indleveret allerflest katte. I alt blev der indleveret godt 2700 katte landet over, og det er over 200 flere end i samme periode sidste år. Vi får tørt og nogen sol mod nord og øst, stedvis en del sol, men i perioder stedvis mere skyet, temperatur mellem 14 og 17 graders varme.
4: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.

0: fyrsted.
1: Jeg gik hjem fredag aften, Louise, og var egentlig på vej i min, ind i min seng.
2: Ja.
1: Og så kiggede jeg lige på telefonen, skulle lige sætte et vækkeur, og så kom der det der besked, hvor der stod, at Trump havde skrevet om Grønland, nu er der indgået en aftale.
2: Ja.
1: Så satte jeg mig ned på sengkanten og tænkte sådan, what? Hvilken aftale? Hvilken aftale? Ja. Jeg vidste ikke, vi var på vej mod en aftale, som sådan i hvert fald. Altså, det var bare sådan, nå, okay.
2: Ja, men jeg tror, vi var mange, der havde det på den måde. Sådan lidt, det vil jeg godt lige høre lidt mere om.
1: Ja.
2: Men der var ikke rigtig så meget nyt andet, end at Danmark, Grønland og USA har indgået en aftale i forhold til Grønland.
1: Ja, så
2: jeg synes, det virker, som om alle er glade.
1: Alle virker glade.
2: Ja.
1: Men vi ved jo desværre ikke så meget om, hvad aftalen indeholder endnu. Vi ved heller ikke rigtig, hvornår det er, parterne de skal mødes og underskrive aftalen, hvis den i så fald skal underskrives.
2: Men vi ved, at statsminister Mette Frederiksen jo i går satte kurs mod New York.
1: Ja.
2: Inden der sagde hun sådan her.
3: Altså, jeg har en udmærket relation til den amerikanske præsident, og altså, i en urolig verden, der mener jeg, at den her aftale er god for vores sikkerhed. Både set med europæiske briller, når man kigger på det som rigsfællesskab, men også når man kigger på det med NATO-briller og dermed, både på den ene og på den anden side af Atlanten.
2: Ja.
1: Okay.
2: Lidt nye toner.
1: Mette er glad.
2: Ja, og hun nævner også relationen til den amerikanske præsident.
1: Hun har en udmærket relation til den amerikanske præsident.
2: Men er vi så venner igen?
1: Ja, det var også det, jeg skulle til at sige. Betyder det så, at vi andre også har en udmærket relation til Donald Trump nu?
2: Jeg ved det simpelthen ikke.
1: Eller finder han på noget nyt? Jeg kan bare sige, ja, det sidste nye, jeg har lige været inde og kigge ind på DR.dk, der har han jo delt jeg gætter på, det er True Social, at han har delt et billede, hvor der ligesom er, han er sådan skåret lige fra hvad hedder det, lige lidt over næsetippen, og så har han øjnene stift rettet mod en globus, hvor der er et billede af Grønland.
2: Okay.
1: Ja, og make Greenland great again.
2: Skriver han det?
1: Ja.
2: Altså lige nu?
1: Ja.
2: No.
1: Altså, det var lørdag, der delte han sådan et billede med det der Make Greenland Great Again. Ja, ja. Men så har han så ligesom lavet det her billede nu, hvor han sådan står med blikket fastrettet mod Grønland på den her globus.
2: Ja.
1: Det kan man jo fortolke meget på, når vi nu lige har haft besøg af Mads Nissen.
2: Men vi må forstå, det er jo nok ikke pressefoto, det er jo nok en eller anden AI. Lad os få lavet et eller andet fedt billede.
1: Præcis.
2: Til nyheden. Altså, jeg er meget, meget spændt på, hvad den her aftale indeholder. Det ved vi jo ikke noget om, fordi vi har jo ligesom fået at vide, at i respekt for, at alt skal være på plads som aftalt, så vil Mette Frederiksen endnu ikke løfte sløret for indholdet af aftalen.
1: Nej. Altså, det er jo ligesom også, og det virker også ligesom om, at Trump han ligesom tog sagen i egen mobiltelefon og gik ud fredag og skrev noget, inden han lige måske havde klidret det med alle de andre.
2: Ja, det virkede som om, det kom lidt bag på alle.
1: Det virkede som om, at alle de andre, de ligesom blev nødt til at reagere på, at nu havde Trump ligesom.
2: Men det, der bliver spændende nu, det er jo, at vi må forstå, at aftalen skal underskrives i løbet af de kommende dage. I løbet af den her uge.
1: Det er en god uge i næste uge.
2: Men Mads Nissen sagde jo, at det, han synes var spændende, det var alt det, der skete inden, og alt det, der skete efter.
1: Ja.
2: Altså, selve det der pressemøde, hvor de står side om side og siger, så har vi en dejlig aftale, og alle er glade. Det er ikke så interessant.
1: Det var så opstillet, sagde han.
2: Det er lidt opstillet.
1: Og så koordineret og veltilrettelagt og planlagt. Og
2: jeg synes, det bliver meget, meget spændende at følge med
1: de
2: kommende dage.
1: Jeg glæder mig meget til, at vi bliver meget klogere, og vi også kan blive klogere på, hvordan... Altså,
2: jeg håber bare, at vi bliver klogere og ikke mere forvirret.
1: Ja, det er stort. Jeg synes, det er store krav, men lad os nu se.
4: Alt er bedre i formiddag på 4'eren.

0: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.
2: Sådan.
3: Ja, ja.
2: Du har også lige trykket den i gang.
3: Ja, ja. Jeg skulle lige finde ud af, hvad det var for en finger, jeg skulle til at trykke med. Nu er alt godt.
2: Jeg vil sige det sådan. Hvis man ikke kan lide musik, udvalgt af det her programs værter.
3: Ja.
2: Så, så er der sværere minutter foran dig.
3: Jo, jo. Men hvem kan ikke lide musik, udvalgt af dig og mig?
2: Jeg er helt enig. Altså, vi kan i hvert fald godt. Ja. Og det er jo musik, vi smider på vores greatest glemte hits CD. Vi brænder i overført betydning en CD med alle de sange, vi synes.

0: Jeg må bare sige, Celine Dion, hold nu op. Hvor skulle vi spille hende meget mere?
1: Hun er knaldhamrende dygtig.
0: Det er hun bare, og hendes comeback, synes jeg, er så rørende.
1: Ja.
0: Og så sejt.
1: Jamen, det er det.
0: That's it. Den er god, var Mads?
1: Ja, den er faktisk virkelig god.
0: Og jeg har faktisk været lidt bekymret for dig.
1: Nå, har det?
0: Ja, fordi, hvordan kommer du til at
1: droppe? Nå, ja, men det, der har jeg sat barren lidt lavere. Jeg har ikke tænkt, at jeg nødvendigvis skal overgå den. Men jeg lader mig jo i mit sangvalg tit inspirere af andre. Ofte klogere mennesker end mig selv.
0: Nå, okay.
1: Og så nævner du noget forleden. Du siger... jeg ved ikke faktisk, om du siger, at om det kunne være, de burde også være med, eller om du sådan, eller du får sagt, du får nævnt noget i en bemærkning, hvor jeg tænker, det er da sjovt, du siger det. Det, fordi det bliver ikke meget mere opsamlingsplade fra 90'erne agtigt end det her.
0: Ja, tak.
1: Det er Venger Boys.
0: Jamen altså.
1: Det hollandske Eurodance-band, der storhittede der i slutet af 90'erne, starten af 0'erne.
0: Jeg vil bare sige, formiddag på 4'ens greatest glemte hits. Vi rummer mange forskellige genrer.
1: Ja, det gør vi. Jeg har engang set Venger Boys spille i Ridehuset i Aarhus i 10'erne.
0: Nej.
1: Det var hysterisk morsomt.
0: Jeg kan bare huske
1: det. Det var virkelig sjovt.
0: We're going to Ibiza. Ja.
1: Jeg var mere til dem her, hvor der var fest i.
0: Skal vi ikke bare høre den?
1: Jo, vi skal da bare høre den. Det her, det er mit bud til vores samlede lækre plade.
0: Greatest glemte hits.
1: Lige præcis, det her det er Venger Boys, det er Boom Boom Boom. Den har en god intro, Louise. Virkelig god intro.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Ja, dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: Mads Tyrsted.
1: Altså, tiden den flyver altid, når man er i godt selskab, Louise. Sådan har jeg det altid, når jeg står her sammen med dig. Men jeg synes, den er fløjet exceptionelt hurtigt i dag, fordi vi havde Mads Nissen på besøg. Pressefotograf hos Politiken. Sindssygt spændende. Det der indblik, han gav ind i de der lukkede rum og lukkede verdener, som vi andre aldrig får lov til at komme med ind i. Vi får kun lov til at kigge på dem, fordi han har været med sit kamera. Jeg synes, det var sindssygt spændende, og han var virkelig god til at fortælle de der historier.
2: Han sagde jo blandt andet det der, jeg er en bro mellem dem, jeg fotograferer, og dem, der kigger på fotografierne. Ja. Ikke? Altså, det er jo sådan en meget god formulering, sådan en måde at sige, I er ikke det her sted, spændende sted, jeg er, men buckle up, bare kom med.
1: Ja, så skal jeg vise jer det.
2: Så skal jeg vise jer
1: det. Ja, præcis, præcis.
2: Så sagde han også noget om det der med, han nævnte fotografiets magi og magt.
1: Ja.
2: Det synes jeg også var interessant.
1: Ja, meget.
2: At det er jo klart, at et fotografi har jo også magt, fordi det er jo det, vi ser. Det er det, der bliver skildret fra lige præcis det øjeblik.
1: Præcis.
2: Og så, ja, må bare sige, virkelig godt selskab.
1: Ja, sikkert et godt selskab. Og jeg har en gang, da jeg var ung praktikant på et lokalt dagblad, haft Mads Nissen med ud på en opgave, hvor jeg var i København. Og altså, han var lige så rar i dag, som jeg husker ham være dengang. Ja. Det er bare meget sjovt.
2: Men jeg tror jo virkelig, at der er en enorm sandhed i det, han siger. Han lever jo af sin tillid og troværdighed, at de aftaler, han laver, om det så er med statsminister Mette Frederiksen, eller om det er med en hvilken som helst andet menneske. Hvis han siger, du og jeg, vi har en aftale om, jeg tager det bedste billede af dig, jeg fotograferer det her øjeblik, jeg skal selvfølgelig nok lade være med at udstille dig, eller offentliggøre fortrolige ting. Det synes jeg var meget, meget interessant.
1: Ja, det var det. Du roste vores musiksmag. Du sagde jo, du og Carsten synes, at I har...
2: jeg roste min egen musiksmag.
1: Ja, så vi er Carsten. Morten, som jo skrev ind tidligere, der var han ved Roskilde, var ved at indtage frokosten, som han havde med hjemmefra. Han skrev lige ind, da vi spillede Venka Boys. Mega fedt nummer med store bogstaver. Elga elsker Venka Boys. Jeg har hørt meget som ung. Og dengang jeg gik under navnet DJ Futte, der kunne man sagtens spille det for fuld hammer. Det kan man stadigvæk. Tak skal du have, Morten.
2: Fra nu af, der vil Morten kun være omtalt som DJ Futte her på gangen.
1: Jeg glæder mig til DJ Futte. Han skriver ind, når han skal have frokost i morgen.
2: Ugeplanen, der er lige lidt mere. Merete har sendt noget til tirsdag. Jeg skal i blodbanken aflevere en halv liter blod.
1: Check.
2: Det skal jeg nok lige få på tavlen.
1: Ja, vigtigt.
2: Så har Christina noget til lørdag. Min kæreste og jeg rejser til Italien med vores datter på 5 måneder. Vi bliver hentet af mine svigerforældre, som endelig skal møde deres første barnebarn.
1: Nej, hvor vildt.
2: De har ventet længe på det her øjeblik, og vi glæder os alle sammen helt vildt. Forhåbentlig kommer rejsen med baby til at gå fint. Ved du hvad, Christina? Vi krydser alle fingre for en... Heldigvis, så er der ikke så langt til Italien.
1: Nej, det er lige... Det er bare lige smuts. Ej.
2: Ja, det, nu ved jeg selvfølgelig ikke, om det er med fly eller bil.
1: Ved du hvad,
2: jeg tror... langt.
1: Ja, men ved du hvad, jeg tror, det bliver en fin tur. Uanset hvad.
2: Det gør jeg. Vi skal have frokost nu, Mads. Og i den forbindelse har jeg faktisk en overraskelse til
1: dig. Har du det?
2: Ja. Jeg går ud fra, at du har madpakke med.
1: Ja, det har jeg.
2: Ja, den må du gemme til i morgen.
1: Er det rigtigt?
2: Jeg har taget bøf bourguignon med til os.
1: Du har rester med.
2: Nu skal vi have simmermad.
1: Så kan jeg få sat et kryds ved simmermad.
2: Ej,
1: Louise, hvor er du god. Jamen, prøv at høre. Så blev den her mandag jo endnu bedre. Hvad der startede med, at jeg sad og brugte 2 timer på at komme på arbejde, det slutter nu med en omgang, simmerret. Det kan jo ikke blive bedre.
2: Tak for en dejlig formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
0: P4. Lidt hele vejen.

0: Novo-aktien falder. Selvom topchefen forsøger at puste liv og optimisme ind i aktiemarkedet.
1: We are planning to launch more than 5 mega multi blockbuster.
0: Lyder det fra topdirektøren, som altså her lover mere end 5 nye produkter, som bliver mega multi. I Tyskland fik det konservative regeringsparti CDU et valgresultat i går, som var en regulær historisk katastrofe for partiet og for partiets leder, kansler Friedrich Merz. CDU, som ellers har domineret tysk politik siden 2. verdenskrig, røget helt ud af et af de tyske delstatsparlamenter. Vores korrespondent fortæller, at vælgerne er utilfredse med, hvor dårligt det går i landet.
2: Og den frustration og vrede, den har vælgerne ladet gå ud over Friedrich Merz og hans konservative parti.
0: Aftalen mellem USA og Grønland og Danmark kan betyde flere amerikanske baser i Grønland, og det giver bekymringer.
3: Det, som vi kigger ind i Narsarsuaq i år, det er, at vi står til at miste vores huse og miste vores hjem.
0: Her er det dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, på aktiemarkedet er det i dag knald eller fald for Danmarks største selskab, Novo. I dag forsøger topchef Mike Doustar nemlig at overbevise de nådesløse aktiekøbere om, at de skal sætte deres penge i Novos papir. Det sker på noget, der hedder en kapitalmarkedsdag foran internationale investorer i London, men samtidig med, at topdirektøren åbnede mødet,
4: welcome to all of you here in beautiful London,
0: begyndte aktiekursen at dykke, og inden Novo-topchefen var kommet gennem sin indledning, var aktien faldet 6% på børsen i København. På forhånd var det ventet, at Novo skulle melde ud, hvilke afløsere de har på vej til de populære og indbringende diabetes- og vægttabsmidler Ozempic og Wegovy, når patenterne udløber i USA. Det sker om 5 år. Og her havde Mark Doustar de store overskrifter fremme for at overbevise investorerne.
1: We are planning to launch more than 5 mega multi blockbuster.
0: Ja, her fortalte Mike Doustar, at Novo vil lancere mere end 5 nye superceller, der frem mod 2030. Øge antallet af brugere af Novos medicin fra 46 millioner til over 60 millioner, og få et mersalg på over 150 milliarder kroner i 2035. Men de nye mål skuffer altså tilsyneladende og sender Novos aktier ned med mere end 5% her kl. 12, hvor vi sender. Og det er bare endnu et komma i en nedtur, der har varet ret længe efterhånden.
5: Novo Nordisk slår igen rekord med et overskud for 2024 på hele 101 milliard kroner. Og det var der også en meget tilfreds direktør, der mødte pressen i dag.
6: Jamen det er jo en stor tilfredsstillelse, ikke? Fordi vi har nu 77.000 medarbejdere, der går på arbejde hver eneste dag.
7: Ja, man kan vist godt sige, at det gik kanon godt for det danske medicinselskab Novo Nordisk tilbage i februar 2025. Diabetesmedicinen blev reddet af hylderne i USA, og overskuddet lød på hele 101 milliarder kroner. Men til trods for et rekordår, pegede aktiekursen en vej, og det var nedad. Og årsagen skal findes i produktionspresset. Men Novo Nordisk kan ikke længere følge med efterspørgselen, og de kan ikke længere dække markedet i USA. Det giver plads til kopiproducenter, og ikke mindst ærkekonkurrenten Eli Lilly, til at kunne æde det medicinmarked, som Novo Nordisk ellers sad rigtig godt på. Det får konsekvenser allerede i maj 2025, hvor Lars Fruergaard bliver smidt på porten.
5: En overrasket Lars Fruergaard Jørgensen må fratræde sin stilling efter 8 år som øverste chef for medicinalgiganten Novo Nordisk.
7: Men nedturen stoppede altså ikke, da Fruergaard gjorde. Den 29. juli 2025 kunne Novo Nordisk præsentere endnu en historisk nedtur og en ny direktør.
8: Historisk sort dag for en af landets største virksomheder, Novo Nordisk. Aktien faldt med over 20%, da medicinalgiganten annoncerede en massiv nedjustering og en ny topchef.
7: Den nye mand i førersædet hedder Mike Doustar, og han vil sætte Novo Nordisk på en ordentlig slankekur.
5: Novo gør klar til en af de største fyringsrunder herhjemme nogensinde. 5.000 stillinger skal væk alene her i Danmark.
7: Men til trods for ny direktør og færre på lønningslisten, så er aktien fortsat i en retning, nedad.
0: Jonathan Holgaard Elsborg fortalte, og Jakob Usting, du er jo erhvervskorrespondent her i dag, og du har lyttet med på mødet fra London hele formiddagen. Hvad var topdirektør Doustars vigtigste punkter?
9: Hans budskab det er, at Novo går en lys fremtid i møde af allerede de kommende år ved væksten vende tilbage. Man vil have et pænt voksende salg og kunne følge med konkurrenterne igen. Og når man så ser endnu længere frem, jamen, så ser det særdeles lyst ud, fordi man altså vil kunne levere mindst 5 af de her mega multi-blockbusters, som man siger, en superceller på dansk. Og hvis man skal sætte kroner og øre på, så svarer det jo altså til et produkt, der hver eneste år sælger for betydeligt 2-cifret milliard. Beløb, men præcis hvor meget hver af de her produkter skal sælge, det har han ikke været ude med. Og det er måske en af årsagerne til, at aktiemarkedet jo tager lidt lunkent imod den her ellers meget optimistiske fremlægning.
0: Ja, hvis det var en eksamen, vil du så sige, at Novo-topchefen bestod i dag?
9: Ja, der er jo kun én dommer, og det er aktiemarkedet, og der er pilen jo i den grad nedadgående for Novo, så det kan da højst blive et firtal med aktiemarkedets dom. Spørger du Mike Duster selv, så lignede han altså en, der havde leveret en præsentation til en toller, så vi må se, hvordan det går resten af dagen. Lige nu er der ikke balance mellem, hvordan Novo selv ser på fremtiden, og aktiemarkedet gør.
0: Men et er jo så aktiekursen. Novo kommer jo alligevel til at sælge medicin for altså fuldstændig svimlende milliardbeløb. Hvorfor er aktiemarkedet så hårdt ved Novo?
9: På grund af den her lange nedtur, som vi også hørte om i indslaget, hvor Novo gang på gang kom med skuffende meldinger til markedet. Man kunne simpelthen ikke leve op til det, man havde lovet investorerne og stillet investorerne i udsigt. Og når man svigter gang på gang, så bliver tilliden totalt tyndslidt. Og det er der, Novo står nu. Den skal genopbygges, og det gør man kun med ja, at love noget, som de gør i dag, men så også efterfølgende vise, at man kan leve op til det.
0: Jakob Busling, tak fordi du var med her. Og så skal vi videre til Tyskland, hvor der her ved middagstid er krisemøde i det konservative regeringsparti CDU. Et krisemøde, som kommer efter den mavepuster, vælgerne gav partiet i går. For første gang siden 2. verdenskrig kommer CDU ikke ind i parlamentet i en af Tysklands 16 delstater. Det stod klart efter, partiet kun fik 4,9% af stemmerne. Det er jo for lidt, når spærregrænsen er på 5. Den tyske forbundskansler Friedrich Merz står i spidsen for partiet, og han erkendte nederlaget allerede, da de første exit polls kom i går.
10: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
0: Ja, her erkender Merz, så at han ikke kan snakke sig fra det. Valgresultatet er en katastrofe. Og så har vi Tysklands korrespondent Sten Nørskov med fra Berlin. Sten, CDU har jo været det helt dominerende parti i Tyskland lige siden 2. verdenskrig. Nu er de så røget ud af et af delstatsparlamentet. Parlamenterne, der er jo flere. Og så hvor dramatisk er den begivenhed egentlig i tysk politik?
11: Den er meget dramatisk, og det er en, som Merz sagde i går, som du nævnte, en katastrofe for partiet. Det er simpelthen det parti, der har ledet Tyskland længst i 53 år, siden republikken blev grundlagt i 49, har der stået en CDU-leder i spidsen for en tysk regering. Det er dobbelt så længe, som der har stået en socialdemokrat i spidsen for en tysk regering. Også i deres egen selvforståelse, så det er det her altså et parti, der både på forbundsplan og i de fleste delstater i hvert fald bør regere landet. Så derfor en katastrofe simpelthen.
0: Og det er ikke kun i Mecklenburg-Vorpommern, at... Så jeg skal lige finde ud af, hvor vi så skal hen nu. Og generelt så slås det tyske regeringsparti med kronisk dårlige meningsmålinger, der blandt andet skyldes dårlig økonomi, fortæller Søren Nielsen.
12: Der er krise i Tyskland. Brændstofpriser på over 2,5 euro, mere end 17 kroner literen, gør ondt på pengepungen hos millioner af tyskere med benzin- og dieselbiler. Og den tidligere så velsmurte tyske industrimaskine kører heller ikke i højeste gear. De tyske biler går ikke længere som varmbrød i udlandet, og hjemme i Tyskland strømmer billige kinesiske elbiler ind over grænsen og presser tyske mærker som Volkswagen, BMW, Audi og Mercedes i en sådan grad, at Tysklands største bilproducent, Volkswagen, vil lukke fabrikker og fyre op mod 100.000 medarbejdere de kommende år. Og det vækker frustrationer. Vi vil bare gerne beholde vores arbejde, siger Luca Bryn, der arbejder på en folkevognsfabrik. Og når krisen krasser, så gør det ondt på mange tyskere, at den tyske regering sender milliarder af euro til Ukraine for at støtte landet i krigen mod Rusland. Og det er ikke det eneste sted, hvor tyskerne er utilfredse med deres regering. Når det gælder flygtninge og indvandrere, så mener mange tyskere, at der er behov for at føre en strammere kurs. Og tager man summen af den tyske utilfredshed, så tvivler mange tyskere på, at Friedrich Merz og hans tyske parti CDU kan løse problemerne.
0: Ja, det parti, som mange vælgere så mener er løsningen på de her udfordringer, det er det højreorienterede parti Alternative für Deutschland, som fik et kanonvalg i Mecklenburg-Vorpommern i går. Deres opbakning blev mere end fordoblet, så de fik 38% af stemmerne. Og det resultat kommer efter Alternative für Deutschland også vandt stort ved valget i Sachsen-Anhalt for 2 uger siden. Og vi har stadig dig med, Sten Nørskov. Hvad er det her højreparti lover de tyske vælgere?
11: De lover at give vælgerne det gode gamle Tyskland tilbage, som man hører kandidaterne sige på alle valgmøder. De lover helt konkret at genskabe 10.000 af industriarbejdspladser, stoppe affolkningen af den østlige del af landet. De vil masseudvise, som de siger, millioner af udlændinge og flygtninge. De vil lægge låg på priser, og de vil sætte skatten ned. En lang række konkrete løfter til vælgerne.
0: Kan de indfri alle de her mange valgløfter?
11: Det kan de med ret stor sikkerhed ikke. Altså alle uafhængige økonomer siger, at hvis AfD, Alternative für Deutschland, kom til magten og gennemførte det, de har lovet vælgerne, ja, så vil det slå kæmpe huller i den tyske statskasse. Det vil Tyskland simpelthen ikke have råd til. Så svaret er nej, de vil ikke kunne indfri løftet, i hvert fald ikke uden at ruinere Tyskland, ifølge uafhængige økonomer.
0: Kan de andre partier så se bort fra Alternative für Deutschland, som jo altså har fået så mange stemmer?
11: Ja, det gør de jo. Altså, de ser jo bort fra dem. De vil ikke arbejde sammen med AfD, som de kalder et ekstremt parti, som også de tyske efterretningstjenester gør. Det er et parti med forbindelser til det aller yderste højre, til nynazistiske grupper, og derfor vil de andre partier ikke regere sammen med dem. Og i Mecklenburg-Vorpommern, også her i Berlin, hvor der var valg i går, begge steder kan det lade sig gøre. I Mecklenburg-Vorpommern kun lige, men lade sig gøre at arbejde og regere udenom AfD.
0: Tak til Tysklands korrespondent Sten Nørskov med fra Berlin. Lige nu, der er vi mange, der venter på, at Danmark, Grønland og USA underskriver en ny og længe ventet sikkerhedsaftale for Grønland. Og i ventetiden, der stiger spændingen i Grønland om, hvad der præcist står i aftalen. Ikke mindst om USA's ønske om nye militære baser i Grønland. Lige nu har USA kun én base i Grønland, det er rumbasen Pituffik i Nordvestgrønland. Men amerikanerne har tidligere bekræftet over for os her i DR, at de undersøger konkrete muligheder for at genåbne amerikanske baser. Og så sent som i sidste uge var udsendinger fra det amerikanske militær på inspektionsbesøg omkring landingsbanen på den tidligere base i den sydgrønlandske by Narsarsuaq. Og det får nogle af beboerne til at frygte for fremtiden, blandt dem Ole Gullager, der bestyrer byens museum.
3: Det, som vi kigger ind i Narsarsuaq i år, det er, at vi står til at miste vores huse og miste vores hjem.
0: Og nu har jeg så vores reporter Cecilie Kallestrup med fra Grønland. Og Cecilie, hvordan tager grønlænderne imod udsigten til, at der kan komme flere amerikanske militærbaser i Grønland?
13: Ja, det er jo stadig sådan lidt på spekulationsniveau det her, men folk vi møder har det en lille smule blandet med det. Der er nogen, især erhvervsfolk, der tænker, at det måske godt kan være en rigtig fin økonomisk mulighed for Grønland. Men der er også folk, der stadig er så vrede over den måde, Donald Trump har behandlet Grønland på de seneste par år, at tanken om, at flere amerikanske baser i deres land virker meget ubehagelig.
0: Ja, Cecilie, det er jo dig, der har lavet det her interview med Ole Gullager i Narsarsuaq, som vi hørte et bid af lige før. Han er bekymret for, at en amerikansk base i byen vil betyde, at alle de nuværende indbyggere må flytte. Er det den generelle holdning, eller er der også nogen, der ser muligheder i at få sådan en ny base?
13: Der er nogen, der ser muligheder. Altså generelt synes folk i Narsarsuaq militær er okay. Vi så det, da der var stor NATO-øvelse i Narsarsuaq i sidste uge. Der kom liv i grillbaren, der blev solgt masser af varer ned hos købmanden, og Ole selv solgte også masser af billetter til sit museum. Men mange af dem, vi taler med der, vil bare langt hellere have, at det er dansk eller europæisk militær, der er der, altså frem for det amerikanske.
0: Tak til dig, Cecilie Kallestrup, med fra Grønland. Og så er vi nået til den del af radiovisen, hvor vi skal have et kig på vejret, og det sidder du klar med, Simon Brix.
14: Ja, det er da et ganske pænt kig, man får i dag. Der er i hvert fald god plads til solen rigtig mange steder, også lidt skyer dig. Perioder kommer til at snuppe lidt af det, men overordnet set, så ser det altså pænt ud. Du skal dog ikke lade dig narre, det er stadigvæk efterårsstemning, når du kommer udenfor. Vinden fra nordvest, den er ikke at tage fejl af i dag. Den kommer ud langs kysterne med vindstød der helt op omkring stormende kuling og kuling ved kysterne i middelvind. Og så ellers, så er det i hvert fald sådan en frisk til hård vind, du mærker fra nordvest, så det tager altså lige toppen af temperaturen. Og netop temperaturen er heller ikke sådan imponerende i dag. Vi ligger mellem 14 og op omkring 17 grader her i eftermiddagstimen, når det bliver lunest.
0: Ikke mere i denne omgang i denne radioavis. Den blev sat sammen af Camilla Mærsk.
15: Det her er P4.

0: det simple liv, og vi fik til en start i dag, Chief One.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er det jo en, ja, en ny mandag, men også en ny uge, vi har taget hul på her i P4 Play. Og jeg kan lige straks for eksempel byde på nyt fra Miley Cyrus. Der kom nyt album fra hende i fredag, så der er også nyt på vej lidt senere fra Duen Bifal. Duen Barcelona er det, der står for ugens album, og ugens hit-tip skal vi selvfølgelig også forbi. Men inden da, lad os lige lytte lidt til den sang, der i sidste uge var ugens hit-tip med Ellen Krauss. Så ellers, velkommen til
1: P4 Play.

Miley Cyrus, der er på vej her. Eller bare Miley, som hun jo foretrækker bare at blive kaldt nu. Jeg tænker dog, at der lige må være en overgangsperiode, hvor man godt kan tillade sig både at sige Miley og Miley Cyrus. Men uanset hvad, så var det i fredags, der kom nyt album fra. Hendes 10. udspil er det Bass Persuade, som er blevet titlen på det. Og vi kender jo sådan set allerede titelnummeret, eftersom det udkom som den første single forløber for sådan cirka 2,5 uger siden. Den sang, vi skal høre nu fra pladen, det er den, der er blevet albumets andet singleudspil. En meget romantisk en af slagsen, som efter sigende skulle handle om hendes forlovede musikeren Max Mirando, som hun har været sammen med i små 5 år, som Miley til Sydland har planer om at gifte sig med. Han har faktisk også flyttet sig. Alt er godt der, og det er det sådan set også på sangen her, der hedder Let's Get

Og så tror jeg sådan set ikke, vi kan klemme så forfærdeligt meget mere ud af den sang. Miley Cyrus var det jo også, vi hørte på Let's Get Married, hentet fra hendes nye album Bass Persuasion, der som nævnt udkom i fredags. Lige straks der udkommer der regionale nyheder næste gang her på B4, og frem til dem, der tænker jeg, at vi skal have gang i lidt danske toner, som kommer her fra Sander Lennet, og det her er simpelthen nyeste udspil fra hans sæder. Rigtig fin sang, der hedder Tiden Flyver.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Du behøver ikke selv at drikke for at blive ramt af alkoholproblemer. Flere end hver tredje har nemlig oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af andre menneskers problemer med alkohol. Det viser en ny undersøgelse lavet af Voxmeter for interesseorganisationen Alkohol og Samfund. Og det genkender 28-årige Holger Andersen fra Aarhus. Han er vokset op alene med sin mor, der har haft alkoholproblemer og måtte sygemelde sig med stress, fordi det tog hårdt på ham.
2: Jeg var pædagogmedhjælper på det tidspunkt. Og der sagde jeg i hvert fald til hende, at når jeg kom hjem, så ville jeg gerne på arbejde. Men når jeg var på arbejde, ville jeg gerne bare være hjemme igen, så man ligesom kan håndtere alle de situationer. Så det var i hvert fald noget, der tog rigtig hårdt på mig psykisk.
1: I dag har personer med alkoholproblemer efter sundhedsloven ret til gratis behandling, men det har de pårørende ikke. Og direktør for Alkohol og Samfund, Maria Kok Åbel, efterlyser hjælp til pårørende.
3: For vi kan klart se, at dels er det rigtig vigtigt at forebygge, at den belastning, man har som pårørende, ikke udvikler sig for eksempel til angst eller depression. Men vi kan faktisk også se, at når de pårørende får hjælp, så kommer dem, der drikker, eller den drikkende selv, faktisk også ofte tidligere i behandling.
1: AT Horsens ændrede i sidste øjeblik resultatet fra 0-2 til 2-2, da de mødte AGF i Superligaen i fodbold. Og stadionspeaker i Horsens, Erik Frisk, glemte alt om sit arbejde, da udligningen kom.
4: Da den så kommer, jamen, så er der jo stor eufori på hele Hybel Arena, også i speakerboksen oppe hos mig. Men alligevel, så sidder man ude på stolekanten, fordi den lige bliver tjekket igennem i varerummet. Og så skal jeg være den første til at erkende, at da kampens dommer pegede på pletten og sagde, at der var mål, jamen så glemte jeg alt om at annoncere scoringen til 2-2, så det vil jeg meget, meget gerne beklage til de lyttere, der holder med Horsens.
1: Vi får tørt og nogen sol mod nord og øst stedvis. En del sol, men i perioder stedvis mere skyet. Temperatur mellem 14 og 17 graders varme med lidt til frisk vind.

12:35 på en altså lidt halvblæsende mandag, der fik vi blæsgang i musikken igen her i P4 Play. Velkommen tilbage. Det var Ella August, vi hørte på nummeret ADHD, taget fra hendes nye album Lilla. Lidt senere i den her time program, selvfølgelig vores nye hit-tip, den sang vi jo skal lytte til allermest i den her uge. Jeg skal nok vente lidt med at afsløre, hvem det er, der står for sangen. Til gengæld kan jeg godt fortælle, at det er Duen Barcelona, der står bag ugens album.

0: Stairs Like No One's Watching. Det var som sagt Pixielot.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og som jeg jo har nævnt det nogle gange nu, så er det altså det nu det nye album fra Barcelona. Der er ugens album i P4 Play Barcelona, som jo er duen, der består musikerne Rud Aslak og Rasmus Theodor, der mødte hinanden på Ollerup Efterskole i sin tid og dannede Barcelona i 2016. Så 10 år har de jo altså eksisteret nu som duo, og pænt aktive har de været gennem alle årene. Det nye album fra dem, der kom i fredags, er således deres femte udspil, og fået til den tag min hånd, så slipper vi en plade, der har været undervejs i sådan cirka et års tid. Og eftersom det jo altså er ugens album hos os, så skal vi selvfølgelig også høre en sang fra albumet Hver dag, det siger sig selv, med introduktion oven i købet af Barcelona-fyrene selv. Så nu der vil Rud fra duen sætte lidt ord på den sang, vi lægger ud med i dag. Og Rud, hvilken en er det så, Mund?
2: I dag der drejer det sig om sangen Søpavillonen, som jo er det der festslot ved søerne i København. Og som for os er blevet et symbol på den restløshed, som sangen rummer. Og helt konkret så blev de første par linjer i sangen skrevet, fordi at jeg i sig selv er meget rastløs, godt kan lide at køre en tur gennem København om aftenen, og så særligt køre langsomt forbi Søpavillonen og den der lange kø, og så ligesom både være meget langt fra at stå der selv, men stadig kunne spejle mig i de mennesker, der står der, og måske håber at glemme sig selv for en stund. Jeg håber, I kan lide dem.

Tamin Holm, så slipper vi jer jo altså titlen på det nye album fra duen Barcelona. Det er ugens album i dag nu her i P4 Plays, og dermed skal vi jo også høre en sang fra pladen hver dag. Og den vi fik i dag var jo altså, som Rud fra duen også fortalte om, det der hedder Sø Pavillon. Mere fra duen.

0: Eller Thomas er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.

Lige før, der var det decembertal, vi hørte på Us Against the World, efterfulgt af Chloe Kisha her, Question of the Day. Og så er det lige straks, vi skal til ugens nye hit-tip.

0: Gruppen Dreng og Piger var det her, hvor du er.
1: P4 Play. Ugens hit-tip.
0: Og så nu skal du os videre til den sang, som vi jo simpelthen skal lytte til allermest i programmet den her uge. Den sang er med den dansk-koreanske sangskriver, multiinstrumentalist og producer Christian Ki, eller bare Ki, som han også med at kalde sig, når han laver musik. Han er født i Sydkorea, men opvokset i Danmark, og musikast har han de seneste 4 år budt på masser af spændende musik, hvor han både i forhold til stil og genre er kommet vidt omkring det her simpelthen. Et stort musikalsk univers, han opererer i, og med ham, der kommer man altså igennem mange forskellige lydlandskaber, når han folder sig ud. Og man kan også få en yderfaldende popsang fra ham, en, der nærmest er helt ABBA-inspireret. For det er nemlig sådan en, vi skal høre nu. Hans nye single er det, hvor det er selveste Fallulah, der lægger vokalsæt. Den hedder I Wanna Lose It With You.

der var der lidt herlig arbejdsstemning over sangen her. Som sagt, den vi lytter til allermest i det nu. Med andre ord, vores hit-tip var det fra Key, featuring Falula, I Wanna Lose It With You. I næste time blandt andet nyt fra Duen Bifald, og lige nu fra Tørredevisen kl. 1, der er det MRC-stedet Høgernes nye single, Margarita, i dit hår.

0: Medicinalgiganten Novo Nordisk skuffer endnu en gang på aktiemarkedet. I dag skulle topchef Mark Duster på et møde i London fortælle, hvilke afløsere selskabet har på vej til de populære og indbringende diabetes- og vægttabsmidler Ozempic og Wegovy, når patenterne i USA udløber om 5 år. Og selvom han kom med store løfter, så strøg kursen nedad, og aktien ligger nu til et fald på omkring 5%.
1: We are planning to launch more than 5 mega multi-blockbuster.
0: Mark Duster fortæller her, at Novo Nordisk frem mod 2030 vil lancere mere end 5 nye superceller der. Men det er altså tilsyneladende ikke nok til at tilfredsstille investorerne, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Hvis man skal sætte kroner og øre på, så svarer det jo altså til et produkt, der hver eneste år sælger for et betydeligt tocifret milliardbeløb. Men præcis hvor meget hver af de her produkter skal sælge, det har han ikke været ude med. Og det er måske en af årsagerne til, at aktiemarkedet jo tager lidt lunkent imod den her ellers meget optimistiske fremlægning.
0: Omkring 700.000 herhjemme har investeret i Novo-aktier, og dertil kommer så dem, der har Novo-aktier gennem deres pensionsopsparinger. I Tyskland ligger det magtfulde og ikke længere helt så store konservative parti CDU sårende efter 2 sløjede delstatsvalg i går. Og i dag har kansler Friedrich Merz og resten af partiledelsen så holdt op til flere krisemøder. Og især resultatet i Mecklenburg-Vorpommern er katastrofalt for CDU. Her fik partiet kun 4,9% af stemmerne og røg under spærregrænsen. Og det er altså dramatisk for et magtparti som CDU, fortæller Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: Det er simpelthen det parti, der har ledet Tyskland længst. I 53 år, siden republikken blev grundlagt i 49, har der stået en CDU leder i spidsen for en tysk regering. Det er dobbelt så længe, som der har stået en socialdemokrat i spidsen for en tysk regering. Også i deres egen selvforståelse, så det er det her altså et parti, der både på forbundsplan og i de fleste delstater i hvert fald bør regere landet. Så derfor en katastrofe simpelthen.
0: Og højrefløjspartiet Alternative für Deutschland blev største parti i Mecklenburg-Vorpommern, mens det i Berlin var venstrefløjspartiet Die Linke, der overhalede CDU som største parti. Cirka 3 milliarder kroner, ja, så stor er den bøde, som Google i dag blev bedt om at betale af det irske datatilsyn. Tech-giganten får bøden, fordi myndighederne mener, at Google har behandlet lokaliseringsdata i strid med reglerne. Som følge af Googles fejl kan enkeltpersoner have været uvidende om, at deres lokation blev brugt, lyder det fra tilsynet. Og afgørelsen i sagen har været 8 år undervejs. Eftermiddagen bliver på en hel del sol. Mod nord og øst vil det dog i perioder være mere skyet, mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: Tak skal du have, Michael.
5: P4.
6: Du lytter til

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Og en lille hyldesang til Oasis var det, vi startede den her team med den kop fra fyrene i Eske The Script. The crowd was singing Wonderwall. Inden klokken bliver 2, der vil du måske også kunne synge med på et nye single fra Duen Bifald. Jeg spiller i hvert fald single lidt senere. Der er også nyt fra en ny artist, der hedder Clara Vibeke, som vi skal høre. Så er der hitdepotet selvfølgelig med 3, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der gælder det ugens danske musiknavn. Hvem det så end kan være, EP4 Play.

0: Nirvana var det her. Den nye single fra Uro.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så lad os nu få opklaret, hvem det er, der er blevet vores musiknavn i den her uge. En ikke helt okay duo, vil jeg sige, er det, vi skal have fat i bestående af to venner fra Værløse, som de første år nullerne rigtig var blevet danskernes helt store pop, rap og hiphop kæledækker, nemlig selvfølgelig Nick og Jay. De havde fået ret stor succes allerede med de to første albums, der var kommet frem i 2002 og 2004, men da album nummer 3 kom på gaden den 25. september 2006, ja, så skød succesen og ikke mindst også salgstallene i den grad i vejret til nogle endnu mere svimlende højder. Og vi lærte altså ret hurtigt de tre små ord at kende, du ved, fresh, fri, fly, de ord, som til samme udgjorde titlen på albumet. Nu er jeg på fredag, der runder albumet jo de 20 år, der er det den 25. september, så derfor er Nick & Jay ugens danske musiknavn med sangene fra Fresh, Fri, Fly. Og lad os lægge ud i dag med denne her, synes jeg.

Ah, boing. Det var altså bare en sang, der blev sunget med på, da den kom frem for 20 år siden og var med på Nick & Jay's tredje album, Fresh Free Fly. Og det er jo som sagt på fredag, at det album kan fejre det der 20-års jubilæum den 25. september. Så i den anledning, der er Nick & Jay ugens danske musiknavn her på 4 Play, og vi lytter sang til sangen fra Fresh Free. Nej, Fresh Free Fly, det er svært at sige, det er jo... Jeg skal nok vende mig til det.

0: Fresh, fri, fly. Nu har jeg øvet mig lidt på at sige det. Vi må håbe, jeg også kan sige det igen i morgen, når vi igen skal høre nyt fra, eller ikke nyt, men gammelt, 20 år gammel fra Nick og Jay. Før, der var det Grå Himmel, vi hørte den nye single fra Sine, efterfulgt af amerikanske Gordo og danske Who Made Who på Energy.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og den nye danske musik, vi skal lytte til nu, den kommer fra den nye artist, Clara Vibeke, som vi ikke har hørt tidligere her i programmet, men der er nu altså heller ikke så mange sange, der er kommet fra hende nu. Hun udgav sin debutsingle tilbage i juni måned, og det, vi skal høre nu, er således hendes andet udspil. En sang, hvor hun sætter punktum for et usundt forhold, og med oprejst pande tager fuld kontrol over sin egen historie. Stof for skud hedder sangen, og det her er altså Clara Vibeke.

0: her.
1: Sådan lovende nytoner fra en lovende ny dansk artist, Clara Vibeke var det, og står for skud. Og så er der ellers lige straks hitdepotet på vej til dig her i P4 Play 3. Du kan lige fra 1 over 10 får du der, og inden da får du også Co-Watchel her sammen med Allan Langley på J.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Det gør det nemlig, og det er jo sådan set hver dag ved den her tid, vi lige kigger indenfor i hitdepotet i P4 Play for at fiske lidt sangen frem, der for en stund tager os lidt tilbage i tiden. Og det, jeg kan tilbyde, er jo som altid tre, du kan lide fra 1 og 10. Og i dag, der stammer alle sangene fra 70'erne.

et gyldne hit tilbage fra 70'erne, var der altså, vi kunne byde på i hitdepotet i dag her i P4 Play. Du fik tre, du kan lide fredag og 10. Først var det ABBA, selvfølgelig Angel Eyes. Den var fra 79, og en af sangene, der var med på det album, der hedder Woolly Woo, som kom derovre. Så var det bagefter lidt disco-toner fra Kiss, vi fik på I Was Made For Loving You. Den var simpelthen også fra 79. Og så rundede vi ellers af her i 1977 med engelske Hot Chocolate, So You Win Again. Der er mere fra Hit Depotet igen i morgen her på P4 Play.

Danske Laura Hermann var det her, og Another Simple Day. I stedet på vej til dig, dagens P4 Play, blandt andet om ikke så længe, den nye single fra fyrene i duen Bifald. Og lige nu, der er det et tidligere hit-tip, vi har fat i, fra amerikanske Leon Bridges, og der er rigtig godt fart på det her nummer. Light the way.

0: Nico, Mika!
1: I Minichan er der plads til store følelser.
2: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
3: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
2: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
0: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
2: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
1: Se Rut og følelserne med dit barn.
0: Tak for skoven.
1: Nu på DRTV.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Så nu der er det bifald. Vi skal videre til duen bestående af musikerne Max Lemestre, Madsen og Malte Bak Jensen, som vi første gang hørte noget til for efterhånden 2 år siden, da de er debuteret med Sætter alt på spilsang. Vi lige fik en bid af jer, som er en, der stadig ofte dukker op her på kanalen, ret ofte vil jeg sige. Og det er jo i det der dansksprogede popunivers, fyrene i bifald, de bevæger sig, og rent musikalsk nu også med, ja, lige en tand mere elektronisk power, vil jeg sige, en tidligere sang. Den handler om den nat, man ville ønske kunne vare for evigt. Byen er gået til ro, det første morgenlys er brudt frem, og selvom begge parter inderst inden godt ved, at forholdet vil få en ende, så overskygger nuet alt andet. Så nu er scenen sat for bifalds nye single her, der hedder Larger Than Life.

De vil kunne opleves live i landets fire største byer senere i år. Her der fik du dem i P4 Play med jo altså deres helt nye single. Det var Bifald, vi hørte på Larger Than Life. Og så nu i P4 Play frem til klokken, det bliver to. Lad os komme lidt ned i tempo her med den nye single fra Kings of

0: Lyden af Kings of Leon anno 2026. Det her var My Whole World, en lille singleforløber på et album, de har ud til november, der får titlen Oh My Beloved. Og det var så det for i dag her i P4 Play. Lad os mødes igen i morgen, samme tid, samme sted, 12.15 her på P4. Og lige straks, så får du Poulsen og Holm på kanalen, så hyg dig med dem og have en god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Det har været en hård dag for de flere hundrede tusinder herhjemme, der ejer Novo Nordisk aktier, for kursen tog endnu et dyk, da medicinalgigantens direktør Mark Duster i dag på et møde i London ellers lovede, at selskabet er på vej med 5 nye superceller der frem mod 2030. Kursen på Novo-aktien er siden i morges faldet med omkring 5%, og det er et markant fald, siger Lars Skovgaard, investeringsstrateg i Danske Bank.
4: Også fordi, at der er mange investorer, der har set frem til, at nu skulle Novo komme med den store plan, så selvfølgelig er det lidt øv, at den nu ligger nede med 5,5%.
3: På et tidspunkt var aktien nede med næsten 8%, men har nu rettet sig lidt op, og det skyldes, at der også er en del, der bruger anledningen til at købe Novo-aktier, forklarer Lars Skovgaard.
4: Hvis det er, at vores data de også denne her gang viser det, som de plejer at vise, det er, at hver gang Novo den falder markant, jamen så er de danske private investorer klar til at købe op. Og det tror jeg også, at det er dem, der har ligget bag ved det her bounce, som vi kan se, det her hop op, der kommer nu her. De professionelle investorer, de skal have noget mere, før de køber.
3: Mens verden venter på, at Danmark, Grønland og USA underskriver en sikkerhedsaftale, så stiger spændingen i Grønland. Ikke mindst om, hvad aftalen siger om nye amerikanske militærbaser i landet. Og her er den sydgrønlandske by Narsarsuaq i spil. Ole Gullager, der bestyrer byens museum, frygter, at beboerne i byen bliver presset ud, hvis USA genåbner basen.
5: Jeg tror ikke, at man kan leve her som frit menneske. Lad os sige det på den måde. Det vil blive meget, meget kontrolleret, hvad der foregår. Og jamen, jeg gætter på, at amerikanerne de vil langt foretrække, at vi flytter herfra.
3: Der er der også beboere i Narsarsuaq, der ser muligheder i en genåbning af basen. Det fortæller min kollega Cecilie Kallestrup, som har besøgt byen.
6: Generelt synes folk i Narsarsuaq, at militær er okay. Vi så det, da der var stor NATO-øvelse i Narsarsuaq i sidste uge. Der kom liv i grillbaren, der blev solgt masser af varer nede hos købmanden. Men mange af dem, vi taler med der, vil bare langt hellere have, at det er dansk eller europæisk militær, der er der, altså frem for det amerikanske.
3: Og det er i morgen, at sikkerhedsaftalen om Grønland ventes at blive underskrevet. Og til sidst en god nyhed. Der er nemlig sket et markant fald i antallet af danskere, som oplever at få stjålet deres cykler. Antallet af cykeltyverier var i første halvdel af i år næsten 40% lavere, end det eksempelvis var i samme periode for 2 år siden. Det viser en opgørelse fra Forsikring & Pension. Træerne vokser dog ikke ind i himlen, ifølge brancheorganisationen, at de cykler, der nu bliver stjålet, nemlig dyrere, for det er især kostbare elcykler og ladcykler, der lige nu er attraktive blandt tyveknægte. Eftermiddagen byder på en hel del sol. Mod nord og øst vil det dog perioder være mere skyet. Vi får mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Moses Andreas med Gazeller.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder og velkommen endnu en gang.
2: Inden for i varmen.
0: Som altid en fornøjelse.
2: Ja.
0: I hvert fald fra vores side. Så meget kan vi da godt. Håber også for dagens gæst. Vi har nemlig en gæst.
2: Ja.
0: Og det synes jeg byder op til, at vi tager en runde på gæt en gæst. Og der siger vi, at hvis du kan gætte dagens gæst på de første tre ledetråde, så
2: er fandme dygtig.
0: Og kæmpe fan.
2: Ja.
0: Så er den der. Men lad os da starte fra en ende af. Han blev født i januar 1992, og har siden vokset op på Amager. Så man kan godt argumentere for, at han var med, da vi vandt EM i fodbold, og med på meget lille mandat.
2: Meget lille mandat.
0: Lille mandat.
2: Han begynder at synge allerede som 3-årig.
0: Ja, og hans hår har været en betragtelig del af hans look igennem flere år. Men skulle han bytte det med nogen, så vil den nogen være Thomas Helmig.
2: Har han i hvert fald sagt.
0: Det var de tre første. Ja. Hvis man har den nu, så er man dygtig.
2: Lillebror hedder Oliver.
0: Ja. Og efter han blev far, så har han øvet sig i at sige nej til flere ting.
2: Mm. Mm. Den kender vi.
0: Ja.
2: Når han bliver bedt om at nævne et eller andet, som er gult, siger han...
3: Giraf.
0: Og dagens gæst har en bondegård, men er som sådan ikke en bonde.
2: Mm. Så er den gang blevet bidt af en hugorm. Det var dumt.
0: Det var dumt. Hans første single hedder Against All Odds, udkom i 2011.
2: Han holdt sin hed til det største koncert den her sommer, har allerede sigtet på endnu en større næste år, som allerede faktisk er blevet udvidet med 10.000 oven i det, der var sat til salg. Så vi kommer op på 60.000.
0: Det er mange.
2: Ja.
0: Det er selvfølgelig ham med gitaren, der er dagens gæst. Christoffer, velkommen til.
3: Tak skal I have.
0: Er en giraf det gule, så du kom tanke
3: om? Nej, det var det lige der. Han blev taget med bukserne ned.
0: Kunne du gætte dig selv på de første tre ledetråde?
3: Ja, det vil jeg sige. Det kunne jeg godt.
0: Ja. Hvad for en var det, der gav dig mest væk, synes du?
3: Opvokset på Amager.
0: Opvokset på Amager.
3: Der tænker jeg bare med det samme. Gris.
0: Ja. Ja. Tæller du dig selv med, som da vi vandt i 92?
3: Nej, det gør jeg ikke. Jeg har lavet mig fortælle, at jeg lå ude på altanen og græd.
0: Ja.
3: Da vi løftede trofæet.
0: Af glæde.
3: Ja, af glæde. Okay. Det var glædestår.
0: Ren eufori. Hvordan har du det?
3: Jeg har det godt. Jeg er ekstremt overvældet over den modtagelse, som det her nye show, som vi skal spille om et år, er blevet taget imod. Det var flot.
2: Det er jo ikke særlig længe siden, du satte til salg.
3: Nej, det er en uge siden.
2: Ja.
3: Mindre.
0: Og hvad når det her så er til salg, der har du sådan valgt lige at trække dig lidt?
3: Ja, jeg valgte lige at tage til Mallorca i et par dage. Bare lige fordi, hvis det nu viser, at det var en kæmpe katastrofe, så var jeg i det mindste under palmer og sol.
0: Nå, det var da meget godt. Så har du fået en lille puste. Men du har vel fulgt med alligevel dernede?
3: Ja, er du gal. Jeg lavede ikke andet end arbejde på den vejr nærmest. Men det har været det hele værd. Det er fantastisk.
0: Det skal vi vende tilbage til senere, og vi har rigtig mange ting, vi lige skal have vendt med. Og vi har også en hard talk,
2: mm-hmm.
0: Og om lidt så har vi lige lidt opfølgende spørgsmål til nogle af de her ledtråde, vi lige har nævnt.
1: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen

0: Cat Eye med Animal. Dagens gæst, det er dig, Christoffer, og det er vi glade for. Vi er simpelthen nødt til lige den der hugorm. Gjorde der en... den tog om så meget?
1: Ja, det var en grim oplevelse.
0: Er du okay?
1: Jeg er okay nu. Jeg var faktisk okay allerede ugen efter.
0: Jeg tænkte bare sådan kort, fordi så har du ligesom taget en for holdet, så folk kan lære af, hvad der gik galt.
1: Ja.
0: Sådan, hvad gik der galt?
1: Det, der gik galt, var, at jeg troede automatisk, fordi det var en sort slange, at det var en snog.
0: Ja.
1: Jeg vidste faktisk ikke, der var noget, der hed en sort hugorm. Jeg havde faktisk lige forinden siddet og læst lidt op på det, og snogen var den sorte med de gule prikker, og hugormen var den lidt brunlige med de der zigzaggede på ryggen. Så jeg når faktisk ikke at tænke, men jeg har altid været sådan. Også vi var i Thailand en gang, hvor jeg fangede en komodovaran i halen, og en rocke i Thailand, og altid sådan noget med at springe på hovedet.
0: Steve Irwin.
1: Steve Irwin, ikke? Så jeg når faktisk ikke rigtig at tænke. Sille råber, se der er en snor, og så tænker jeg med det samme. Nærmest instinktivt, den skal jeg fange. Og så har jeg jo set på Instagram, hvordan man skal fange sådan en slange der. Det var så bare umiddelbart ikke så god til i virkeligheden.
0: Den har en farlig ende og en ikke farlig ende.
1: Ja, jeg tog den i en farlig ende.
0: Ja.
1: Og så vendte den sig ligesom om og bed mig i fingeren, ikke?
2: Og du var ikke bange?
1: Jeg var ikke bange der, fordi jeg tænkte, en snog er jo fuldstændig ufarlig, den kan du godt stå og lege med, ikke?
2: Jo.
1: Så jeg tænkte, det var da pokker, som det dunker, altså. Og da den sætter to hugtænder i min finger, tænker jeg også, det er en satans snog, det her, hva'?
0: En vred en.
1: Ja, men det var faktisk først, da der var gået noget tid, og det begyndte at stråle op i armen, og jeg kunne mærke sådan en lille smule trykken fra brystet, jeg tænkte, kan det være en allergisk reaktion, eller jeg er nemlig lidt allergisk for bistik, og det viser også, at jeg tror, det har været en allergisk reaktion.
0: Ja, fordi så er hugormen jo i...
1: Ja, den er meget giftig,
0: i,
1: ikke?
0: I samme familie der, ja. med arv.
1: Ja, så babu afsted, ja. Og så var det faktisk først, da vi ankom til Hillerød, at det gik op for mig. Sådan, det er rimelig alvorligt, det her.
2: Det kunne være gået galt.
1: Jamen, det endte jo helt galt. Det ender jo med, at jeg bliver proppet med binobarkomon og morfin, og de er ved at... Han skulle direkte i luftrøret på mig med en skalpel, fordi jeg kan ikke trække vejret.
2: Okay.
1: Så det var, jeg var derude, hvor jeg tænkte, det er galt det her. Okay. Det er ikke sjovt.
0: Og var det oppe på gården?
1: Det var på gården.
0: Fordi du er jo også blevet gårdejer Nissen.
1: Ja, landmand Chris. Foretrækker.
0: så jamen, nu ved du, dem skal du ikke røre ved, men hvad har ellers fået dig i retning ud til hugorm med grønne marker og fuglefløjt?
1: Jamen, det er jo sådan lidt drømmen om det langsomme liv, ikke? Hvor man kan være lidt selvforsynende, og der er højt til loftet, og der er træer lige så langt øjet rækker. Så ja,
0: det er det.
1: En masse dyr. Og
0: man går og synger og plukker æbler. Og...
1: Ja, altså et studie i laden, ikke? Og,
0: ja, ja.
1: Og have et sted, som føles som sådan, okay.
2: Der ligger stort arbejde, ikke? Altså, nu har jeg fulgt med på Instagram.
1: Og der er lang vej.
2: Ja, ja.
1: Der er lang vej. Der er også lang vej til det er færdigt, men det er sådan et livsprojekt. Det behøver ikke at stå færdig i morgen, og det tror også, det er noget med at prøve i den her proces og nyde processen, og ikke tænke, det skal være færdigt så hurtigt som muligt, men også selv at kaste sig ind i det, ikke?
0: Men det er vi glade for, at du siger, fordi nu var vi lidt inde på det der med, at du skulle øve dig i at sige nej. Så det var ikke en af de der ting, du ikke kunne sige nej til, og så lige pludselig så er du blevet gårdejer.
1: Altså, det er jo, at købe en bondegård er jo sådan noget, når man så står der med nøglerne, så tænker man, hvad fanden laver vi? Så den kunne jeg sagtens have sagt nej til, men det er jo ligesom en drøm om en fremtid, ikke?
0: Ja. Så skal vi også lige den der, vi sad nemlig også og snakke om, der står rigtig mange steder på internettet, at du startede med at synge som 3-årig, og så sidder hånden og jeg, vi synger jo ikke.
2: Nej.
0: Det gjorde vi da, da vi var 3 år,
2: ja.
0: Vi skrålede løs. Ja. Så det rigtige spørgsmål er vel egentlig, hvornår finder man ud af, at...
2: Man er god til det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er vel den alder, der tæller?
1: Ja.
0: Hvornår fandt du ud af det? Var det sådan 3-årig?
1: Nej, der tror jeg, du har ret. Der er mange børn som 3-årige, som bare skråler.
0: Ja, ja.
1: Men jeg stillede mig bare op også på min mor og fars spisbord, når de havde gæster, ikke? Og de kunne mærke, okay, ham der, han kan godt lide opmærksomhed, han vil det fandme gerne. Det var faktisk, da der var Melodi Grand Prix på min folkeskole, og jeg vandt i 3. klasse som 12-årig, må jeg have været, ikke? Og jeg tænkte, okay... Det kan noget helt andet, det her.
0: Okay.
1: Og det var også det, jeg første gang fik ros fra nogle andre i min mor, som sagde...
0: Det betyder jo også noget.
1: Ej, det er skide godt.
2: Det var et kæmpe skridt.
1: Ja.
0: Ja. Nå, det har jo også vist sig at være en meget god plan for om et års tid, så der laver op til den største koncert nogensinde med 60.000 publikummer i Øresundsparken. Det skal vi tale mere om senere. Men lige om lidt vil vi lige konfrontere dig lidt med kunstig intelligens.
1: Ja, tak.
0: Og kunstig intelligens med dig. Den tager vi efter Will Smith. Her er det Getting Jiggy With It.

0: Will Smith og Getting Jiggy With It. Christoffer, det er jo på alle slæber for tiden, og det er der alt muligt god grund til. Så nu vil vi også lige høre dig. Hvordan har du det med kunstig intelligens? Der er både for og imod, kan man sige.
1: Ja. Uha, det er en varm kartoffel. Altså, ja. Jeg er lige del fascineret og skræmt af det. Det, jeg er mest skræmt af, apropos de udmeldelser, som der er kommet fra nogle tidligere ansatte på Anthropic, det er jo det der med, at der ikke er noget, der er ikke nogen regulation. Der er jo ikke nogen, nej, som ligesom siger stop. Det er som om, vi er i gang med et eller andet kapløb om at opfinde superintelligens, og vi ved, at uanset om det er Kina eller USA, der kommer først, så er der en eller anden chance for, at det dræber menneskeheden. Og den samtale er jo absurd at have.
0: Ja, altså.
1: Fordi hvis det var noget som helst andet, og der var 1% chance for, at det ville udrydde menneskeheden, så ville det være sådan at, altså at sende militæret ind med det samme, du ved, ikke? Jo. Så jeg tror på, at kunstig intelligens kan gøre en masse godt for menneskeheden, og det kan kurere en masse sygdomme, og jeg tror, vi kan slippe af med alt fra kræft til, jamen, hvad som helst. Jeg tror, du gik i de blinde syn tilbage, og de lamme følelserne tilbage i deres lemmer, og det kan ende med ren utopi. Men det kan også ende med i ren dystopi. Ikke?
0: Men vi skal lige have nogle voksne ind over. Der skal være, der siger, vi skal lige stoppe.
1: Ja, ja, og ærligt, når jeg har virkelig brugt meget tid på at sætte mig ind i, hvad de førende eksperter på området de siger, og dem, der har været med til at, ligesom at starte hele den her bølge, som arbejder med det i 30 år, siger jo, vi er der, hvor det er ved at være for sent. Ikke? Det er nu. Det er virkelig nu, og det synes jeg virkelig er skræmmende. Det er bare en utrolig... Man kan ikke forstå det der, men når noget først bevæger sig eksponentielt. Når robotter bliver bedre til at lave robotter, så går det ligesom så stærkt.
0: Kan justere sig selv og alt sådan noget
1: der. Og problemet er jo, at i det øjeblik, at de kan det, så er mennesker overflødige, så mister vi kontrollen, og så er det robotterne, der har kontrollen, og det, så kan vi jo kun gisne om, hvor uhyggeligt det kan blive. Så jeg vil faktisk sige, at jeg er mere skræmt, end jeg er fascineret. Hvis der var nogen, der havde en knap, og jeg kunne sige, vi stopper her, så har jeg trykket på den. Altså, ja. Men, og det er jo det, der er forfærdeligt. Man sidder i en position, hvor man føler sig magtesløs, og man kan se til, men der er nogle mennesker, som har sat sig for, at det skal ske så hurtigt som muligt.
2: Og vi har set film om det siden 80'erne.
0: Ja, og tænkt,
2: hvor det kommer rullende. Det er skørt, det kommer aldrig til
0: men,
2: at ske.
0: Men vi er jo, der er jo skræmmende scenarier nok, men vi er jo Danmarks førende HOPE-program, så lad os prøve at spole den tilbage til noget af det, der er godt. For det er der også, hvis man tøjler det rigtigt. Og i den helt lette ende af det, der er der jo de her meget løsningsorienterede og tendenserende til behagssyge kunstige intelligenssvar i for eksempel en Google-søgning. Den vil så gerne komme med noget, man kan bruge til noget. Så nu vil vi bare lige se, nu har vi sat dit navn og et ekstra ord ind i søgefeltet, og så ser vi, hvor godt fast Googles kunstige intelligens har i dig. Vi har lavet en søgning, der hedder Christoffer Humor.
1: Ja.
0: Så må vi se. Svaret er, under sine akustiske og live-koncerter, som for eksempel på Magasinet i Odense, det er meget præcis der, er han ikke bange for at joke med publikum og vise, at han hviler i sig selv. Er det spot on?
1: Det siger jeg. Men så må det jo være rigtigt jo.
2: Ja.
0: Men hvorfor bliver Magasinet i Odense lige fremhævet som der, hvor du var særlig sjov?
1: Det tror jeg var, fordi det var en akustisk turné efter corona, hvor at det ligesom blev mere end bare en koncert. Man var nødt til at nedskalere, der var nødt til at være 500 max, og så blev det lidt mere sådan et frit show, hvor jeg fortalte nogle anekdoter og havde tid til at fortælle om sangene, og det blev en lille smule mere intimt. Og det er der jo plads til, når det ikke er større. Det kan være svært at gøre på en festival, hvor folk står og fulde og spiller noget med Slayer, ikke? Så det tror jeg, det er derfor, den fremhæver det.
2: Skal vi tage det næste? Vi søgte på Christoffer Køkken. Og svaret lyder, køkkenet er blandt andet udstyret med 2 ovne. En sjov detalje, der parret i dokumentaren selv indrømmer, at de ikke ligefrem er de store gastronomiske genier i et køkken.
0: Ja, har I 2 ovne?
1: Vi har sgu 2 ovne. Til når vi en sjældent gang med dem går i gang med at lave 2 forskellige retter, ikke? Ja. Det er grundigt, at den har fundet ud af det, vil jeg sige.
2: Ja.
1: Det passer også, at vi ikke er nogen gastronomiske genier. Nogen af os.
0: Men har I en favoritovn, eller har I en hver?
1: Ja, så vi går. Jeg vil sige, at den nederste ovn bliver klart brugt mest.
0: Den bedste.
1: Ja, den bedste.
0: Nå, vi kunne heller ikke lade være at søge Christoffer Paddel. Svaret er, den danske sanger Christoffer er kendt for sin store interesse for paddel, og har blandt andet spillet med og mod kendte profiler.
1: Ja. Det ved jeg ikke, om jeg er kendt for, men det er rigtigt nok, jeg spiller paddel.
0: Nej, du har spillet med kongen.
1: Det har jeg også.
0: Og i den anledning har du udtalt, jeg kalder ham altså bare Frede, så giver han ham klappe røven, når han laver en fejl. Er det ikke lidt en gratis omgang? Kong laver vel ikke fejl?
1: Nej, det gør han ikke. Det gør okay. han ikke. Det er også lidt frisk udmelding af mig. Men, jeg vil sige, jeg elsker virkelig næsten alt sport. Og, ja. Og paddle har virkelig fået tag i mig. Det er også en forholdsvis skånsom sport. Altså, hvis jeg går ud og spiller fodbold nu, så ved jeg, at jeg er skadet inden for et kvarter. Ikke?
2: Men konkurrencemenneske. Kæmpe konkurrencemenneske.
1: Kæmpe konkurrencemenneske. Kæmpe sports.
0: Men kunne du finde på at lade kongen vinde, fordi han er kongen?
1: Ja, det kunne jeg godt.
0: Ja, det tænker også kun rimeligt. Jeg har jo kun ham.
1: Nej, det kunne jeg faktisk ikke. Det kunne jeg faktisk ikke.
0: Her, der er det Aloe Black med I Need a Dollar.

0: altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spillet det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Christoffer og ham med gitaren. Og Christoffer, du er jo netop gæst. Jeg skulle lige til at sige dig, der er 10 sekunder tilbage, men tænker, det ved du godt med den der.
1: Ja, lige den der sang, den kender jeg godt.
0: Nå, nu skal vi snakke om dansk koncerthistorie.
1: Ja.
0: Med dig som overskrift. Kæmpe koncert, Øresundsparken på Amager om et års tid. 60.000 er allerede solgt. Det startede med 50, er det ikke korrekt forstået?
1: Jo.
0: Og så blev der sat 10.000 mere salg, og de er også væk nu.
1: Ja.
0: Hvordan føles det?
1: Det føles fuldstændig surrealistisk. Altså, det er jo så vanvittigt mange mennesker. Nu stod vi tidligere på året i Valbyparken foran 35, og nærmest dobbelt så mange mennesker. Det
0: er som den hidtil største?
1: Ja, det største headliner-show nærmest nogensinde i Danmark, ikke? Så det er... Ja, det er voldsomt. Det er simpelthen voldsomt, men jeg er meget glad, meget lettet, meget... ja.
0: Hvad så? Nu er du udvidet med 10, hvis du siger, at vi kan sgu aldrig være 5.000 mere. Altså, bliver bare ved med at køre på? Til den helt presse, eller altså, er vi på max nu?
1: Så skal man i hvert fald til at tænke i nogle andre baner, fordi der er noget med logistikken derude, at Sharon har spillet derude, og der er nødt til at være en eller anden form for cap på, for det ikke bliver mayhem med metro frem og tilbage, og som kun kan eksportere x antal tusind mennesker i time og sådan noget. Ikke? Så, eller også skal man få nogen til at spille senere, så alle ikke skal ud på én gang. Det så jeg også i Valbyparken. Det er et gigantisk...
0: Er det mange mennesker, der skal frem og tilbage?
1: Ja.
2: Man kan bare tage en dag mere.
1: Ja, det tror jeg. Hvis de vil have fest, så lad der være fest.
0: Det gør Sharon jo.
1: Ja, der er noget virkelig dejligt at kunne sige. Der er udsolgt.
0: Mm. Og, ja. Men hvorfor sådan en kæmpe, kæmpe koncert? Hvad er det, det kan?
1: Jamen, jeg har jo igennem min karriere prøvet at spille stort set alle typer koncerter. Akustiske festivaler, egne koncerter, hvor der har været alt fra 1.500 til 15.000 mennesker. Og det, som de der kæmpe koncerter kan, er jo, det er jo en følelse af fællesskab, og en følelse af eufori, en følelse af, at lige nu så står jeg og er med til at facilitere noget, som dem, der er med, forhåbentlig aldrig kommer til at glemme. Jeg gør i hvert fald ikke. Og det der brøl, der kommer ned bagfra, det er sådan det her virkelig usammenligneligt med noget andet, jeg har prøvet. Den her koncert i Valbyparken var... Det var nok det vildeste show, vi nogensinde har spillet. Ikke? Det var magisk.
0: Altså. Er det, du glæder dig mest til, brølet bagfra?
1: Jeg glæder mig til at komme ud på scenen og mærke det, som jeg mærkede i Valbyparken også, den der følelse af, gud, jeg skal ikke ud og bevise noget, jeg skal ud og lyse på folk, ikke? Du ved, jeg skal ud og sørge for, at folk har en fed aften. Altså, det er nærmest ikke engang, det handler ikke om mig, det handler om, nu skal vi den næste halvanden time virkelig bare to timer
2: skæmme. Ikke?
1: Det er home turf, baby. Yes.
0: Men er det de første skridt, du tager, når du tager ud på scenen? Man står jo bagved og sådan, nu er det nu. Og så ud, er det dem, du taler om der, at hvor følelsen indtræder?
1: Ja, men jeg kan nærmest få gåsehud, bare jeg tænke på det, fordi jeg ved, hvor nervepirrende og hvor nervøs jeg var, inden vi gik på scenen. Men at der gik faktisk ikke mere end et par minutter, så kunne jeg mærke, folk er kommet for at have en fest. Altså, og det samme er jeg jo, jeg er kommet for at have den fedeste oplevelse.
2: Altså, det hele er jo ikke på plads endnu. Der er jo et års tid til.
1: Ja.
2: Men hvad kan de glæde sig til?
1: De kan glæde sig til en historisk koncert. Jo, min største koncert. Den største koncert, der holdt en soloartist, jeg tror nærmest band, sådan nogensinde. Ikke?
2: Ja.
1: Så det, på alle måder bliver det jo en heldagsoplevelse, hvor jeg gerne vil have, at folk kommer tidligt, hvor der kommer til at være en masse opvarmningsnavne, der kommer til at være nogle unge artister, som jeg peger på og siger, prøv at tjekke dem her ud. Kommer forhåbentlig til at være noget DJ efterfølgende. God mad, god stemning, bravende solskin. Det er, hvad jeg har manifesteret.
2: Nej, det lyder som en god dag.
0: Ja, fordi der er jo det der, når man holder sådan en stor koncert, så har du omvendt så også kun et
1: skud i bøssen. Ja.
0: Altså, hvor turen, der kan man tilpasse sig, vi gør det her, ja. Og så bliver man måske lidt bedst efter sådan de første 3-4-5 shows.
1: Mm. Men det er også det, der gør det specielt. Det var jo det samme i Valbyparken. Altså det der med, jeg ved, det er i aften. Det er nu. Og det er kun det. Det er næsten med til at gøre det endnu mere specielt. Og så kan man sige, at ja, man kan godt i løbet af en tur spille sig mere varme, men vi er jo øveren hver dag i månedsvis op til. Ikke? Så når vi står der, så er vi klar.
0: Men kan det ikke også være mere sårbart med sådan et stort show? Her tænker jeg ret specifikt på, hvis nu man bliver bidt af en hukorm på dagen.
1: Jo. Ja. Og man holder sig for hukorm op til det hele taget, vil jeg sige.
0: Står det i kontrakt? Du må ikke håndtere krybdyr?
1: Faktisk så er der bare sådan helt naturlig i forhold til sådan månederne op til, hvor man allerede der begynder at gå i zonen og begynder at tænke over, jeg skal passe på, du ved, jeg skal ikke blive syg, jeg skal tage det stille og roligt, jeg tager ikke nogen chancer. Og jeg tror faktisk, for at være ærlig, efter Valbyparken, da det skete det der med hukummen, der var noget i mig, som havde givet slip, der var noget jeg følte mig udødelig, jeg følte mig usårlig, jeg følte mig, nu kan jeg leve mit liv igen, nu skal jeg ikke gå og passe på, jeg fanger da bare lige den der slange, du ved, ikke?
2: Ja.
1: Så det er nok ikke, det er nok ikke helt uden sammenhæng, at det skete lige efter.
2: Men det eskalerer jo stille og roligt. Altså, det startede for nogle år siden med de her store, kæmpe koncerter i Parken, Royal Arena osv. Altså, nu står du med den største. Altså, ja. Hvor stort skal det blive?
1: Jamen, ja, det ved jeg ikke. Jeg har faktisk ikke noget behov for, at det bliver meget større. Men det kunne være fantastisk at kunne gøre det her til en ting, som man kunne gøre hvert år. Eller at vide, at okay, hvis der kommer en ny plade, så kan man virkelig samle folk. Ikke? Men det er... Jeg ved ikke, hvor det kommer fra, den der lyst til, nu skal det være større og vildere, men allerede ugen efter Valbyparken havde det sådan, hvordan topper vi det her? Ikke?
2: Ja.
1: Der er ikke helt noget til endnu, men det er vanvittigt, at det er blevet så stort. Det er også vanvittigt at mærke, at den der efterspørgsel på de store koncerter, det er bare...
0: Så længe det er gengæld, så fungerer det jo.
1: Ja, jeg tror også, som vi snakker om med AI, at alting er kunstigt, alting er sådan, man kan ikke rigtig mærke det. Det der, man virkelig kan mærke, at man står der, man kan mærke energien, man kan mærke fællesskabet, andre mennesker, og vi alle sammen står og fælles om den her ting. Jeg tror kun, vi har set tomme isbjerget i forhold til live musik og live events, og det der med at være ude sammen, og ligesom bare glemme verdens problemer i 2 timer, og bare være i ekstase sammen. Ikke? Og det er det der, jeg gerne vil facilitere også, ikke? At det bliver et rum, hvor det er helligt det her. Ikke? Det er bare noget, vi har.
0: Og du har cirka et år til lige at løse alle detaljer på det.
1: Ja, ja,
2: det skal nok gå.
0: Apropos det der med at mærke, at man lever lidt.
2: Ja.
0: Vi har en hard talk til dig.
1: En hard talk?
0: Ja, yes. Efter Alex Royen.

0: Alex Warren med Passenger. Nå, Christoffer, jeg tror, det her det må næsten være din første gang, vi byder. Velkommen til en omgang. Hard Talk.
1: Velkommen til.
2: Dramatisk.
1: Christoffer, det danske herrelandshold, de samles i dag. De møder Norge på torsdag.
2: Mm-hmm.
1: Er du også en de og vi? Altså, når det går dårligt, er det de? Og når det går godt, er vi?
2: Jeg er altid vi.
1: Okay.
2: Og vi vinder.
1: Og vi vinder. Godt. Mm. Du har tidligere været gæst i Svensk Morgen TV.
2: Ja.
1: Vi skylder ikke svenskerne noget. Det behøver du ikke gøre igen. Det gør vi virkelig ikke.
2: Okay.
1: I 2020, der deltager du i et meget kontroversielt interview med Nordjyske. Du nævner, at snapsen rød Aalborg smager af hest.
2: Ja, det vil jeg nu stå ved.
1: Jamen, dermed fortæller du så også til alle dine fans, at du spiser hest.
0: Ja, der slikker på heste.
1: Ja.
2: Jeg har slikket på en hest engang.
1: Ja.
2: Og det er det, jeg har sammenlignet med.
1: Den 10. september skriver din kone på Instagram, at hun skal lære at gå til hest. Kan du se konflikten?
2: Jeg kan godt se konflikten.
1: Ja, okay.
2: Men man må gerne gå til hest og slikke på dem samtidig.
1: Jo, fair nok. Vi skal lige tilbage til det der med hugormen.
2: Ja.
1: Simon Kvam siger, at det er Danmarks farligste dyr. Er du enig?
2: Ja, det vil jeg sige. Det er jeg enig i.
1: Hvem flår den?
2: Ja, den kan også være farlig.
1: Ja. Du må fjerne et land fra verdenskortet. Hvad bliver det for et?
2: Pas.
1: Okay. Du har lavet en video sammen med Linse Kessler og Roland Møller herop til lanceringen af din store koncert.
2: Ja.
1: Lad os nu sige, at du havde mødt dem for 25 år siden en mørk aften på Amager. Så havde du fået en alvorlig røvfuld.
2: Ja, det havde sgu nok.
1: Er det så dem, der er blevet kloge, eller er det dig, der er blevet en berømt sanger?
2: Det er nok bare mig, der er blevet en berømt sanger.
1: Ja, okay. Hvornår tabte du sidste gang i spil?
2: Det er mange år siden. 10-11 år siden, vil jeg tro.
0: Hvad var det for net?
2: Ej, jeg tabte jo nu her på den her ferie, vi lige har været på.
1: Okay.
2: Til min 3-årige datter.
1: Hvad er det dummeste, du har gjort i frustration efter et nederlag i sport?
2: Smadrede en spritny badminton catch, jeg lige har fået Camilla Martin.
1: Nej.
2: Jo.
1: Var det en, du tabte?
2: Nej.
1: Okay.
0: Det havde også været hårdt at ødelægge den lige foran øjnene, hvis det havde været en gave.
1: Hvornår fik du sidste gang en Amager med?
2: Det er også nogle år siden. Det skal der hjem og have nu, kan jeg mærke.
1: Og hvornår brugte du sidste gang udtrykket, du ser sulten ud, skal jeg smøre dig et par flade?
2: det har jeg sgu aldrig brugt.
1: Nå, okay. Jeg tror det var meget Amager-agtigt.
0: Ja, det er meget Amager-agtigt.
2: Ja, det er sådan.
1: Hvad græder du mest over, følelser eller ægte smerte?
2: Følelser.
1: Sidste spørgsmål, Stoffer. Gerne have, du tænker dig godt om.
2: Mm-hmm.
1: Fordi jeg ved, der er meget at vælge imellem. Hvornår stjal du sidste gang?
2: Hvornår jeg stjal sidste gang?
1: Ja.
2: 14 år siden, da stjal Cecilies hjerte.
0: Skarpskyder. Duk, ja.
2: Giv mig et jagttegn,
0: mand. Ja, det var en omgang Hard Talk. Som altid, så når vi aldrig helt i mål med den, men så må vi tage resten en anden gang. Det er jo også noget, hvor der hele tiden løber på. Til gengæld har vi en forholdsvis vigtig opgave lige om et øjeblik, hvor du skal vælge dagens løftesang. Her der er det først Natasha Bedingfield og These Words.

0: Natasha Bedingfield og These Words. Christoffer, vi præsenterer altid en løftesang i dagens program. Det er sådan en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tomt, og så skal den kunne tre ting.
1: Man skal kunne danse til den, synge med på den og tromme med på den.
0: Det er jo sådan relativt
2: bredt. Jeg kan ikke love, at folk kan nogle af delene til det, jeg har valgt her.
1: Okay.
0: Men hvad har du valgt, og hvorfor?
2: Jamen, jeg har jo valgt noget, som er min opløfter, som jeg bliver i godt humør af. Det er jo faktisk lidt sjovt, at den her sang, som jo ikke har det mest fantastisk positive budskab, men jeg har lyst til simpelthen bare at køre i solskin og rulle vinduet ned og bare skrue op.
0: Og det er, når du hører Sam Fender med 17 Going Under.
2: Alt skal nok gå.
0: Det er Christoffers valg til dagens løftesang.

0: Dagens løftesang, Sam Fender, 17 Going Under, valgt af Christoffer.
1: Ja, tak.
0: Og vidste du i øvrigt, at vi er Danmarks førende håbkorporam?
1: En gang til.
0: Vidste du, at vi var Danmarks, eller er Danmarks førende håbkorporam?
1: Nej, det vidste jeg ikke.
0: Det er vi, og det er du så også nu.
1: Okay.
0: Når du er her.
1: Det her var dejligt.
0: Derfor vil vi gerne, slutte på et eller andet, der peger sådan lidt i retning af, at det skal nok gå. Det bliver fint nok.
1: Ja.
0: Det er ikke i morgen, verden går under kunstig intelligens.
2: Fodbold torsdag, snakker lige om det.
1: Ja, tak.
2: Du siger, at Danmark vinder.
1: 2-1.
2: 2-1.
0: Ja.
2: Så har vi den på plads.
1: Vi kan nok ikke forhindre, at Haaland han laver en enkelt pind, men
0: nej,
1: det kommer ikke til at være nok.
0: Man skal bare sige, at det er jo det, vi er mindst i tvivl om.
2: Ja, ja.
0: Det er mere, hvem hulen hakker de danske mål ind.
1: Ja.
2: Det må vi jo se. Det kan vi jo ikke.
0: Nummer 7.
2: Ja. Jeg synes, en sidste håbkår-historie, det er weekendens triumf for Holger Rune. Altså, når alting ser sortest ud.
1: Ja.
2: 11 måneder ude i kulden.
1: Så kommer han tilbage.
2: Og så banker han bare derud.
1: Ja, det er fantastisk.
2: Er det ikke sindssygt?
1: Dejligt at se ham tilbage på tennisbanen, altså.
2: Ja.
1: Det må have været en ordentlig omgang.
2: Ja.
1: 11 måneder, det er godt nok lang tid at være ude, når man ikke har brugt meget sit liv på at lave andet end spille tennis, ikke?
2: Jo.
1: Skulle sidde på sidelinjen og se til, mens man bliver overhældet indenom. Det er, jeg håber fandme for ham, at han...
2: Det gør han.
1: Og det tror jeg virkelig også på.
2: Det gør han.
1: Han har lavet noget helt specielt, den dreng.
2: Ja.
0: Så det kommer til at toppe, og så vinder vi over Norge med 2-1.
1: Skal vi ikke sige det?
2: Jo.
0: Jamen, og så er du også, fordi folk begynder først at komme med fodboldtips sådan hen af onsdag, i hvert fald torsdag.
1: Ej, nu skal vi lige se, hvordan startopstillingen ser ud, ikke?
0: Ja, men nu er du helt uvidende om det, lige sat resultater ind.
1: Ja,
2: og tak for besøget.
1: Jamen, det var dejligt. Besøget. Tak fordi du måtte komme.
0: Og god fornøjelse med både Bundegård og koncert.
1: Tak.
0: For i den række, der ikke er nogen ben.
1: Ja.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: Google skal grave dybt i lommerne, efter der i dag er faldet en afgørelse i en 8 år gammel sag om personoplysninger. Det irske datatilsyn kræver, at tech-giganten betaler en bøde på ca. 3 milliarder kroner. Årsagen er, at Google har behandlet lokaliseringsdata i strid med EU-reglerne, fortæller Esben Grønborg Geist, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.
1: De har kunne tracke, hvor vi er henne hele tiden, og det har de gjort på en måde, hvor de ikke har oplyst godt nok om det, og hvor brugerne ikke har haft kontrol nok over det selv, og derfor så får de nu denne her store bøde.
0: Forbrugerrådet Tænk var selv med til at rejse sagen for 8 år siden, og Esben Grønborg Geist ærger sig over, at det er taget så lang tid at få den afgjort.
1: I mellemtiden har Google jo logget alle mulige brugeres data i alle de der 8 år. Nu har de så et halvt år til at rette op på det, men det havde været smartere, hvis det halve år havde været for en 6-7 år siden. Så det er meget lang tid at gå og vente.
0: Og Google stiller ikke op til interview, men skriver til os, at man fra 2019 og frem har udviklet redskaber, som gør det nemt for brugerne at administrere deres lokationsdata. Bilister med ADHD kan være blevet sigtet for narkokørsel på et forkert grundlag. Det viser et svar fra justitsminister Nicolai Wammen til Folketingets retsudvalg. Sagerne handler om bilister, der har fået målt amfetamin i blodet. Men noget lovlig ADHD-medicin indeholder også amfetamin. Og derfor kan det i nogle sager være uklart, om bilisten har taget ulovlige stoffer eller bare receptpligtig medicin. Og en række sager er derfor blevet gennemgået manuelt, og i 2 af dem har ADHD-medicin haft betydning. Prisen på diesel har aldrig været højere, og benzinpriserne fortsætter også med at stige herhjemme. Men i Sverige, der er priserne nogle helt andre. Her er brændstof omkring 6 kroner billigere per liter end i Danmark. Og det er afgifter, der gør forskellen, forklarer Elias Dogru, forbrugerøkonom hos FDM.
2: Det er simpelthen, at den svenske regering har besluttet sig for at sætte afgifterne til EU's minimum, og her på det sidste er de så gået yderligere til værks ved at sænke det under EU's afgift, minimumafgift også. Og det betyder, at der er kommet kæmpestore forskelle mellem prisen på at tanke i Sverige og prisen på at tanke i Danmark.
0: Og det er der en del bornholmere, der har luret, for nu venter de med at tanke bilen, til de er nået til Sverige med færgen.
3: Vi skal så i sommerhus, så kan man lige så godt få tanket her i Sverige, hvor diesel er lidt billigere, ikke?
4: Jamen nu har jeg lige været over, og så har jeg faktisk en dunk med, 20 liters dunk, så jeg kommer til at spare det, jeg har kørt, og det, jeg har tanket fra starten af, så kommer jeg til at spare 500 kroner.
0: Lytter her fra Lasse Møller og Carl Dyppel Frederiksen. Der er sol til det meste af landet. Mod nord og øst vil det dog perioder være lidt mere skyet. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest. Det var radioavisen ved mikrofonen, Michael Olesen.
5: Her er P4 Trafik. Indtil videre så ser det fornuftigt ud i eftermiddagstrafikken her i det østjyske. Lige nu så er der i hvert fald ingen store forhindringer til jer derude. Giv mig et andet kald, hvis der er noget, jeg skal give videre til jeres medtrafikanter. I så fald så ring til mig på 70 100 110.
6: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
1: Der er i grunden så mange dårlige, deprimerende nyheder derude i verden, i Danmark og for den tages skyld også i Østjylland. Der er krig i verden. Brændstofpriserne er så høje, at bornholmerne tanker i Sverige. Det kunne vi lige høre i radioavisen. Og her i DR, der topper vi den jo i dag med nyheden om konsekvenserne af både fødselspsykose og alkoholmisbrug. Så vi besluttede på redaktionsmødet lidt tidligere i dag, at den her eftermiddag, der skal det handle om noget andet. Vi faldt over en pressemeddelelse fra klokken 9:30 her til formiddag. En pressemeddelelse fra Forsikring og Pension, som har overskriften anmeldte cykeltyverier i Aarhus falder med 35%.
2: Hurra! Hurra!
1: Og det bliver endnu bedre, fordi det viste sig ret hurtigt, at det her det er ikke kun en Aarhus-historie. Fordi at det er nemlig en tendens i alle de østjyske kommuner. Antallet af cykeltyverier er det seneste år faldet gevaldigt i forhold til altså den samme halvperiode eller halvårsperiode sidste år.
2: Hurra! Hurra!
1: Inden vi så alle sammen kører kollektivt på optur over den tilsyneladende bedre moral blandt cykeltyve, givet fanden havde dem i øvrigt, så er missionen her til eftermiddag selvfølgelig at finde ud af. Hvad er egentlig årsagen til, at antallet af cykeltyverier, at det falder så drastisk, som det gør? Anja Tordal, hvor er du henad?
3: Jeg har kørt på havnen i Aarhus, hvor der er sådan et par containere fyldt med dele til brugte cykler. Hos virksomheden her, der hedder Bike Savers, der lever de simpelthen af at få fingrene i brugte cykler, og så sætte dem i stand, så de får et nyt liv. Og jeg tænkte, det kunne være et godt sted at starte vores mission her til eftermiddag, fordi hvor får de deres brugte cykler fra?
1: Ja, og du er selvfølgelig dig og dig også velkommen til at bidrage med alt godt om cykeltyverier. Det kan du gøre i en sms til 1212, indledet med øst og så et mellemrum. Det kunne være, at på den gode måde, du havde prøvet at få stjålet din cykel, og så få den tilbage igen. Det kunne du fortælle, for eksempel. Det kunne også være, at du har et bud på en eller anden grund til, hvorfor antallet af cykeltyverier rent faktisk falder. Det hele er velkommen på 1212, øst, mellemrum, før din besked. Og så er det altså dejligt, hvis du lige husker at sætte et navn på os, fordi, ja, og hvor du kommer fra. Velkommen i øvrigt.

0: Søren, undskyld, Torbegård Lund, sang Festen stopper aldrig. Antallet af cykeltyverier er faldet, når der bliver stjålet cykler. Så er det de helt dyre, der ryger. Det fortæller de i dag hos Forsikring og Pension. Og det er jo sådan set en god historie, altså at der er færre. Vi er på jagt efter gode historier her til eftermiddag. God historie, at der bliver stjålet færre cykler. Måske har du fået din cykel igen på mirakuløs vis, og det kunne jeg godt tænke mig at høre om. Det kan du bare sende på sms 1212. En anden god cykelhistorie, den kan de fortælle hos Bike Savers, og måske har de også fået din stjålet cykel ind igen. Anja Tordal, hvordan hænger det lige sammen?
1: Jamen, det hænger jo sammen med, at på havnen i Aarhus, der hvor man i gamle dage kunne holde og komme ombord på en målslinjen, der er der en 4-5 container, der ligesom tilsammen danner det, der hedder Bike Savers. Og hvis jeg nu lige går ind i butikken her, som også er en container, så... ja, så møder jeg her Markus Dahl Overgaard, det er dig, der står bag firmaet her. Og I sælger jo jer selv på, at I forhindrer, at cykler bliver til skrot. Allerførst, hvor er det, I får jeres cykler fra?
2: Jamen, det er sådan en skøn blanding af Aarhus Kommune, det er private udlejere, det er boligforeninger, det er sådan set også Aarhus Universitet. De eneste, vi ikke har fået hul på endnu, det er DSB.
1: Dem mangler I?
2: Ja, det mangler vi. De har også mange cykler.
1: Ja, det har de nemlig rundt omkring ved banegården, hvor folk sætter en cykel og måske ikke henter den igen.
2: Ja, det er vores indtryk, at der er jo et mørketal omkring cykler, som ikke rigtig har nogen ejermand, fordi vores system er bygget op på den måde, at cykler først eksisterer, når de er blevet meldt stjålet i det danske system. Så der er et kæmpe antal cykler, som aldrig bliver meldt stjålet, og som så havner hos os og forhåbentlig får et nyt liv.
1: Og dem, vi taler om i dag, det er jo dem, vi har fra forsikringsbranchen, som er med stjålet. Så på den måde har du en pointe her. Altså, nogle cykler kan jo måske på et tidspunkt være blevet stjålet, kørt hjem på i en brandert og stillet ved en tilfældig lejlighed eller blok. Hvordan ved I, at det ikke er en stjålet cykel, I sælger?
2: Jamen, det er jo heldigvis ret simpelt. Der er en central database over cykler, som er stjålet, det vil sige cykler, som findes i systemet. Og den kan vi bare gå ind på og så tjekke. Og det gør vi selvfølgelig snart, at vi møder nogle cykler, som gerne vil redde sig også. Så går vi ind i databasen og tjekker dem, og inden at vi sådan set sælger dem, så tjekker vi dem en gang til. Så på det tidspunkt har cyklerne sandsynligvis været, lad os sige, væk i et halvt års tid, hvor vi har tjekket stillenummerne af to omgange, så vi er rimelig sikre på, at vi ikke sælger stjålne cykler.
1: Så måske kunne man få sin cykel tilbage, hvis man gad melde den stjålet, og så blev fundet af sådan nogen som Aarhus Kommune for eksempel?
2: Jamen, der er jo et filter, som hedder, at sådan nogen som os tjekker det, og Aarhus Kommune tjekker det sådan set også. De cykler, de ikke giver til os, der tjekker de også alle stillenummerne. Jeg skal ikke kunne sige, om boligforeningerne og private udlejere og Aarhus Universitet gør det samme. Det tror jeg ikke i samme udstrækning. Så nej, der er ingen garantier for, hvis du anmelder din cykel stjålet, men du er bedre hjulpet ved at gå ned og kigge ved os, end at gå rundt på gader og stræder og lede efter den.
1: Så man kan måske ligefrem købe sin gamle stjålet cykel tilbage, eller det, hvis man ikke har meldt den stjålet, og så er den dukket op her,
2: ja. Ja, og så vil den være i væsentligt bedre stand, end man har efterladt den. Det garanterer jeg for.
1: Men man skal så give penge for den igen. Den gode nyhed er som sagt, at antallet af cykeltyverier er faldet. Hvorfor tror du, det er sådan?
2: Jamen, det er jeg da utrolig glad for at høre på en eller anden måde, men samtidig så tager jeg det med et gran salt, fordi det der er jo, at det... Når vi samler cykler ind, altså, så oplever vi, at det er 5% af cyklerne, der er anmeldt stjålet. Så de 1000 cykler, som du fortæller mig, der er blevet anmeldt stjålet i Aarhus sidste år, det er jo ingenting. Altså det i forhold til alle de cykler, som er faldet ud af systemet og som havner hos os, eller i værste fald bliver skrottet, bliver hakket i småstykker i en stor blender. Og det er jo det, altså det er det, der interesserer os. Det er den del af historien.
1: Tak skal du have.
0: Alle kan byde ind med et bud på, hvorfor er det mon, at antallet af cykeltyverier er faldet så drastisk, som det er, det foregår på 1212 Øst Mellemrum, og så din besked.

0: Cardigans og Love Fool.
1: P4 på mission.
0: Og missionen er ret simpel. Vi prøver på at finde ud af, kan vide egentlig, hvorfor at antallet af cykeltyverier falder. Anja Tordal er hos Bike Savers på havnen i Aarhus.
2: Ja, hvor Nikolaj Freer lige er kommet ind med sin cykel, han faktisk har købt hernede. Nu har Markus, der er inde, eller ejer inde og indehaver af Bike Savers, lige sat sig op på cyklen for at lige cykle en tur. Lige, hvad tror du, der er galt med din cykel?
3: Jamen altså, det er svært at vide. Den her siger sådan en underlig kliklyd, og jeg ved desværre ikke nok om cykler til selv at kunne diagnostisere det.
2: Nej, vi håber, den bliver fikset. Vi kigger på stjålne cykler i dag, og tallet er heldigvis faldet. Har du et bud på, hvordan det kan være?
3: Folk i Aarhus. Er det i Aarhus? Eller?
2: Ja, på landsplan, men også i Aarhus.
3: Altså, måske fordi folk køber flere brugte cykler, og der ikke er så mange penge i at stjæle dem.
2: Den her, du har købt hernede, den har du haft... har du i fred, eller hvad?
3: Ja, den er sgu aldrig... Også selvom jeg nogle gange glemmer at låse den, så er den faktisk ikke så attraktiv, virker det til.
2: Men har prøvet at få stjålet en cykel tidligere?
3: Ja, det har jeg, desværre.
2: Hvordan var det?
3: Ja, det var sygt træls. Det var... Så skulle man til at ud og lede efter en ny, og... Fik heldigvis nogle penge fra forsikringen, ja. Så det var okay.
2: Så nu køber du brugte cykler her hos Bike Savers?
3: Ja, det gør jeg. Ja, det.
2: Tak skal du have.

0: Du skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de? Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet,
6: Jørgen. Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

0: LP, Lost on You. Mia Thybo, vi taler om cykler i dag. Jeg går ikke ud fra, at det er dem, der skaber sådan de trafikale problemer, du hører om i hvert fald.
1: Nej, det er det ikke. Det er mest dem med fire hjul, altså bilerne og dem med en motor. Men nej, altså ude på vejene, der kører det sådan rimelig fornuftigt stadigvæk. Jeg har ikke nogen meldinger her fra det østjyske område, men skal imod Vejle så være opmærksom på, at der holder en havareret bil der mellem Vejle Nord og Vejle Fjordbroen. Og det er altså til jer i sydgående retning på E45. Hvis

0: der er mange med på den her. Rune Rask, Hampenberg, Blæst, Back to Back. De østjyske nyheder, de er til gengæld kun med Søren Albert Bak. Og de kommer lige nu, klokken er 3:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det bliver efter alt at dømme en tilståelsessag, når en ung mand skal for retten i oktober i forbindelse med en voldsom ulykke i Tilst i juni, der kostede en 64-årig kvinde livet, mens hun sov. Den 20-årige mand, han vil nemlig erklære sig skyldig, oplyser hans advokat Mette Grit Stage. Forbrydelsen skete sent på aftenen, hvor politiet forsøgte at stoppe den 20-årige, som altså endte med at køre ind i et parcelhus med høj fart. Og det vil han erkende, siger Mette Grit Stage.
3: Ja, min klient, han er jo allerede fra grundlovsforhøret i vid udstrækning erkendt sig skyldig, og under et efterfølgende retsmøde, der lagde han sig fladt ned. Der var han ligesom kommet lidt ned, fordi han har selvfølgelig også været chokeret over den her fuldstændig forfærdelige ting. Og der har han så sagt, at jamen, han erkender det. Han er jo meget, meget ked af, hvad der er sket, og han vil gerne stå ved, at det er hans fejl.
2: Og derfor vil sagen altså med al sandsynlighed blive afgjort som en tilståelsessag, hvor bilisten vil tilstå trafikdrab, og det er en relativt ny bestemmelse i straffeloven, der trådte i kraft i år, og den kan forenkle forløbet, forklarer Mette Grit Stage.
3: Det betyder jo, at sagen den kan gennemføres noget mere gelinde, der skal ikke bruges lang tid i retten, fordi når man tilstår, så er det ikke nødvendigt at indkalde vidner. Det kræver selvfølgelig, at man afgiver en uforbeholden tilståelse, der stemmer med det, som anklagemyndigheden mener, at man kan blive dømt for, og det har jeg en forventning om, min klient han gør.
2: Og Mette Grit Stage vil ikke kommentere på, hvad hun forventer af straf, udover at hun forventer en hård straf til den 20-årige. Der bør være gratis hjælp til dem, der lever tæt på folk med alkoholproblemer. Det mener interesseorganisationen Alkohol og Samfund. For som det er nu, så er det kun personer med alkoholproblemer, der kan få gratis hjælp, og altså ikke de pårørende. Og gratis hjælp, det synes 28-årige Holger Andersen fra Aarhus er en god idé. Han har nemlig selv oplevet, hvor svært det kan være at række ud efter hjælpen.
4: Det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Jeg tror også, mange pårørende som mig selv også har svært ved at søge hjælpen, fordi man ikke helt ved, hvor man skal starte.
2: Og derfor var det også et tilfælde, at han som pårørende til en mor med alkoholproblemer fik hjælp fra samtalerådgivningen Ung Brus. En ny undersøgelse fra Alkohol og Samfund viser også, at flere end hver tredje har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af måden en person, de kender, drak på. Og det er et billede, som Kirsten Søndergaard Frederiksen genkender. Hun er adjunkt hos Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet.
5: Det er jo tit nogle ret belastende relationer at være i, og der kan være skænderier og konflikter, og så er der også meget den her hemmelighedsfoldelse over for omverdenen, hvor der er jo mange, der går med det i mange år, før de fortæller omverdenen omkring de problemer, der er derhjemme.
2: Og så et blik på vejret, tørt med nogen sol, og det solrige vejr, det fortsætter aftenen igennem. I nat får vi så mest klart vejr, der kan ende med lokale togbanker. Temperaturerne de falder til mellem 5 og 13 grader, og så vinden lidt til frisk fra nordvest.
1: P4 eftermiddag med Knud Lind.

0: Shabuzi og Good News.
1: P4 på mission.
0: Lene har skrevet, tusind tak, fordi I vælger at lægge vægt på de positive nyheder. Det trænger vi så meget til. Jamen selv tak, Lene. Du bidrager også ved at skrive det her jo. Anja, der er en, der har skrevet, det er Ole, der har skrevet, han har et bud på, hvorfor det er, at antallet af cykeltyverier er faldet. Han skriver nemlig i sin sms, det er da fordi alle cykeltyvene er taget til hovedstadsområdet. Jeg ved ikke, hvad tænker du?
2: Det kan det godt være. Du har også listen med tal. Og bum, bum, bum. Jamen, et bud. Jeg skal ikke være dommer over, om det er et godt eller et dårligt bud.
0: Jeg kan fornemme, at du har fundet nogen, der spiller paddel, men som måske også kunne give et bud, eller hvad?
2: Ja, fordi jeg var jo ved Bike Savers på Aarhus Ø for lidt siden, og så blev jeg simpelthen vist ind igennem en bokseklub, og så ud på den anden side, og så kom jeg ind i et paddelcenter, jeg aldrig har været i før. Der åbnede sig simpelthen en fuldstændig ny verden for mig. Her sidder nogen, der lige har spillet noget paddel, og jeg ved ikke, når det er paddel, om det så stadigvæk ligesom i fodbold hedder tredje halvleg, når man lige sidder og får sig en lille læskende øl her. Men Lasse Blatt, cykelteorier, er det noget, du kender til?
3: Ja, det vil jeg sige, det er. Jeg har fået stjålet en cykel for 2 år siden op ved Aarhus Universitet. Og det er jo meget frustrerende, når man lige pludselig ikke har sit transportmøde.
2: Så du kommer ud og skal på cyklen, og den er så væk. Hvad tænkte du?
3: Jamen, jeg ved ikke lige helt, hvad jeg tænkte. Jeg tror bare, jeg tog hjem, for jeg skulle videre til en anden undervisning. Men så min transportmulighed, den var jo lige pludselig væk. Så det er jo meget irriterende. Ja.
2: Vi kan fortælle i dag, at antallet af cykelteorier, det er faldende. Men vi hører også, at folk måske ikke melder deres cykel stjålet. Hvad gjorde du?
3: Jeg meldte den i hvert fald ikke stjålet, fordi at... jeg tænkte forsikringsmæssigt, der var den mindre værd end min selvrisiko, så det var ikke, jeg tror ikke, det var noget, der i hvert fald betød noget for mig.
2: Så der er i hvert fald en cykellærer, der ikke er kommet med i statistikken. Herover har vi så Asger Køtter. Hvad med dig? Har du også fået stjålet en cykel, ved jeg?
4: Ja, det har jeg også prøvet en gang nede foran magasin i Aarhus for 1,5 års tid siden.
2: Du var bare lige inde og skulle shoppe lidt?
4: Ja, jeg tror, jeg var ude til fodbold med nogle venner, så da vi skulle hjem efter kampen, så havde jeg lidt længere hjem end nogen af de andre.
2: Var den sådan bundet godt fast med en god lås, eller havde du glemt at låse den?
4: Ja, yes, der var i hvert fald en forsikringsgodkendt lås på den, så den skulle da gerne kunne blive stående.
2: Ja. Meldte du den stjålet?
4: Ja, det gjorde jeg faktisk, ja.
2: Og fik hvad? Din cykel tilbage, eller en ny?
4: Nej, jeg fik jo en afskrevet værdi, så det var svært at købe en cykel af samme stand for det, men det er jo nok sådan, det nu engang er.
2: Har du en cykel i dag?
4: Ja, den har jeg heldigvis, men jeg vil da selv sige, at den er noget sløjere end den, der blev stjålet dengang.
2: Men det der med, at der er færre cykler, der bliver stjålet, har du en idé om, hvordan det kan være?
4: Altså, man kan da håbe, der kommer mere fokus på det, siden der er nogen, der melder, der er færre, der bliver stjålet.
2: Og hvad med dig herovre, Les Blatt, den cykel, du har nu? Du har en cykel, ikke også?
3: Ja, det har jeg. Ja.
2: Bliver den bundet bedre fast, når du er rundt omkring?
3: Jeg tror måske, jeg tænker lidt mere over det, men ikke sådan umiddelbart, nej. For det er heller ikke en vanvittig god cykel i hvert fald.
2: Så det er den måde, du klarer det på? Ikke alt for pæne cykler, så får de lov at blive stående?
3: Jeg håber i hvert fald, at de vil tage nogle andre, så dem, der er ude og hapse nogle cykler.
2: Godt, tak for snakken. God tredje halvleg.
5: Jo, tak skal du have.
0: Dagens gode nyhed er jo altså, at antallet af cykeltyverier i Østjylland falder drastisk. Det er det seneste halvår målt i forhold til samme periode sidste år. Inden jeg gik i studiet her til eftermiddag, der talte jeg med brancheorganisationen Forsikring og Pension, som har lavet statistikken. Lige om lidt, så kan du høre dem forklare, om de har et bud på, om det er cykeltyverne, der har fået bedre manerer, eller cykelejerne, der er blevet bedre til at låse deres cykler fast, eller om det er noget helt andet, der gør sig gældende.

0: Dagens gode nyhed er, at antallet af cykeltyverier falder. Det falder på landsplan, det falder i Østjylland, det falder i alle kommunerne. Favrskov fra 28 til 27, Horsens 101 til 94, Norddjurs 20 til 11, Randers 173 til 105 og Aarhus fra over 1500 ned til i nærheden af 1000 cykeltyverier. Det første halvår af 2026, de tal jeg sådan har benchet det op mod, hvis man skal sige det på den måde, det er dem for det første halvår året før. Pia Holm Steffensen, underdirektør i Forsikring og Pension. Hvorfor tror du, at den her gode nyhed er der, og at cykelteorierne falder?
1: Jamen altså, jeg ville ønske, at jeg vidste. Fordi så vidste vi jo, hvad vi skulle gøre mere af. Men det er for os en lille smule uforklarligt. Så lige nu, der sidder vi bare og venter spændt på at få årstallene og finde ud af, om det er en tendens, der fortsætter.
0: Mm. Det er jo stadig høje tal, ikke mindst for de store byer, for eksempel Aarhus. September plejer også at være den værste måned overhovedet, hvor der bliver stjålet cykler i med allerflest. Tror du, handler det her mest om, at cykeltyvene er blevet mere samvittighedsfulde og opfører sig ordentligt, eller er folk begyndt at låse deres cykler bedre?
1: Det kan jo i virkeligheden måske ikke så meget være det første, du nævner, men det kan godt være, at folk er begyndt at låse deres cykler bedre. Men det vi også kan se, det er, at de samlede udgifter til cykeltyverier fra forsikringsselskabernes side, de er steget. Så det her kunne også være en konsekvens af, at cykeltyvene går efter meget målrettet efter de dyre cykler. Og dermed, at der er færre cykler i det hele taget, der bliver stjålet, men altså, at man går mere specifikt efter de dyre.
0: Betyder det så, at hvis man er sådan en, der tænker, at jeg skal bare have en gammel havelåge at ræse rundt på, og det fordi så bliver den ikke stjålet, så er man faktisk også sikret sig bedre?
1: Ja, det kunne der være noget, der tyder på, og det er det, vi, som jeg startede med at sige, er en lille smule nysgerrig på. Hvorfor er det, at tallene de falder? Det er lidt påfaldende, fordi vi ellers har set ind i en meget lang periode med stigende cykeltyveritall. Så ja, det kan godt være, at den bedste måde at forebygge, at en cykel den er væk, det er simpelthen at køre rundt på en meget gammel cykel, eller i hvert fald en cykel, der ikke er så meget værd.
0: Og det er jo selvfølgelig lidt ærgerligt, hvis man gerne vil have en fed cykel at køre rundt på, udover at låse den godt, og måske hvis man har en rigtig dyr en, sætte nogle af de her GPS-tracker på, som også findes nu. Står Forsikring og Pension så med et godt råd måske til at få dagens gode historie til at blive endnu bedre på lang sigt?
1: Jamen, jeg tror, altså det bedste gode råd har det jo sådan set nævnt, det er at sørge for at låse sin cykel, låse den gerne fast til noget, brug gerne en meget

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: P4 på mission.
1: Og missionen er simpel. Vi skal prøve at se, om vi kan finde ud af, når nu forsikring og pension faktisk ikke har et rigtig godt bud på det. Hvorfor er det, at der bliver stjålet færre cykler? Anja, du har fundet nogle flere. Lad os høre.
2: Ja, men de er i gang med dagens crossfit her ved SportX Iraq, en udendørs crossfit bane på Aarhus Ø. Og for eksempel Lasse, der står med, jeg står med her. Lasse, vi har din cykelholden derovre. Hvad er det for en?
3: Det er en blå killemose. Ja, og så er der lidt malingpletter på. Og, ja.
2: Hvordan vil du selv beskrive den sådan på en skala fra 1-10 i smarthed?
3: I smarthed, så er det nok en... Det er nok en 6'er. Der er et bagagebær. Ja.
2: Okay. Og den har du haft i lang tid, så du har ikke fået den stjålet?
3: Nej, jeg tror, jeg har haft den i 10 år, og jeg har aldrig haft den stjålet. Den har stået på banegården, og ja, der kan den sagtens stå.
2: Her ved siden af, der har jeg Julian, der lige har smidt en sandsæk ned på gulvet, var i gang med nogle, hvad var det, nogle baglæns?
4: Lunges,
2: var det, ja. Du har to cykler, ved jeg. Hvad gør du for, at de ikke bliver stjålet?
4: Den ene, det er sådan en rigtig gammel Mustang, som... Jeg tror ikke, der er nogen, der gider stjæle den. Så det er den, jeg bruger sådan til daglig. Og så har jeg lige skaffet mig sådan en lidt billig racercykel, som jeg er lidt øm over for. Så den bruger jeg sjældnere, og så har jeg den i en kælder, cykelkælder.
2: Og måske også med en god lås?
4: Ja, en god lås. Sådan en sådan fuld metal, ordentlig en. Ja.
2: Men I er gået igennem livet indtil videre, uden at have fået stjålet cykler?
4: Ja. Ja, jeg tror bare, jeg ved ikke, om jeg er heldig. Jeg har heller aldrig haft sådan nogle rigtig fede cykler, så det er nok også derfor. Okay.
2: Men altså, antallet af cykelteorier er faldet. Altså, kan I overhovedet komme på nogen grunde til det?
4: Altså, jeg kender en del, der har fået stjålet cykler, og jeg tror også, det er blevet sådan lidt en... Jeg er i hvert fald opmærksom på, for eksempel, at den der stille med banegården, og så få den låst ordentligt, og måske stille et sted, som ikke er det mest opsigtsvægtende. Og jeg tror sådan, jeg i hvert fald tænker lidt mere over det, hvor jeg stiller den. Og
2: hvis I fik stjålet en cykel, hvor meget ville I så gøre for at få den igen? Fordi nu hører vi også her til eftermiddag, at der er nogen, der ikke engang gider melde dem stjålet på Hittegårdskontoret til politiet.
4: Jeg tror, det er gået på, hvad det var. Jeg tror, hvis jeg fik stjålet min havelåscykel, så det ved jeg faktisk ikke, om jeg ville gøre noget. Ja. Tror jeg ikke, nej.
2: Hvad der med dig, Lasse, den der blå 10 år gamle? Ikke havelåge, men du er glad for den, jo, kan jeg se på dig. Du må ikke misforstå mig, jeg ikke ved at sige noget grimt til din cykel. Hvor meget vil du gøre, hvis den bliver stjålet, for at få den igen?
3: Ja, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg måske, at jeg havde tænkt, den havde udtjent sin pligt, og havde nok købt en ny, hvis jeg skal være helt ærlig, selvom jeg er rigtig glad for den.
2: Ja. Okay. Tak skal I have for at være med, og nu skal jeg lige gå ud af den her bane, hvor jeg kan se, der bliver lagt håndvægte og ting og sager, som jeg ikke tror, jeg er stærk nok til at løfte.

0: Så er det tid til en radioavis på P4. Klokken er 16.
1: En længe ventet aftale mellem Danmark, Grønland og USA er lige på trapperne, og mens vi venter på den, så kan vi her i DR erfare, at USA med aftalen i hånden vil åbne to nye baser i Grønland. Og det ser direktør Christian Kelsen fra interesseorganisationen Grønlands Erhverv som en rigtig god mulighed for grønlandsk økonomi.
2: Set med grønlandske briller og grønlandske erhvervslivsbriller, så ligger der jo nogle muligheder for at servicere de her baser på forskellige vis, ligesom vi har været vant til, ligesom vi gør både med dansk og amerikansk forsvar.
1: Den danske og grønlandske regeringstop er fløjet til New York, hvor de forventes at mødes med USA's præsident Trump i morgen for at underskrive aftalen. I mellemtiden så er Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh i Nuuk, hvor han skulle have besøgt Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Og Alex Vanopslagh glæder sig over aftalen og den forventede udsigt til nye amerikanske baser i Grønland.
3: Det, at vi i regi af NATO og med USA jo ligesom øger vores tilstedeværelse herop, det mener jeg er en god ting. Det er klart, at hvis der kommer nogle nye amerikanske baser, så er det også vigtigt, at det også kommer det omkringliggende grønlandske samfund til gavn, også i forhold til arbejdspladser og lignende.
1: I dag er Tysklands kansler Friedrich Merz beskæftiget med krise, ja måske endda katastrofehåndtering på allerhøjeste niveau. Og det skyldes, at hans parti CDU i går led svine nederlag ved to delstatsvalg. Helt galt gik det i Mecklenburg-Vorpommern, hvor partiet end ikke klarede spærregrænsen. Og vælgerlusningen kommer kun to uger efter, at CDU også led nederlag i en anden østtysk delstat. Og derfor har Merz i dag holdt krisemøder.
4: Das ist ein schwerer Schlag. Und das wird auch für uns
1: det her er et hårdt slag, og vi vil mærke konsekvenserne af det her i lang tid fremover, siger han. Og Sten Nørskov, du er vores korrespondent i Tyskland, og du fulgte pressemødet, som vi lige hørte et klip fra. Fornemmer man, at stolen for alvor brænder under Merz?
5: Altså, Merz virkede meget rolig, også roligere end i aftes, og han blev spurgt, om han havde fuld opbakning i sit parti, og der sagde han, at hverken i aftes eller her til morgen, her til formiddag, hvor der har været krisemøder, er der nogen, der ville have taget spørgsmålet om, altså personspørgsmål op, underforstået, om han skulle blive ved med at være formand og kansler. Så han mener helt klart ikke, at der er et problem. Vi ved, at hans fremtid bliver diskuteret af folk i partiet, men tilsyneladende, så er der lige nu og her ikke nogen, der tør udfordre ham.
1: Men hvis Merz altså ikke har nogen planer om at gå af, hvad er hans løsning på CDU's problemer så?
5: Det er at skubbe de reformer, som han har på vej igennem forbundsdagen igennem, altså pensionssystem, ældrepleje, en revision af skattesystemet, og så håber han, at det kan give det skub, som kan bringe Tyskland ud af den økonomiske krise, som i hvert fald er en del af forklaringen på den vrede og utilfredshed, som vælgerne gav udtryk for i går.
1: Og det var jo højrefløjspartiet Alternative für Deutschland, der blev størst i Mecklenburg-Vorpommern, mens det i Berlin var venstrefløjspartiet Die Linke, der overhalede CDU. Hvorfor flygter vælgerne fra kanslerens parti?
5: Det gør de, fordi at der er meget, der går skævt for kansleren og hans socialdemokratiske regeringspartner, samtidig med, at priserne på benzin og diesel på en lang række almindelige dagligvarer bare stiger og stiger. Der er en almindelig følelse blandt rigtig mange tyskere af, at det kun går den gale vej, og det blev Merz straffet for ved valgene i Berlin og Mecklenburg-Vorpommern i går.
1: Lød det fra Sten Nørskov. Det var store eksamensdag for Novo. Efter voldsom kursfald sidste år skulle topchef Mark Dusternem forsøge at overbevise investorerne om, at medicinalselskabet stadig er en god investering. Og eksamensresultatet var ikke prangende. Her en time før børsen lukker, er aktien faldet med omkring 6%. Og investorerne havde forventet, at Novo ville præsentere nyt om produkter, der kan sikre indtjeningen i fremtiden, når patenterne på guldkalvene Ozempic og Wegovy udløber. Men de blev skuffet i dag, siger investeringsstrateg Lars Skovgaard fra Danske Bank.
6: De professionelle investorer, de er ligeglade med, hvad navn der er på selskabet, og hvor kursen har været inde. De sidder og kigger meget mere hårdt på de her hårde data. Hvad kan selskabet tjene? Hvad er udsigterne i fremtiden? Og det falder ikke ud til Novo i dag.
1: Men uanset hvad, så tjener selskabet stadig milliarder hjem til Danmark, siger han.
6: Den er bare utrolig vigtig for vores samfund. Den skaber en masse arbejdspladser, den sørger for, der kommer nogle penge i statskassen. Så derfor så skal man også tænke på det i den sammenhæng, og der er de altså stadigvæk alive and kicking.
1: Der kan vi bruge for solbriller, når du kører hjem fra arbejde. Vi får 14-17 grader, og vinden er let til frisk og kommer fra nordvest, men aftager langsomt.
7: Her P4 Trafik, det ser fortsat ganske roligt ud i den østjyske eftermiddagstrafik. Der er kommet lidt flere biler på vejene, men der er altså stadigvæk ingen store akutte problemer, i hvert fald ikke ude på de større veje. Hvis der er noget, vi skal give videre, så ring endelig til os, vi sidder klar herinde ved telefonerne på 70 100 110.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
2: Men også med Anja Thordal on the road for at se, om vi i fællesskab kunne få et godt bud på, hvorfor det må være, at antallet af cykeltyverier daler i hele landet, også i Østjylland, også i Aarhus, også i Silkeborg, alle mulige steder. Anja, altså jeg synes, Forsikring og Pension, de havde ikke rigtig et godt bud på det.
3: Nej,
2: hvad, det har du ret i. Men er der nogen af dem, du har talt med, du synes, der ligesom kommer med noget, det kunne da godt være derfor?
3: Jamen altså, jeg er lige spolet lidt tilbage i min hukommelse her, og jeg tror, jeg er blevet enig med mig selv om, at en del kører rundt på ældre cykler. Og det er smart, fordi så er der ikke rigtig nogen, der gider at stjæle dem. Det er i hvert fald ikke tilfældet med dem, jeg har talt med her til eftermiddag. Og så har de jo altså heller ikke meldt dem stjålet. Det taler måske også ind i historien her nu, fordi det har været gamle cykler. Fordi når selvrisikoen er trukket fra, hvis man melder den stjålet, jamen, så har der ikke været nogen forsikringspenge tilbage. Så det har de altså ikke givet. Og så er der det her mørke tal for stjålne cykler, som vi hører. Og så en af dem, jeg talte med, han passer så godt på den ene cykel, han havde, som er sådan en lækker racercykel. Så det var noget med en god lås og ned i kælderen om aftenen og sådan noget, så han ikke risikerede, at den røg væk. Så det, jeg tror, det er den forklaring, vi er på lige nu.
2: Jamen, ved du hvad? Så synes jeg, så skal vi give det et sidste skud og lægge i puljen sammen med dem her. Vi ringer til en af Danmarks største cykelforhandlere, Bike World i Silkeborg, og så spørger, om de måske har et bud på, om folk er begyndt at gøre andre ting i forhold til deres cykler. Men nu tager vi lige lidt musik, og så ringer vi til Bike World.

0: Det var Sienna Spyro med Material Lover. Antallet af cykeltyverier falder drastisk lige for tiden, og spørgsmålet er, om det er, fordi folk gør måske noget ekstra for at sikre også den cykel, de har købt i dyre domme, hvis de har gjort det. Jeg tænkte, det må de vide noget om hos Bike World i Silkeborg. Det er nemlig en af Danmarks største cykelforretninger. Rasmus Hall, hvad oplever I egentlig hos jer, når folk køber en ny cykel i forhold til at sikre den imod tyveri?
1: Jamen, altså, vi oplever helt klart, at folk de bruger nogle flere penge på låse til deres cykler. Så det vil sige, at flere og flere køber måske en rigtig kraftig wirelås, og måske endda også to foldelåse, så det gør også flere og flere af. Så folk er mere ops på at få forsikret deres dyrt nyindkøbte cykler.
0: Ja. Så er der det der med elcyklerne også. De er jo ofte dyrere, men det er noget med, de kommer også nogle gange, hvis jeg kan forstå det rigtigt, med noget indbygget sikring. Hvad går det ud på?
1: Jamen, det går ud på, at ligesom alt muligt andet, så bliver tingene jo mere og mere tekniske, og der er jo apps til de fleste af cyklerne i dag, og elcyklerne, hvor man blandt andet kan gå ind og låse elsystemer, så man ikke kan tænde cyklen, for nu har stjålet den, og vi ser også flere og flere nogle af vores mærker, der begynder at komme indbygget sporing, og altså AirTags og sådan noget, der er bygget ind i motorerne på cyklerne, så man også kan se, hvor de står hen, hvis de eventuelt bliver stjålet.
0: Så altså GPS, der ligesom kan vise, at man kan spore, hvor er min cykel hen, hvis den er blevet snuppet?
1: Ja, det kan laves på forskellige måder. Nu har vi et mærke, der hedder Giant, og de putter simpelthen et Apple AirTag ind i motoren på den. Og man kan også tilkøbe GPS-sporingsdevices, man kan se på sine cykler, så man kan se, hvor de er henne.
0: Mm. Jeg har jo også hørt sådan nogle rygte historier om kassevogne, der kører væk med en ordentlig bunke stjålne cykler. Sådan. Er det noget, du kan ikke genkende til at have hørt fra nogle af de handler, som I gør, og folk kommer ind?
1: Det findes i, måske ikke i stor stil, men det er ikke det er da ikke sjældent, at vi hører, at de har fået stjålet et ordentligt cykler et eller andet sted fra, måske til et arrangement i byen, eller sådan et eller andet, hvor der lige er holdt nogen op, og så har de bare ribbet hele cykelstanderen for at forbedre nye elcykler.
0: Så til sidst, dit overordnede bud på, hvorfor tror du, at vi ser, at antallet af cykeltyverier falder lige for tiden?
1: Jeg tror klart, det er en kombination af det her med, at folk de får låst deres cykler bedre, og jeg tror også, folk bare bliver bedre til at stille dem nogle steder, hvor der er rigtig meget trafik. Så måske i stedet for at parkere den i en baggård, så parkerer de deres nye cykler på torvet i midtbyen, i stedet for at prøve at gemme den. Og så tror jeg også, det her med de her systemlåse, vi ser på e-bikesene og tracking af dem, det gør, at nogle tyveknægte måske tænker, at de skal prøve at stille noget andet, end at lige stille en ny flot elcykel ned på torvet i midtbyen.
0: Rasmus Hall, tak fordi jeg måtte forstyrre dig på P4 Østjyllands vegne.
1: Ingen årsag. Tak for kaldet.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sikkelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

Her er P4 Trafik med en melding til jer, der kører mellem Hammel og Silkeborg på Resenbrovej eller Møllegårdsvej. Vi har nemlig fået et uheld. Det er mellem Resenbro og Vole, og det betyder altså, at der lige nu er helt spærret fra trafikken i begge retninger, oplyser politiet. Det er sket mere specifikt omkring Resenbro på den take. Igen så var det altså på grund af et uheld, hvor der er helt spærret mellem Resenbro og Vole på Møllegårdsvej.

0: Så er det tid til en runde østjyske nyheder med Søren Albert Bak. Klokken er 16:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En sen aften i juni bragede en bil ind i et parcelhus i Tilst ved Aarhus og kostede en sovende 64-årig kvinde livet. Og det vil en 20-årig mand nu erkende at have gjort, når sagen skal fra den 7. oktober. Det oplyser hans advokat Mette Gritz Dage. Og dermed vil han altså tilstå trafikdrab, der er en relativt ny bestemmelse i straffeloven, som blev indført tidligere i år. Mette Gritz Dage håber, at det vil lette forløbet for parterne.
3: Det betyder jo, at sagen den kan gennemføres noget mere gelinde. Der skal ikke bruges lang tid i retten, fordi når man tilstår, så er det ikke nødvendigt at indkalde vidner. Det kræver selvfølgelig, at man afgiver en uforbeholden tilståelse, der stemmer med det, som anklagemyndigheden mener, at man kan blive dømt for. Og det har jeg en forventning om, min klient han gør.
2: Men med tilståelsen følger også en dom, og den vil Mette Gritz Dage ikke forholde sig til endnu.
3: Jeg vil ikke gå ind og kommentere på mine forventninger til straffen, før vi står i retten. Men det er jo en alvorlig sag, og derfor er der heller ikke nogen tvivl om, at der vil blive udmålt en hård straf til min klient.
2: Færre personer med lange fingre lykkes med at nappe cykler her i Østjylland. Antallet af anmeldte cykeltyverier i alle 10 østjyske kommuner er nemlig faldet i første halvår af 2026 i forhold til samme periode året forinden. Det viser en opgørelse fra Forsikring og Pension. Men underdirektør Pia Holm Steffensen ved ikke, hvorfor billedet er sådan.
4: Det er for os en lille smule uforklarligt. Så lige nu der sidder vi bare og venter spændt på at få årstallene og finde ud af, om det er en tendens, der fortsætter.
2: Et af svarene kan være, at folk er begyndt at låse deres cykler bedre, men det kan også bare være en side af medaljen, for de samlede udgifter for forsikringsselskaberne i forbindelse med cykeltyverier, de er steget, forklarer hun, og det fører noget ærgerligt med sig.
4: Det her kunne også være en konsekvens af, at cykeltyvene går efter meget målrettet efter de dyre cykler, og dermed, at der er færre cykler i det hele taget, der bliver stjålet, men altså, at man går mere specifikt efter de dyre.
2: Der er blevet sat punktum i en sag fra juni i 2023, hvor en student faldt af en studentervogn ved Malling i Østjylland og kom voldsomt til skade. Nu er vognens 31-årige lastbilchauffør blevet idømt 20 dagbøder af 300 kroner for ikke at sikre sig, at en lastbil var i ordentlig stand i forbindelse med studenterkørsel. Og derudover så er han også idømt en betinget frakendelse af førerretten i 3 år. Det oplyser retten i Aarhus. Og så var det egentlig sidste kamp på det gamle Rigsvangens stadion for Aarhus Fremad, da de tabte til Hvidovre i første division i weekenden. Men nu får klubben mulighed for endnu en kamp, inden stadion midlertidigt lukkes og bliver bygget om. Og det sker mod ingen ringere end FC København i pokalturneringen, skriver Aarhus Fremad på sin hjemmeside. Og så siger vi vejret med nogen sol, og det fortsætter aftenen igennem. Temperaturen falder til mellem 5 og 13 grader.
1: P4 eftermiddag med Knud Lind. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Det var Rihanna med Diamonds, og så skal vi lige have lidt trafik fra Mia Thybo.
1: Ja, P4 Trafik, det er med gode nyheder til jer, der ellers havde kurs mellem Silkeborg og Hammel. Det kan I nemlig godt tage igen, eller få igen, fordi der er altså ikke længere spærret på grund af det her uheld mellem Ressenbro og Vole. Det var ved Ressenbro Puttentæk, hvor det var sket. Der bliver stadig arbejdet derude, så der er stadig lidt ekstra køretid til jer, men spærret er der altså ej længere på Møllegårdsvej.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Nu har vi jo forsøgt at få forklaringen på, hvorfor at antallet af cykeltyverier er faldet betragteligt. For eksempel er der ikke indrapporteret nogen overhovedet cykeltyverier på Samsø. Det var der i øvrigt heller ikke sidste år. Vi skal faktisk tilbage til 2024 for at finde bare et enkelt indrapporteret cykeltyveri på Samsø. Norddjurs første halvår 11 cykeltyverier. Et fald på 9 cykler i forhold til samme periode sidste år. Og så er det selvfølgelig i Aarhus, at det er helt vildt i forhold til i 2025, der blev der anmeldt stjålet 1.553 cykler. Og det er nede første halvår i år på 1.008. Markant fald igen. Vi tillader os her på P4 Eftermiddag, uanset hvad, så kalde det her for gode nyheder. Og lad os så forsøge måske i fællesskab at fortsætte med nogle flere gode østjyske nyheder. Og du skal være hjertens velkommen til at smide en i puljen på sms 1212. Du begynder din besked med øst og et mellemrum, og for at fylde op under lysten til at ville byde ind, ja, man kan godt vinde en P4-kop på en måde. Jeg skal nok lige komme tilbage til, hvordan det er. Men vi skal have nogle bud i puljen først, og dem giver du ved at sende dagens gode nyheder, som du ser den i en sms. Du skriver øst, et mellemrum, og sender din gode nyhed til 1212. Det kan jo være, at bare for lige at inspirere lidt, at kæresten endelig har frihed. Det kan også være, hunden har haft dårlig mave, og nu går det meget bedre. Det kan også være, din søn eller datter, der aldrig ringede i weekenden og sagde, mor, jeg elsker dig, eller hvad der nu skete. Du kan selv fortsætte her. Det kunne også være sådan, hvad skal vi sige, med lidt mere klassiske nyheder. Jeg har fundet et par stykker mere ud over det med cykeltyveriet. For eksempel så melder Flextrafik, at de snart kører normalt igen. Det er også en slags gode nyheder. Blå Sol Festivalen i Randers har meldt ud, at festivalen, ja, den vender tilbage næste år i juni. Der er faktisk i princippet ingen grænser for, hvor du henter dit bud på dagens gode østjyske nyhed henne. Du skal bare ligesom lige kunne argumentere for det. Det afgørende er, at du sender mig det nu i en sms, så vi alle sammen kan glædes over det. Øst, mellemrum, din besked er stedet til 1212. Hvordan vi finder en venner, det skal jeg nok vende tilbage til. Men send et bud, hvis du har en god østjysk nyhed. 1, 2, 3, afsted med dig.

det var forfra sårbare med hukorm. Altså, jeg er nødt til at sige det med det samme, at I skal altså tage og hjælpe mig lidt med gode nyheder, eller bud på dagens gode nyhed, fordi den første, der kom ind her, den har jeg det, for nu at sige det mildt, lidt svært med. Det er en, der underskriver sig, en herningenser, der er bosat i Aarhus. Vedkommende skriver, at en god nyhed er, at AGF stadigvæk ligger under nedrykningsstregen uden en sejr, og gør det i mindst en 2-3 uger endnu. Det er jo, fordi der er landskamppause. Herningenser. Nej, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Prøv nu at høre. I er nødt til at komme op med nogle lidt mere mundt og nyheder end den her, fordi vi kan jo ikke have, at det er den her, der skal gå hen og vinde, vel? Hvis du har et bud på en god nyhed, som du synes kunne være dagens bedste, og som kan finde en vinder, og ja, dig, der sender den ind, du har en mulighed for at vinde et P4-krus, et P4 Østjylland Cup, eller hvad vi nu skal kalde den. Afsted med din dagens gode nyhed til 12.12, og så skriver du Øst Mellemrum, og så hvad nyheden er, og så afsted med den.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

beholder mit tøj på. Det var Mille, der sang. Jamen, så hjalp det jo lidt. Der kom nogle flere her. En anonym skriver, I må gerne lige sende navn og geografi med. Dagens gode nyhed er, at min datter på 10 måneder lige har

Er der gå, og så er der Morten, der skriver, at dagens gode nyhed er, at Superliga-pausen gør, at AGF-træneren får mulighed for at finde den rette formation. Der kan stadigvæk godt lige nå at komme en enkelt god nyhed eller to mere af den østjyske slags med. Du sender en sms til 1212, hvis du vil have mulighed for at vinde gruset. Og så stemmer vi om, hvilken en, der skal vinde og have gruset, når vi kommer om på den anden side af radioavisen. Skynd dig afsted. Øst, mellemrum. Hvad er dagens gode østjyske nyhed?

0: Så er jeg ved at have samlet dem, der nåede at komme med til dagens gode nyhed. Vi kåren vender om på den anden side af radioavisen, og du kan være med. Det foregår i DR Lyd af den. Men først en radioavis. Klokken er 17.
1: Udsigten til to nye amerikanske baser i Grønland for en blandet modtagelse blandt grønlænderne. Her på DR kan vi erfare, at USA konkret planlægger at åbne to nye militærbaser, som ved den aftale, der er indgået mellem USA, Danmark og Grønland. En aftale, som statsminister Mette Frederiksen, Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Trump forventes at underskrive i New York i morgen. Og nyheden om baserne deler vandene i Nuuk.
2: Hvis det kører på samme aftale som de andre baser, som de har kørt her i Grønland, så skal der nok blive arbejdspladser til grønlændere her.
3: Det er jo selvfølgelig rigtigt, at der kommer meget mere sådan flere folk, der kan arbejde derovre og sådan noget. Så skal de også bare sørge for at få nogen herfra til at arbejde, og ikke bare nogen udefra.
4: Jeg tænker bare, hvorfor skal et andet land, som vi ikke kan lide, bygge ved os? Ja.
1: Lød det her fra Svend Svendsen, Maria de Renoir og Philip Magnussen. Vi ved endnu ikke, hvor USA konkret vil åbne baser, men amerikansk militær har de seneste måneder vist interesse for en tidligere militærbase i Narsarsuaq ved Grønlands sydspids. Og den by er Marlene Wahl Rasmussen borgmester for, og hun håber, borgerne bliver hørt, før en base skal bygges.
5: Hvis der skal ske noget i min kommune, så forventer jeg inddragelse. Jeg forventer dialog. Og jeg forventer, at der bliver taget hensyn til mine borgere. Det er det vigtigste budskab, jeg har herfra.
1: I dag skulle Novos topchef Mark Duster forsøge at overbevise investorerne om, at medicinalgiganten efter nogle temmelig hårde år igen er værd at investere penge i. På et møde i London fortalte han nyt om de produkter, der skal afløse de populære superceller, der Ozempic og Wegovy. 700.000 danskere ejer en Novo-aktie, og dertil kommer mange, som ejer aktien via deres pensionsordning. Og en del af dem lyttede med i dag, og Seier-Christiansen, der er næstformand i Unge Aktionærer, var ikke imponeret over Mark Dusters præstation.
6: Vi ser en masse flotte løfter, men der er jo ikke nogen beviser for, at de kan levere på dem, og de har ikke leveret tilfredsstillende førhen, så hvorfor skulle de kunne det nu?
1: Og erhvervskorrespondent Jakob Bussing, du følte også med i det her møde. Hvorfor lykkedes det ikke for Novo at tale aktiekursen i vejret? Ja, de gjorde nærmere det modsatte.
7: Ja, de gjorde ellers, hvad de kunne, og dømme efter den optimisme og det engagement, de havde på scenen i London i dag. Og der blev talt rigtig meget om, at Novo kommer allerede for næste år tilbage på vækstbordet, og når vi kommer tilbage, eller på den anden side af 2030, så begynder det at se rigtig godt ud, fordi man altså vil præsentere og levere den ene supercellert efter den anden her i de kommende år af nye produkter. Men aktiemarkedet er altså meget fokuseret på, hvad det betyder i kroner og øre, og der er ikke lagt op til så stor en fremgang i salget her i de kommende år frem mod 2030. Og så er der jo også et aktiemarked, der stadig er noget tvivlende over for, om Novo så kan leve op til det, de siger. Og derfor så var det altså pil ned for aktiemarkedet i dag.
1: Hvad er det så nu for et arbejde, som Novo og Mark Duster står over for, hvis de skal overbevise aktionærerne om, at Novo er et godt papir?
7: Der venter et langt sejt træk, fordi at de seneste års mange skuffelser har betydet, at tilliden til selskabet ikke er så stor blandt investorerne, så nu skal de først i gang med at levere på den plan her, og som minimum vil jeg sige, så skal der leveres det, de har præsenteret i dag, og der skal helst præsenteres endnu mere. Først der kommer man nok hen, hvor der begynder at være tommelfinger op for aktiemarkedet til Novo Nordisk.
1: Lød det fra Jakob Ussing. Danske værnepligtige skal forberede sig på at blive sendt til NATO's østlige flanke i Letland for at hjælpe med at afskrække russerne i en fælles NATO-mission. Allerede for næste år er det nemlig hensigten, at flere danske værnepligtige skal styrke den danske indsats i området og arbejde side om side med de professionelle soldater. Det fortalte forsvarsminister Jeppe Bruus, der i dag er i netop Letland.
8: Når vi forlænger værnepligten nu til 11 måneder, så skal de ud i den sidste del af værnepligten og deltage operativt. Jeg har besøgt nogle af vores værnepligtige, der var i Grønland og en måned, og var utroligt glade for det. Og man kan sagtens se for sig, at der også kommer til at være værnepligtige her.
1: Og det er, fordi de danske værnepligtige kan bidrage med reel kompetence i de områder, der er mest sårbare, siger forsvarsministeren.
8: De værnepligtige er dygtige. De får noget god basisuddannelse, så får lov til at bruge den uddannelse. Og her, hvor vi står lige nu, kan der sagtens se for mig, at værnepligtige også kan indgå i at løse de opgaver, vi skal løse her.
1: Især mod nordøst er der mulighed for at nyde solen. Også i aften og i nat holder det tørt. Sidst på natten kan det dog blive tåget. Ned mellem 5 og 13 grader og let til jævn vind fra nordvest. Henrik Hensli er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
9: Her er P4 Trafik. Vi skal ud på Møllegårdsvej mellem Resenbro og Vol endnu en gang. Der er altså stadigvæk et uheld, der trækker lidt kø til eftermiddagstrafikken. Det er altså noget, der påvirker jer i begge retninger, men voldsomt meget ekstra kysset, det behøver jeg altså ikke skrive bag øret. Det er altså noget, der påvirker jer, der kører mellem Silkeborg og Hammel, og det er altså umiddelbart lige ved Resenbro på den tag på Møllegårdsvej, at der er sket et uheld, som der er noget oprydningsarbejde i gang med.
10: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
2: Så er der gang i afstemningen om, hvad dagens bedste nyhed er. Jeg fandt ud af i mellemtiden også, at i det her afstemningsmodul, eller hvad man skal kalde det, vi har i DR Lyd-appen, det har også sine begrænsninger. Der kan være 6 forskellige ting, man kan stemme på. Så de første 6, der kom ind, dem har jeg lagt ind. Beklager til den sidste, den var også glemrende. Den kom altså ikke med. Men 6 er der med, og de er derinde nu, inden du går ind i DR Lyd-appen og finder P4 Eftermiddag og trykker på, hvilken en du synes, der er dagens bedste nyhed. Vinderen kan vinde et grus P4 Østjylland. Det er rigtig, rigtig fint, flot grus. Vinderen kan vinde sådan et. Og du skal, det kræver jo, at vedkommende får flest stemmer. Der er noget, du ikke lige kan se, for det er ligesom hele det, du kan stemme på. Der mangler lidt af det, så jeg gennemgår lige de her 6, du kan stemme på. Altså, mulighed nummer 1 er, at du stemmer på, at dagens bedste nyhed, det er, at 60-70 østjyder til formiddag blev underholdt af Bo Young. Det var Vivi, der har indsat den. Nummer 2 mulighed er, at du stemmer på, at Ivan har fået en ny fuglekalender fra 2027. Ja, den er indsendt af Ivan. Og mulighed nummer 3 for dagens bedste nyhed, det er, at Jakob er startet i et nyt job, som endelig er det helt rigtige sted for ham. Den er indsendt af Jakob selv, ja. Og så var der den her, vi var omkring lidt tidligere, at der er en anonym, eller det vil sige en herningenser i hvert fald, bosat i Aarhus, der skriver, at det er dagens bedste nyhed ifølge ham, at AGF stadig ligger under nedrykningsstregen. Det er jeg nok ikke helt enig i. Så derfor så kommer der mere, men først lige en anden nyhed. Det er en datter, der er sendt af anonym. Det er mulighed nummer 5. Min datter på 10 måneder har lige lært at gå. Det var en anonym, der indsendte den. Og så har Morten sendt den 6. og sidste ind. Dagens gode nyhed er, at der nu er Superliga-pause, så AGF-træneren kan finde den rette formation. Altså østjyder underholdt af Bo Young, mulighed 1. Ivans fuglekalender, mulighed 2. Jakob startede et nyt job, endelig det rigtige, det er mulighed 3. AGF under nedrykningsstregen, det er mulighed 4. En datter på 10 år, der lige har lært at gå, mulighed 5. Superliga-pause, så AGF kan finde den rette formation, det er mulighed 6. Der kan stemmes fra nu af. Og lige om lidt, så skal det i øvrigt handle om fodbold. Men en anden slags fodbold, der kan stadigvæk stemmes videre, det er nemlig at det her med Aarhus Fremad, der skal møde FCK.

0: Kette og Jonah Blacksmith, kender du det? Overraskelser, de kan dele vandene, men de gode overraskelser, dem der virkelig kan tage røven på en, de er jo altså altid på en eller anden måde rigtig skønne, ikke? Sådan må fans og folk i og omkring Aarhus Fremad have det lige nu, fordi de troede, at sidste kamp nogensinde på det legendariske Rigsvangens stadion inden ombygningen, at den kamp blev spillet i weekenden oven i købet med et nederlag til Hvidovre. Men lige om lidt over en måned, så spiller klubben faktisk pokalkamp mod mægtige FC København, og det bliver på Rigsvangen. Jesper Blikkerdal, direktør i Aarhus Fremad. Vi er lige ved at kort dagens gode nyhed her. Jeg forestiller mig, at du tænker, at det her det er dagens gode nyhed.
1: Ja, det må være en vinder. Det er en rigtig dejlig nyhed, at det kan lade sig gøre.
0: Ja, hvad betyder, det, hvad betyder det for jer at kunne tage den her kamp på jeres legendariske stadion?
1: Jamen, det betyder meget. Det gør jo, at altså, vi bruger lidt pokalturneringen til også at få chancen for at måle os mod nogle bedre hold. Så fodboldmæssigt er det jo fantastisk, at vi kan få lov at måle os mod det, der er PT er Danmarks bedste fodboldhold. Og så er det jo også en mulighed for at få nogle interessante kampe på Rigsvangen. Og at vi kan vise København, FC København frem for vores fans er jo... Ja, at vi bare rigtig, rigtig glade for. Ja. Og at det kunne lykkes, er helt forrygende.
0: Og så vil det vel heller ikke gøre noget, hvis I gav dem en røvhul fuld på 4-0, ligesom dengang med Brøndby?
1: Nej, det gør vi sgu nok ikke. Men det vil ikke gøre noget. Nej, lad os se. Lad være at snakke for mig om den der, fordi de hører det måske også i København, og så kommer de, og de spiller lidt Europa
0: vi siger
1: før
0: ikke til
1: og efter.
0: Vi holder helt munden med den der.
1: Men så fortæl mig i stedet,
0: for den her kamp, den skal spilles kl. 13.30 meget tidligt en hverdag, fordi der jo ikke er noget lysanlæg på det nuværende Rigsvangen. Det er der jo derimod på Jysk Park i Silkeborg, som på den ene eller måde også kan betegnes som Aarhus Fremad, sådan reservestadion. I kunne også bare spille kampen der. Hvorfor ikke?
1: Det er bare ikke det samme. Altså, når vi spiller på Jysk Park, altså, vi er rigtig glade for at kan få lov at spille på Jysk Park, mens vi bygger om. Men det er også fordi, at Jysk Park lever op til de licenskrav, der nu engang er for at kunne spille første division. Og til gengæld så er de krav ikke omkring pokalturneringen. Og derfor undersøgte vi jo muligheden, om man kunne skubbe. Vi er jo i gang med hele byggeprocessen, om vi kunne få det til at passe ind med, at vi ikke begynder at grave der sidst i oktober. Og det kunne vi. Og så vil vi jo bare gerne spille på Rigsvangen. Altså, vi vil gerne spille alle vores kampe på Rigsvangen. Vi ved bare, at det bliver i hvert fald et halvt års tid nu her, hvor det ikke kan lade sig gøre. Og så er det jo fantastisk, at vi lige kan putte en stor pokalkamp ind. Og jeg håber... Jeg ved godt, jeg er rigtig ked af, at det er halv to. Og jeg ved, der er noget med skole og arbejde. Og især for FC Københavns fans, der skal på en lang tur. Men det er altså eneste mulighed. Altså, solen går ned lidt i fem. Så skal vi kunne se hinanden i en straffesparkkonkurrence, så er vi altså nødt til at starte halv to.
0: Ja, jeg kan lide, at du nævner det med straffesparkkonkurrencen. Det er jo trods alt at holde døren åben for en sejr på en eller anden måde. Nu kunne man lige også lidt med nøgteren sige, at kamptidspunktet her kan jo godt ligge en dæmper på efterspørgselen af billetterne. Hvad tænker du om det?
1: Ja, det ved jeg godt. Det håber jeg ikke, det gør. Altså, vi har allerede fået mange henvendelser siden, at lodtrækningen kom ud der torsdag aften, Så jeg håber på et fyldt stadion, og så håber jeg jo, at nu har vi en hel måned til at planlægge, og der er nogle arbejdsgiver, der er forstående, og nogle skolelærer, der lytter lidt til nogle børn, der rigtig gerne vil se en god fodboldkamp. Så vi har 4 uger, lad os se, om ikke det kan lykkes.
0: Jesper Blikkerdal, tusind tak, fordi at jeg måtte forstyrre på P4's vegne, og held og lykke med kampen.
1: Tak skal du have.
2: Nej, der var slet ikke... I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gunnarsen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Love Me Not, Reverend Lane. Du kan stadigvæk nå at give dit bud med på dagens gode nyhed. Der ligger 6 bud inde i der lyd-appen. Det er gratis at stemme. Der er råd nyhed nummer 1. 60-70 østjyder blev til formiddag underholdt af Bo Young. Det er Vivi, der har indsendt den. Nummer 2, Ivan har fået en ny fuglekalender for 2027. Ivan har indsendt den. Nummer 3, Jakob er startet et nyt job, som endelig er det helt rigtige sted for ham. Indsendt af Jakob selv. Nummer 4, er AGF stadig ligger under nedrykningsstregen. Det er hilsen fra en herningenser, der er bosat i Aarhus. Nyhed nummer 5, min datter på 10 måneder har lige lært at gå. Indsendt af en anonym. Og så den sidste, at der er Superliga-pause lige nu, så træneren kan finde den rette formation. Den er indsendt af Morten. Du kan godt nå at stemme, skal vi sige, en 10 minutters tid endnu. Så finder vi en vinder og finder ud af, hvem der skal have en kop. Det er til gengæld Laura Stam, der sidder i trafikken. Laura, hvordan ruller det derude?
1: Jamen, lad os lige tage en tur ud på Møllegårdsvej imellem Silkeborg og Hammel. Tidligere på eftermiddagen, der var vejen spærret i forbindelse med et uheld på strækningen, mere specifikt imellem Risenbro og Vol. Lige ved den Puttentæksø, der ligger der på den strækning, heldigvis er der nu åbnet op for trafik på Møllegårdsvej eller Risenbrovej, som den faktisk også hedder. Men der er altså fortsat oprydning i gang på stedet, og derfor så kan I forvente lidt ekstra køreminutter, altså hvis I skal imellem Risenbro og Vol. I resten af det østjyske, der er der heldigvis ro på. Husk, du fortsat kan melde ind til B4's trafiktelefon, der fanger du mig på 70 100 110.

0: Får du ikke mere af Coldplay og Speed of Sound? Det er Søren Albert Bak, der serverer de østjyske nyheder klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Antallet af cykeltyverier er faldet drastisk her i Østjylland. I blandt andet Aarhus er antallet af anmeldelser om cykeltyverier nemlig faldet med 35% i første halvår af 2026, sammenlignet med samme periode året inden. Det viser en opgørelse fra Forsikring og Pension til underdirektør Pia Holm Steffensens stor overraskelse.
3: Det er for os en lille smule uforklarligt, så lige nu der sidder vi bare og venter spændt på at få årstallene, og finde ud af, om det er en tendens, der fortsætter.
2: I Silkeborg der mærker cykelforretningen Bike World, der er en af landets største cykelforhandlere, at flere går længere for at sikre deres nye cykler med blandt andet sporing og GPS. Rasmus Hald fra Bike World tror derfor, at tallene skyldes flere ting.
4: Jeg tror klart, det er en kombination af det her med, at folk de får låst deres cykler bedre, og jeg tror også, folk faktisk bliver bedre til at stille dem nogle steder, hvor der er rigtig meget trafik. Og så tror jeg også, det her med de her systemlåse, vi ser på e-bikesene og tracking af dem, det gør, at nogle tyveknægte måske tænker, at de skal prøve at stille noget andet, end at lige stille en ny flotelcykel ned på torvet i midtbyen.
2: Aarhus Fremad spillede egentlig klubbens sidste kamp på deres gamle Rigsvangen stadion i weekenden, inden det skal bygges om. Men nu har klubben fået mulighed for at spille en allersidste kamp på det gamle stadion, endda mod FC København i pokalturneringen sidst i oktober. Og direktør Jesper Blikker Dahl er rigtig glad for, at det slutter på den måde.
5: Det betyder meget. Det gør jo, at vi bruger lidt pokalturneringen til også at få chancen for at måle os mod nogle bedre hold. Så fodboldmæssigt er det jo fantastisk, at vi kan få lov at måle os mod det, der er PT er Danmarks bedste fodboldhold.
2: Og kampen den spilles torsdag den 29. oktober, allerede med start kl. 13.30, for der er nemlig ikke lysanlæg på Rigsvangens stadion. Og det har også været en del af overvejelserne, men når muligheden for en sidste dans på det gamle stadion er der, så er det vilkårene, siger Jesper Blikker Dahl.
5: Jeg er rigtig ked af, at det er 1:30. Jeg ved, der er noget med skole og arbejde, og især for FC Københavns fans, der skal på en lang tur. Men det er altså eneste mulighed. Altså solen går ned lidt i 5, så skal vi kunne se hinanden i en straffesparkkonkurrence, så er vi altså nødt til at starte 1:30.
2: Der er blevet sat punktum i en sag fra juni i 2023, hvor en student faldt af en studentervogn ved Malling i Østjylland og kom voldsomt til skade. For nu er vognens 31-årige lastbilchauffør blevet idømt 20 dagbøder af 300 kroner, for ikke at sikre sig, at en lastbil var i ordentlig stand i forbindelse med studenterkørslen. Og så er han desuden blevet idømt en betinget frakendelse af førerretten i 3 år. Det oplyser retten i Aarhus. Et blik på vejret. I aften en del sol og i nat mest klart vejr. Ude på natten er der dog mulighed for lokale tågebanker, og så falder temperaturerne til mellem 5 og 13 grader. Varmest bliver det ved kysterne.
1: P4 eftermiddag med Knud Lind.

0: Adele og Send My Love.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Så tænker jeg, det vil være på tide, vi får fundet en vinder af de seks, der nåede med i slutspurten om at blive dagens bedste nyhed. Altså 60-70 østjyder underholdt af Bo Young. Det var mulighed 1. Ivan, der havde fået en fuglekalender, det var mulighed 2. Jakob startede et nyt job, endelig det rigtige, det var mulighed 3. Mulighed 4, at AGF stadigvæk ligger under nedrykningsstregen, det var en Herning Genser, der indsendte den. Nummer 5, min datter på 10 måneder har lige let at gå, indsendt af en anonym. Og så, i hvert fald en, der ikke satte par ord eller navn på. Og så var der Superliga-pause, så AGF-træneren kan finde den rette formation. Det var Morten, der indsendte den. Jeg tænker bare, at vi skal prøve at ringe til vinderen.
2: Ja, Nina.
0: Nina, goddag. Det er Knud Lind fra P4 Østjylland. Du er med i radioen lige nu. Hej.
2: Hej.
0: Nina, du har sådan en 10 måneder sen, der lige har lært at gå.
2: Ja, det har jeg da. Ja. Du sidder lige ved siden af mig.
0: Og så den ind som dagens gode nyhed, var det vidunderligt. Alle folk, der har et barn, der har set det gå for første gang, ved, hvad det der det præcis gør inde i hovedet på en, ikke?
2: Ja, nemlig.
0: Er det den første, du har, eller hvad?
2: Ja, det er vores første barn.
0: Jamen, så er det jo endnu vildere, ikke?
2: Vel, ja, det er det.
0: Kan du kigge på hende, og så fortælle lytterne på P4, hvad går der igennem hovedet på dig, når du kigger på hende?
2: Hvad der går igennem hovedet på mig?
0: Ja.
2: Jamen, lige nu der sidder hun med kødsovs i hele ansigtet og klapper og hygger sig her til aftensmaden.
0: Og ved du hvad, det skal I få lov til at fortsætte med. Du vinder dagens P4-grus, som jeg lige om lidt, når jeg sætter noget musik på, så får jeg lige, hvor jeg skal sende det hen. Tusind tak, fordi du vil sende et bud på dagens gode nyhed ind.
2: Det var så lidt.

Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me, og sådan gik det altså til jo. Jeg skal måske lige få procenterne på, fordi det var Nina, der vandt med datteren på 10 måneder, der lige har lært at gå, der blev dagens gode nyhed. Hun fik 36% af stemmerne. Tillykke til Nina, og tusind tak til alle andre, der bød ind, og også jer, der ville stemme om dagens gode nyhed. Det kunne godt være, at vi skulle gøre det til sådan en mandagstradition. Det er altid godt efter en weekend, når ugen lige er gået i gang, at få nogle gode nyheder. Og det var jo en måde at gøre det på sådan her. Lige om lidt, så skal det handle om heste, rewilding, fodring, dyreværnslov, skiltelov og hvad ved jeg. Der skulle have været en retssag i Randers i dag. Sådan gik det ikke helt. Jeg prøver at rulle ud, hvad der skete lige om lidt.

0: Det er en langstrakt og indviklet affære at holde styr på detaljerne i sagen om rewilding-projektet i Molsbjerge. Har de vilde heste været for udmagrede? Var det helt på sin plads, da nogen begyndte at fodre hestene? Skulle dem, der fodrede hestene, have respekteret, at der faktisk hang skilte i området med fodring forbudt? Eller var det ganske enkelt dyreplageri at lade være med at fodre de sultne dyr? I dag, der skulle retten i Randers have været sat, og min kollega Tina Vestergaard var på plads, men det gik langt fra som forventet.
1: Nej, der var slet ikke retsmøde alligevel. Der var sådan et, hvad der måske på papiret kunne være sådan lidt kedeligt, sådan processuelt møde, som skulle bilægge en strid imellem de to advokater. Fordi forsvarsadvokaten...
0: Som er forsvarer for nogle af dem, der har fodret hestene.
1: Lige præcis. Forsvarsadvokaten for to af de 8 personer, der er tiltalt for at have fodret de her heste på en periode på 3 år. I alt er det 27 gange, anklageren har skrevet i det her anklageskrift, at der er blevet fodret. Så det er 8 mennesker på 3 år, 27 gange.
0: Ja, tak.
1: Nå, så to af dem har en advokat, der hedder Lasse Hummelhoff. Lasse, han kunne rigtig godt tænke sig at have nogle beviser med til det her de her retsdage i form af to vidner og nogle billeder, de her vidner har taget.
0: Hvad er der på billederne?
1: Der er nogle

0: De her folk fodrede hestene, fordi de var sultne, og fordi de var udmagrede.
1: Lige præcis.
0: Men materialet må så, skal dommeren tænke over, må det bruges overhovedet i retssagen?
1: Lige præcis, fordi anklageren siger, jamen halløj, den her sag handler overhovedet ikke, hvorvidt om de her dyr var sultne eller ej. Det handler om, hvorvidt at de her mennesker har gjort noget, som de ikke måtte, fordi de overtrådte en skilteregel, kan man sige. Mm. Altså, at de fodrede, selvom at der stod udtrykkeligt, det må I ikke gøre ved de her dyr. Så vil forsvaren nu i gang med at bevise, at de her mennesker er uskyldige. Og de skal frifindes, fordi at deres moral tilsagde dem, at de her dyr, de var sultne, så derfor så overholdt de nu dyrevelfærdsloven i stedet for den her skiltelov.
0: Okay.
1: Og så siger forsvaren til mig, og så må skilte være skilte.
0: Hvornår får vi en reel retssag og måske en afgørelse på, om de her mennesker skal dømmes for, at de har fodret nogle heste, som de ikke må fodre?
1: Jamen, det kan vi simpelthen ikke sige, fordi samtidig med, at de skændes om det her med de her billeder, og de der vidner, så er de så blevet enige om, at de godt vil have gerne vil have, at der er et råd, der hedder det veterinære sundhedsråd, der skal komme med en udtalelse om, hvordan de her dyr har det. Fordi det er ligesom sådan den faglige myndighed på det område. Der er bare rigtig meget kø ved det veterinære sundhedsråd, når de skal komme med udtalelser. Så før at der er kommet en skriftlig udtalelse for det her råd, så vil de ikke sætte nye retsdage i kalenderen, fordi man kan faktisk ikke rigtig vide, hvor lang tid de skal bruge det der råd på ligesom at komme med en officiel udtalelse fra deres side af. Så det hele handler om at vente på det der veterinære sundhedsråd nu.
0: Jeg har et spørgsmål tilbage. Kan du love, at næste gang, at der er noget nyt at sige i den her sag, at så er du der og opdaterer os alle sammen på det?
1: Ja, det kan du tro.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcast

Det var Justin Timberlake, Rock Your Body. Det bliver Madonna og Sabrina Carpenter, der får det sidste ord i P4 eftermiddag på P4 Østjylland. Jeg hedder Knud Lind. Jeg har kun tilbage og ønsker dig en forhåbentlig god mandag aften og morgen. Der er P4 aften lige efter radioavisen med Torben Møller.

0: nye amerikanske baser i Grønland vil blive mødt med skepsis i den grønlandske befolkning. Det siger den mangeårige politiker og tidligere medlem af FN's Forum for Urfolk, Arkaluk Løn. Mellem Grønland, Danmark og USA, som de tre landes ledere forventes at underskrive i New York i morgen. Og amerikanerne vil ikke blive modtaget med samme begejstring i Grønland som tidligere, vurderer Arkaluk Lynge.
1: Jeg tror, det bliver en ny form for kontakt, eftersom at det her er blevet til efter en stor krise, vi har været igennem.
0: Især unge grønlændere vil være skeptiske, mener Arkaluk Lynge. Og det gælder også de to, vi mødte på gaden i Nuuk her til eftermiddag.
2: Hvorfor skal et andet land, som vi ikke kan lide, bygge ved os?
3: Jeg forstår ikke rigtig, hvordan det lige pludselig er bare sådan gået igennem på den måde. Jeg følte ellers, vi var meget sådan klar på, at det skulle bare ikke. Vi skulle ikke have nogen aftale med USA eller noget som helst.
0: Lød det her fra Philip Magnussen og Maria Døre Noir. Og ifølge Arkaluk Lynge, så bliver det afgørende, at nye amerikanske baser ikke fører til, at lokalbefolkningens ønsker bliver ignoreret, eller de ligefrem bliver tvunget til at flytte.
1: Det er kun på den måde, man kan etablere et nogenlunde forhold til amerikanske tilstedeværelse i det grønlandske samfund.
0: Og så skal vi til Rusland. Her står præsident Putins parti Forenet Rusland til en klar sejr efter weekendens alt andet end frie parlamentsvalg. Det er det første russiske valg siden starten på invasionskrigen mod Ukraine i 2022. Og valget er foregået uden reel opposition, da mange enten er fængslet, døde eller har forbud mod at stille op. Så hvad kan Putin bruge den forudsigelige valgsejr til? Ja, det har jeg spurgt vores reporter i Moskva, Louise Brothagen, om.
4: Med denne her enorme høje valgdeltagelse, som vi jo har set, den er på over 59%, og det er i hvert fald en del højere, end den var for bare 5 år siden. Der har han jo på en eller anden måde fået det mandat, han gerne ville have, og det han også ønskede, som han sagde inden. At der var stor opbakning til valget, til det forenede Rusland, hans parti, og ikke mindst til ham og hans linje, altså og kurs, og ikke mindst hvad angår fortsættelsen af den her krig mod Ukraine.
0: Hvad kan valgresultatet få af betydning for krigen i Ukraine, hvor russerne jo lider enormt tab hver eneste dag?
4: Det er jo nok det spørgsmål, vi alle sammen går og venter på at få besvaret. Når de endelige stemmer bliver talt op, og vi får et resultat her sidst på ugen, så må vi se, hvad man kan bruge det meget stærke mandat til, altså både den høje valgdeltagelse og måske også den overbevisende sejr, fordi der har været vedholdende rygter om en forestående mobilisering, eller den vi så i september 22, og der har også været beretninger om, hvordan nogle russere allerede har forladt landet på grund af det. Men med den her valgsejr, der kan præsidenten så gå ud og sige, nu har I givet mig jeres stærke opbakning, så nu gør vi det her, men det er jo noget, man kan sige, det har I selv været med til at vælge, så spørgsmålet er, om mandatet kommer til at blive brugt til det.
0: Fortalte Louise Brothagen fra Moskva. Flere værnepligtige skal fremover forberede sig på at blive sendt til Letland for at hjælpe med at afskrække russerne. Allerede for næste år er det følge forsvarsminister Jeppe Bruus hensigten, at danske værnepligtige kan blive sendt til NATO's østlige flanke og arbejde side om side med de professionelle soldater. Og herrchef Peter Bøjsen fortæller fra Letland, at de er klar til at tage imod de værnepligtige.
5: Jamen, der er åbnet op for, at værnepligtige kan færdiggøre deres udlandet herovre. Der er ikke truffet konkret politisk beslutning om det endnu, men det er helt klart en option.
6: Og hvad er tidsperspektivet til, taler vi det allerede næste år måske?
5: Hvis der bliver truffet beslutning om det, så er vi i hvert fald fra herrens side klar til at effektuere næste år.
0: Og samtidig med, at værnepligtige skal kunne sendes til Letland, så er planen, at udsendelsestiden for de professionelle soldater fremover også bliver forlænget, fortæller forsvarskorrespondent Mads Korsager fra den danske lejr.
6: Indtil nu så har danske soldater været udsendt her til Camp Valdemar i Letland i op til 4 måneder. Vurderingen har simpelthen været, at det har været for hårdt for det danske forsvar og i særdeleshed for hæren, som er ved at bygge op og skulle udsende soldater i en længere periode end 4 måneder. Men det er slut nu. Som noget nyt, ja, der kan de danske soldater forvente for fremtiden at skulle udsendes hertil i perioder på 6 måneder. Det er et direkte ønske fra den lettiske forsvarsminister til den danske forsvarsminister. Og det betyder altså også, at for at kunne få det hele til at hænge sammen, så kan man allerede fra næste år, altså det vil sige 2027, forvente at se værnepligtige danske soldater blive udsendt på mission her til Camp Valdemar.
0: I aften og nat får vi mest klart vejr. Ude på natten kan det dog lokalt blive tåget ned mellem 5 og 13 grader og let til frisk vind fra nordvest og vest. Vinden aftager dog noget i løbet af natten. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
7: Det her af P4.
8: Med dig hele vejen.

0: Ja, aften. Aften.
1: Ugens første P4-aften åbnede med Alex Vargas og Higher Love. Der er et lille hus i Jylland, der venter i kulissen. Den er klar lige om lidt, den sang. Men hvad skal vi ellers høre? Send en sms med dit forslag til musikken. Skriv P4, et mellemrum og din besked. Og i stedet til 12.12, det koster en krone. Eller du kan maile til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Du må også gerne lige give et par ord om, hvorfor vi lige skal høre den sang, som du tænker på. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor.

0: Lindehus i Jylland, det er Albert Heath og Darlin. Hej i studiet. Jeg står og laver lidt aftensmad sammen med min kæreste. Vi kunne godt tænke os at høre Who Let the Dogs Out, for den får os i godt humør. Venlig hilsen, Kenneth fra Haslev. Så er det Bahaman, vi skal have fat i.
1: Who

Amen, og det gode spørgsmål, who let the dogs out? Kenneths forslag i en mail til p4aftensnabla.dr.dk. Og jamen faktisk samme sted har jeg fundet denne her. God aften, Torben. Jeg har ligget syg i et par uger og endelig startet op med badminton igen i dag. Det var hårdt. Vil det ikke være rar at spille Speed of Sound med Coldplay? Hilsen, Hanna fra Glostrup.

Coldplay og Speed of Sound, som Hanna gerne ville dele. Du kan gøre noget lignende, hvis du mailer til p4aften@dr.dk eller sms'er til 1212. Begynd med P4. Fortæl os lige, hvem og hvor du er. Imens får vi engang skyklapper med Rosa.

0: Er der Thomas alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.

Blæst og sover du nu, og inden da var det Victor Lexell og Molly Sandén sammen på Tank Om. Jeg vil gerne høre Wake Me Up When September Ends med Green Day. Den passer til årstiden og vil gøre burgerstegningen lidt mere overkommelig. God aften til alle, lyder det fra Annie i Hillerød.

burger på panden og Green Day i højtalerne, så kan det ikke gå helt galt. Og nu er Somber på vej. My body isn't ready.

Sommersingle fra Somber, My Body Isn't Ready. Du er jo som altid velkommen til at blande dig i, hvad der skal på playlisten her mellem 18 og 22. Hvis du har en god idé til, hvad jeg skal spille, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212 til en krone. Der skal du skrive P4, et mellemrum og din besked. Fornavn og et sted på landkortet må du også gerne oplyse. Mark Ronson har lavet nummeret her, Valerie, og har bedt Amy Winehouse tage sig af vokalen.

Der er Valerie. Amy Winehouse er altså forrest i et Mark Ronson-nummer. Hej P4 Aften står der her, og det er jo en god start. Vi ønsker at høre movieklip med Nephew. Det er Emma og Sten fra Silkeborg, der skriver det, og tilføjer, at vi hører altid P4, mens vi renoverer. God aften herfra. I lige måde.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Sofie Dyak er klar med en radioavis. Klokken er 19.
1: De nødvendige underskrifter på aftalen om Grønlands fremtid er fortsat ikke blevet sat. Men det forventes at ske i morgen i New York, hvor statsminister Mette Frederiksen lige nu befinder sig. Vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen har her til aften mødt hende. Han lovede ikke at spørge ind til aftalens indhold, for det vil statsministeren ikke svare på, før parterne de har skrevet under. Så i stedet spurgte han sådan her.
2: Har du en fornemmelse af, hvad det i sidste ende var, der gjorde, at amerikanerne og Donald Trump sagde, denne her aftale, den vil jeg gerne lave?
3: Ja, det tør jeg godt sige, jeg har en ret god fornemmelse af, og det er min klare overbevisning, at det er simpelthen på grund af sikkerhedspolitikken. Og med den uro, der er i verden, så er der brug for at styrke sikkerheden. Det har vi sagt fra dansk side, det har amerikanerne sagt, det siger NATO også nu med sådan tiltagende kraft. Så når man ligesom skræller alt andet væk, så forklaringen på, at vi kan lave den her aftale, som er god set med grønlandske briller, med amerikanske briller, på vegne af kongeriget Danmark, men også med europæiske briller, så er det fordi, den handler om sikkerhedspolitik.
1: Trods flere delstatsvalg ser den tyske kansler Friedrich Merz ud til fortsat at blive på posten. Hans parti CDU fik i går et så dårligt valg i Mecklenburg-Vorpommern, at partiet kom under spærregrænsen. Alligevel virker det ikke til, at kansleren smider han håndklædet i ringen, vurderer Sten Nørskov, der er vores korrespondent i Tyskland.
4: Vi ved, at hans fremtid bliver diskuteret af folk i partiet, men tilsyneladende så er der lige nu og her ikke nogen, der tør udfordre ham. Og han blev spurgt, om han havde fuld opbakning i sit parti, og der sagde han, at hverken i aftes eller her til morgen, her til formiddag, hvor der har været krisemøder, er der nogen, der ville have taget personspørgsmål op, underforstået, om han skulle blive ved med at være formand og kansler.
1: Det er anden gang inden for kort tid, at CDU får en så stor vælgerlussing i de tyske delstater, men kansler Merz, han har en plan.
4: Det er at skubbe de reformer, som han har på vej igennem forbundsdagen, altså pensionssystem, ældrepleje, en revision af skattesystemet, og så håber han, at det kan give det skub, som kan bringe Tyskland ud af den økonomiske krise, som i hvert fald er en del af forklaringen på den vrede og utilfredshed, som vælgerne gav udtryk for i går.
1: Novo-aktien er i dag faldet med 7,7%. Det sker efter, at Novos topchef Mike Doustdar i dag ikke lykkes med at overbevise aktionærerne om, at Novo efter nogle hårde år igen er værd at investere penge i. Topchefen talte i dag på et stort anlagt møde i London for virksomhedens investorer. Og så skal vi lige have en vejrudsigt her. Til sidst i aften er det tørt de fleste steder i landet med en del sol, og så venter der en nat med mest klart vejr. Dog er der risiko for tågebanker sidst på natten i Jylland og Sydsjælland. Temperaturen er ned mellem 5 og 13 grader. Det her, det var Radioavisen, og mit navn, det er Sofie Dyak.
5: Det her er P4.

0: aften.
1: Med Torben Møller.
2: Shawn Mendes satte musikken i gang igen med If I Can't Have You. Jeg står og glæder mig over alle de fine musikforslag, der kommer fra jer. Hvis du ikke har sendt noget endnu, så er der to måder at gøre det på.
0: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: Fang os på p4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

1000 timer, det er Berg, der laver den. Hej så Torben, da jeg har fødselsdag i dag, vil jeg gerne ønske et stykke musik til mig selv. Taylor Swift med You Belong With Me. Gerne mellem 19 og 20, da jeg kører fra Engesvang mod Kolding. Med venlig hilsen Kai GLS. God aften. Ja, tillykke.

Det er så frisk, som det bliver, det her nummer. Det kom for 14 dage siden, Nirvana med Uro. Det er ikke altid sjovt det hele. Irene fra Kolding skriver, kære studievært, har det rigtig svært og vil gerne høre. I morgen er der endnu en dag med Andreas Odbjerg, har mange spekulationer, og hans sange støtter mig. Knus om øjnene.

0: diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og en crack til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

Burangager med dine er mest ondt, og så skal vi ned i flyttekasserne, tror jeg. Er i gang med nedpakning af vores hus i Birkerød, skal være ude på lørdag. Vil gerne høre Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Kærlig hilsen, Janne Stengård i Birkerød.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

Cat's Eye og Gabriella. Det kan være, at du også har en idé til en sang, vi skal høre. Du kan maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212. Det koster en krone, og der skal du begynde med P4 et mellemrum og så din besked. Husk navn og by, uanset om du sms'er eller mailer.

Falula og Perfect Tense. Hej, skriver Jan i Holte, står og laver cremet pasta med røget laks. Det ville være dejligt med Malte Ebert og Mumles Vagabond til maden. Den kommer der her.

Malte Ebert sammen med Mumle. Fint samarbejde her, synes jeg, de har på denne her vagabond, som Jan altså synes passer fint til pasta og røget laks. Ja, hvorfor ikke?

Hosier og Take Me to Church. Johnny skriver, vi sidder i bilen, min kone og jeg, lige en times tid på vej igennem Jylland. Vil du overraske min kone Maria med en sang, hun er vild med, og igennem sommeren på roadtrip igennem USA, har drevet resten af familien til vanvid med. Men hun er vild med den. Here Comes Your Man med Pixies. Lad os høre, hvad det er for noget.

0: Here comes your man med Boston-bandet Pixies, en sang, som altså åbenbart blev spillet særdeles flittigt i bilen, da Johnny og Maria var på roadtrip i USA i sommer, og så fik vi den her i P4 aften også. Tak for det. Gops har One Two med på igen og igen.
1: Du som en sommerdag

0: Paris.
1: Så lander vi snart i Marseille.
2: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
3: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
4: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
5: Det er fløde tomater eller sådan noget.
4: Og der var også en duft.
6: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
3: Eventyr i blinde.
7: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
1: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks
3: på. Nu på DRTV, og i aften på DR1. Der står en

Jeg er en tur på Istedgade og frem til radiovisen er det Grand Prix Musik, Sissel og Infinity.

0: Nu er det radioavis tid. Klokken er 20.
1: Den meget omtalte aftale mellem Danmark, Grønland og USA bliver efter planen underskrevet i morgen eftermiddag dansk tid i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Aftalens indhold kender vi fortsat ikke alle detaljerne omkring, men statsminister Mette Frederiksen har holdt fast i, at den er både god for Danmark, Grønland og USA. Og præsident Donald Trump har også ytret, at han er meget tilfreds. Og vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, han siger sådan her.
2: Der er nogle specifikke afsnit i aftalen, som handler om, hvordan man skal interagere med lokalbefolkningen, altså med dem, der bor i Grønland. Og så er der jo i aftalen sådan en general accept af, der kommer til at være en større militær tilstedeværelse fra USA's side i Grønland. Der er også noget om, hvordan investeringer skal foretages. Og der er også noget om fremtiden, hvis Grønland skulle på et eller andet tidspunkt ønske selvstændighed.
1: Temperaturen i Østersøen omkring Bornholm er blevet markant højere de seneste år, og der bliver flere og flere dage, hvor vandet er unormalt varmt for årstiden. Det viser en ny analyse fra Tænketanken Hav. Tænketanken har gennemgået, hvor mange såkaldte marine hedebølgedage, der er i de danske farvande. Det er perioder, hvor havet i mindst 5 dage i træk er varmere end forventet. Stort set over hele landet bliver der flere af den slags dage, men omkring Bornholm er antallet af marine hedebølgedage vokset med over 300% siden 80'erne. Google skal til lommerne og betale en bøde på op til 3 milliarder kroner for at have behandlet lokaliseringsdata i strid med EU-reglerne. Det fortæller Esben Grønborg Geis, der er vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.
3: De har logget vores lokationsdata, som det hedder, og det vil sige, at de har kunne tracke, hvor vi er henne hele tiden. Og det har de gjort på en måde, hvor de ikke har oplyst godt nok om det, og hvor brugerne ikke har haft kontrol nok over det selv. Og derfor så får de nu denne her store bøde, fordi det er klart i strid med vores databeskyttelsesregler.
1: Forbrugerrådet Tænk var selv med til at rejse sagen for 8 år siden, og håbet er, at Google nu vil rette ind.
3: Jamen, vi håber, at det får den effekt, at Google retter ind, og andre tech-giganter også gør det. Man kan have sin tvivl, fordi vi har set mange tech-giganter være på grænsen og ud over grænsen af de regler, der findes i Europa, og have meget svært ved at rette ind. Men selvfølgelig håber vi, at det kan have en disciplinerende effekt nu.
1: Og Google vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at man fra 2019 og frem har udviklet redskaber, som gør det nemt for brugerne at administrere deres lokationsdata. Det er tørvejr her til aften de fleste steder i landet, og så venter der en nat med mest klart vejr. Temperaturen mellem 5 og 13 grader. Det her, det var radioavisen, og bag mikrofonen var det Sofie Dyrk.
4: Du lytter til P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Torben Møller.
1: Ja, og vi er noget, der ligner midtvejs i dagens P4 Aften. Der er med andre ord stadigvæk masser af plads til gode idéer til musikken. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud. Eller send en sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Det koster en krone. Det var Moon Taxi, der åbnede den her time med deres hit Too High. Og her er Scarlet Pleasure klar sammen med Sharma på Wide Awake.

0: Awake.
1: Wide Awake, som sagt, skal det pleasure med hjælp fra sangeren Sharma. God aften til P4's lyttere og verden på aftens program. Jeg holder vagt på et af landets kvindekrisecentre i aften og i nat og hører altid P4 Aftenradio. Det kunne være dejligt, hvis jeg kunne høre sangerinden Darlin med nummeret Det Hele Værd. Jeg oplevede hendes koncert på Fanø Vesterland for 14 dage siden og er nu kæmpe fan. Mange hilsener fra Sønderjylland, Anne Skov Christiansen.

Det er det, jeg siger, man skal gå ud og høre noget live musik. Det var det, Anne gjorde med Darlin her for nylig, og kalder sig nu selv for en kæmpe fan. Det er da ikke så dårligt. Det her Train Drops of Jupiter. Og så Miley Cyrus lige om lidt.

Train og Drops of Jupiter. Og her, god aften Torben, jeg vil gerne foreslå, at du spiller End of the World med Miley Cyrus, blot fordi, at den giver god energi. De bedste hilsner Oscar og buslinje 318 på vej fra Frederikssund til Skibby.

buschauffør Oscar er en af de rigtig trofaste fire aftenlyttere, og i aften slap han altså også igennem nåleøjet med et forslag til musikken Miley Cyrus' End of the World. David Guetta og One Republic er sammen på I Don't Wanna Wait. Let's make tonight.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Det var Harry Styles lige før med Dance No More, og så her vores egne Alphabeat og Shadows. Og vi bliver i det danske, for Susanne i Esbelund skriver: Hej Torben, vil du ikke finde bifald frem med Sætter alt på spil? Jeg tænker, at det er en melodi, som er rigtig god at stryge til. Mange tak.

Efter bifald fik vi færøske Lea Eidbjørk her sammen med Augusta Schackinger 100 år. Og så Owl City Fireflies.

Temper City hedder bandet her, og nummeret er altså Self Aware. Hej P4 Aften. Min veninde og jeg sidder og hygger med strikketøj og en irsk kaffe, og vi vil gerne høre den nye med Søs Bjerre. Dø lykkelig. Hilsen Helle fra Nykøbing Mors.

Musik til irsk kaffe og strikketøj, jamen det klarer vi da også. Sys Bjerre, Dø Lykkelig, Helles Forslag og Pet Shop Boys lige her. Always on my mind.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Christoffer med Ghost, og vi når... Ja, vi skal lige have det hele med. Vi når et dansk navn mere inden radioavisen, nemlig Jonah Blacksmith og Up.

0: Nu er klokken 21.
1: Det tyder på, at der i morgen eftermiddag bliver sat et punktum mellem USA, Danmark og Grønland i den strid, der det seneste år har været højintensiveret, fordi USA's præsident Donald Trump har gjort krav på Grønland. For i morgen kl. 16.30 skriver parterne under på en aftale, som alle involverede kan være godt tilfredse med, siger statsminister Mette Frederiksen.
2: At det vi har arbejdet på igennem rigtig mange måneder, og det vi har forhandlet om, det er at lave en juridisk bindende aftale, der handler om sikkerhed og forsvarspolitik. Det er en god aftale, det er det for alle involverede parter, og det er det dermed for Vesten, altså for hele den samlede NATO-alliance.
1: Detaljerne i aftalen, dem kender vi ikke endnu, men den bliver underskrevet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, og vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, han uddyber her.
3: Donald Trump skal holde tale ved FN's generalforsamling. Lige så snart han er færdig, så skal han mødes ganske kort med statsminister Mette Frederiksen i et lokale lige ved siden af. Og så går de ind sammen med Grønlands leder Jens Frederik Nielsen, og så bliver aftalen så underskrevet herefter.
1: Bilister med ADHD kan være blevet sigtet for narkokørsel på et forkert grundlag. Det fremgår af et svar fra justitsminister Nicolai Wammen til Folketingets retsudvalg. Sagerne handler om bilister, der har fået målt amfetamin i blodet. Men noget lovlig ADHD-medicin indeholder også amfetamin. Derfor kan der i nogle sager være uklart, om bilisten har taget det ulovlige stof eller bare er på receptpligtig medicin. En række sager er derfor blevet gennemgået manuelt, og i to af dem har ADHD-medicin haft betydning. Sundhedsvæsenet er ikke godt nok til at hjælpe kvinder, der bliver ramt af en fødselspsykose, det mener foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden. De mener, at det går for langsomt med hjælpen. En af dem, der gik længe med en psykose, før hun fik hjælp, er Julie Lindbæk Hussein her.
4: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
1: Psykiatrifonden mener, at det offentlige skal blive bedre til hurtigere at gribe kvinder, der får psykiske problemer i forbindelse med en fødsel, det fastslår direktør Marianne Skjold.
5: Vi ved jo, at der både er sundhedsplejersker hjemme, når man har født, og man ved også, at man er i kontakt med jordmødre og sin egen læge i mange perioder under en graviditet. Og det ville jo give god mening, at man sørgede for, at der var god viden omkring det, der også handler om en fødselspsykose, altså ikke bare om en fødselsdepression, sådan at man kan gribe dem hurtigere.
1: Det er tørt her til aften langt de fleste steder, og så venter der en nat med mest klart vejr. Temperaturen den er ned mellem 5 og 13 grader derude. Og det her, det var Radioavisen, og jeg hedder Sofie Dyrk.
6: P4. Du lytter

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Charlie Puth og Meghan Trainor sang om Marvin Gaye, og vi har en lille time endnu med P4 Aften, inden Stine Bram tager over med Før Natten på P4. Du kan maile til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal nå at høre inden 22, eller gør det med en sms. Begynd med P4 og afsted til 12:12. Det her er Gracie Abrams' Hit the Wall.

Ja, som sagt, et spil fra Grace Abrams, den hedder Hit the Wall. Jørgen i Holsted, Sydvestjylland, står og laver hyldebærsaft efter en weekend med kæresten på Fyn og skriver, savnet til hende vil være lidt mindre, og arbejdet vil gå som en leg, hvis I spiller Elsker dig for evigt med ganger.

Lars H.G.'s gamle elsker dig for evigt her i den opdaterede udgave, som ganger kom med i 22. Mille siger, gør noget.

Gør noget, hedder den simpelthen med Mille. Jeg har lige fået en ind her, hvor der bliver lagt op til, at vi skal høre Tears for Fears med Shout, og det er der en grund til. Hør her, en tur, der udviklede sig Mette Vitike og Tina Roseklub på vej hjem fra lækker tur i London, men desværre forsinket over et døgn. Skulle være fløjet i går direkte Gatwick Aalborg, men har i dag været over først Bergen, så København og Aalborg, og nu det sidste stykke halvanden time i bil, så vi trænger til at råbe shout.

0: selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-vært og foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Så sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Der hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Luk mig ind, lød det lige før fra Annika, og så var det jo sangen om Dracula, Tame Impala sammen med Jenny. Hej på fire aften, jeg vil så gerne høre Still med Karol G og Bruno Mars. Den er bare smuk og siger så meget. Fortsat god aften, knus fra Tina i Odense.

Carol G, som jeg udtaler hende, er fra Colombia, og hun har altså været i studiet med Bruno Mars for at lave den her Still, som Tina synes, det var en god idé, at vi skulle høre i aften. Det synes jeg da bestemt også er meget, meget smukt nummer. Og det her, det er jo så en af de helt store. Fra Whitney Houston, I'm Every Woman.

Sidste chance for at få et musikforslag med i bunken. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, skriv P4, et mellemrum og din besked. Husk navn og by.

Albert Heath og Sofie i 1998, en tur i Horsens. Kenneth skriver, Heisa sidder med levende lys og nyder resten af min fridag. Jeg vil godt høre Amager Forbrænding.

Ja, efter Carl Emil Petersens Amagerforbrænding blev det australsk med Sia og Chandelier. Lars kører bus og har nok siddet og filosoferet lidt i en pause. Lars skriver, Hugo Helmig døde jo alt for tidligt, men han lavede et fantastisk nummer, som jeg holder meget af, og det kunne jeg godt tænke mig at høre, nemlig Wild. Så kører jeg videre herude på landevejen til kl. 23.30. Venlig hilsen, Lars Hecht, buslinje 669 mellem Kalvehave og Lundby station.

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd.

Mumle og Sveas, hvor solen ikke skinner. Efter radioavisen får du Før natten på P4, det er med Stine Bram i aften. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for nu med Phil Collins, Susudio. Ha' det godt. Vi høres ved.

0: I morgen skal Danmark, Grønland og USA underskrive aftalen om Grønlands fremtid, det bekræfter statsministeriet. Og selvom vi ved meget lidt om aftalens indhold, så er der ifølge vores oplysninger lagt op til, at der skal etableres to nye amerikanske baser i Grønland. Og det deler vandene i Nuuk.
1: Hvis det kører på samme aftale som de andre baser, som de har kørt her i Grønland, så skal der nok blive arbejdspladser til grønlandere her.
2: Det er jo selvfølgelig rigtigt, at der kommer meget mere sådan flere folk, der kan arbejde derovre og sådan noget. Så skal de også bare sørge for at få nogen herfra til at arbejde, og ikke bare nogen udefra.
3: Jeg tænker bare, hvorfor skal et andet land, som vi ikke kan lide, bygge ved os?
0: Lød det her fra Svend Svendsen, Maria de Renoir og Philip Magnussen. Vi ved endnu ikke, hvor USA konkret gerne vil åbne baser, men det amerikanske militær har vist interesse for en tidligere base i Narsarsuaq ved Grønlands sydspids. Og det er, der er Malene Vahl Rasmussen borgmester, og hun håber, at borgernes ønsker bliver hørt først.
4: Hvis der skal ske noget i min kommune, så forventer jeg inddragelse. Jeg forventer dialog, og jeg forventer, at der bliver taget hensyn til mine borgere. Det er det vigtigste budskab, jeg har herfra.
0: Den tyske kansler Friedrich Merz forsøger nu at ryste den vælgerlusning af sig, som hans parti CDU i går blev udsat for ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern, hvor partiet kom under spærregrænsen. For trods flere krisemøder i dag, så var det en rolig Merz, der mødte pressen i eftermiddag, fortæller Stine Nørskov, der er vores korrespondent i Tyskland.
5: Og han blev spurgt, om han havde fuld opbakning i sit parti, og der sagde han, at hverken i aftes eller her til morgen, her til formiddag, hvor der har været krisemøder, er der nogen, der ville have taget spørgsmålet om, altså personsspørgsmål op, underforstået, om han skulle blive ved med at være formand og kansler.
0: Merz vil forsøge at få gennemført en lang række reformer, der skal hive partiet ud af krisen og hjælpe tysk økonomi, siger Steen Nørskov.
5: Der er meget, der går skævt for kansleren og hans socialdemokratiske regeringspartner, samtidig med, at priserne på en lang række almindelige dagligvarer bare stiger og stiger. Der er en almindelig følelse blandt rigtig mange tyskere af, at det kun går den gale vej, og det blev Merz straffet for ved valgene i Berlin og Mecklenburg-Vorpommern i går.
0: Færre og færre danskere oplever at få stjålet deres cykler, det viser en opgørelse fra Foreningen Forskning og Pension. Antallet af cykeltyverier var i første halvdel af 2026 næsten 40% lavere, end det eksempelvis var i samme periode for 2 år siden. Men ifølge brancheorganisationen er de cykler, der nu bliver stjålet, dyrere, for der er tale om elcykler og ladcykler, når cykeltyvene er på spil. Det bliver en nat med klart vejr, temperaturer mellem 5 og 13 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Så hørte vi Aksglæde her og Give Lys Igen.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og tak til min gode kollega Torben Møller for alt den skønne musik, og ikke mindst også til alle jer, der bød ind med gode forslag til musikken her i P4 Aften. Nu er det min tur til at servere den for jer. Vi skal blandt andet have et musikalsk skulderklap her om 20 minutter. Og så skal vi ikke mindst også en tur i Glemmebogen lidt senere her i den her time af Før Natten på P4. Stort velkommen til det her. Det er Sienna Spyro og Material Lover.

og klops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Nick & Jay her, og kommer igen, fik du her i før natten på P4, hvor vi prøver at runde mandagen rigtig godt af med masser af musik. Og få landet det hele på en god og rar måde. Og det gør vi nu med Calbee og While I Wait.

Brittany Murphy, som vi også kender som skuespiller. Hun sang også Leningrad Cowboys, og jeg selv, operasangeren Luciano Pavarotti, har lavet det her nummer. Så lavet covernummer af det gennem tiderne, men det var altså Eurythmics, der var der allerførst. Og så også i fornemmeste selskab med Stevie Wonder, der gav den gas på mundharmonika her til sidst på There Must Be an Angel. Og så skal vi her hjem igen, og det skal vi i selskab med Lasse Skriver, som har meddelt her for nylig, jo, at han prøver at gøre lidt karriere inden for Falk. Sådan lidt, ja, det er ikke fordi, han sådan går fuldstændig ud af musikkens verden heldigvis, men det kan godt være, at man skal sådan gøre sig lidt umage for at finde ham rundt omkring på scenerne, når han først sådan for alvor kaster sig over sit nye fag. Heldigvis er han at finde her også i radioen med det nummer, der hedder Everyday Life, for eksempel.

0: Alex, er du klar?
1: Ja, helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er. Det er skønt.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod. Ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

0: Lady Gaga sang om Alejandro.
1: Et skulderklap før natten.
0: Det er her, vi finder nogle af de sange, som vil os det godt på den ene eller den anden måde. Og i aften, ja, der er det i kategorien Carpe Diem. Seize the day, grib livet, grib dagen og så videre. Og det er et nummer, som kommer fra en sangerinde, vi sådan for alvor lærte at kende. Helt tilbage i 2008, da hun kom med det kæmpe hit om Malene. Det er Sys Bjerre, der er tilbage med et nummer, der simpelthen handler om, at man godt kan have lyst til at gøre alt det, som Sundhedsstyrelsen advarer imod, mildest talt. Jeg elsker brød, vin og cigaretter, og jeg får det vidunderligt af det hele. Men hvis vi alle sammen hele tiden gjorde det, vi havde mest lyst til, ville intet fungere. Det er den balance, jeg har prøvet at indfange. Det handler om livsnydelse og livsoplevelse. Om at finde den rette vej mellem at være total hedonist og total asket, siger Sys Bjerre om Dø Lykkelig.

Ja, jeg synes, hun har det med at ramme noget identifikation i os på en eller anden måde. Det gjorde hun allerede der med Malene. Hun lavede også nummeret Kejle og mange andre. Nu gør hun det altså igen her. Det er lykkelig. Må det ikke, at de fleste af os har en svaghed for enten brød eller vin eller cigaretter? Eller en lille kombination af det. Den rammer hun altså lige på sømmet, må man bare sige. Her i det nye nummer, Dø Lykkelig fra Sys Bjerre, der var dit musikalske skulderklap for i aften. Her er det Somber.

You get what you give, vil det her fra New Radicals. Og lige om et øjeblik, ja, så skal vi have fat i glemmebogen. Vi skal have fat i et nummer, der hittede kæmpestort for præcis 25 år siden. Og det er lige efter Rune Rask, Hampenberg, Blæst og En som dig.

0: Glemmebogen.
1: Og her i Glemmebogen i aften, der er slået op under S for Sverige, fordi hvorfor ikke? Og det her, ja, det er simpelthen historien om landets på det tidspunkt det store R&B-stjerne, der får genopfundet sig selv og dermed også lavet måske årets største hit, som altså har 25 års jubilæum i år. Kunstneren, vi skal have fat i, det er Titiu. Hun havde brug for noget nyt, det kender vi jo alle sammen, og derfor allierede hun sig med to af Sveriges største sangskrivere inden for rockscenen, nemlig Joakim Berg fra Kent og Peter Svensson fra The Cardigans. R&B plus rock, det giver åbenbart pop, og så var Come Along skabt.

Dejligt nummer fra det svenske 25 år tilbage. Det var i 2001, at Titiya hun hittede med det her store nummer, Come Along. Her, ja, der skal du nyde Cutting Crew fra deres storhedstid. Også det allerstørste hit, de nogensinde lavede der i starten af 90'erne. I just die in your arms.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, så solo silo. Hun er suveræn.
2: Oh. Den tager jeg.
0: Når du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Det var Dofa her med The Game. Lige om lidt, så skal du have en radioavis her på B4, det er selvfølgelig, når klokken bliver 11. Inden da, der er det The King of Pop, der kigger forbi her i før natten på B4, og det gør Michael Jackson med Man in the Mirror.

0: De nødvendige underskrifter på aftalen om Grønlands fremtid skal underskrives i New York i morgen. Det oplyser statsministeriet. Statsminister Mette Frederiksen befinder sig lige nu i den amerikanske storby. Og vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen har her til aften mødt hende. Han havde lovet ikke at spørge ind til aftalens indhold, for det vil statsministeren ikke svare på, før parterne har skrevet under. I stedet spurgte han sådan her.
1: Har du en fornemmelse af, hvad det i sidste ende var, der gjorde, at amerikanerne og Donald Trump sagde, denne her aftale, den vil jeg gerne lave?
2: Ja, det tør jeg godt sige, at jeg har en ret god fornemmelse af, og det er min klare overbevisning, at det er simpelthen på grund af sikkerhedspolitikken. Og med den uro, der er i verden, så er der brug for at styrke sikkerheden. Det har vi sagt fra dansk side, det har amerikanerne sagt, det siger NATO også nu med sådan tiltagende kraft. Så når man ligesom skræller alt andet væk, så forklaringen på, at vi kan lave den her aftale, som er god set med grønlandske briller, med amerikanske briller, på vegne af kongeriget Danmark, men også med europæiske briller, så er det fordi, den handler om sikkerhedspolitik.
0: Danske værnepligtige skal nu forberede sig på at blive sendt til NATO's østlige flanke i Letland for at hjælpe med at afskrække russerne i en fælles NATO-mission. Allerede for næste år er det hensigten, at flere danske værnepligtige skal styrke Danmarks indsats i området og arbejde side om side med professionelle soldater. Sådan lyder det fra forsvarsminister Jeppe Bruus, der netop er i Letland.
3: Når vi forlænger værnepligten nu til 11 måneder, så skal de ud i den sidste del af værnepligten og deltage operativt. Jeg har besøgt nogle af vores værnepligtige, der var i Grønland og en måned, og var utroligt glade for det. Og man kan sagtens se for sig, at der også kommer til at være værnepligtige her.
0: Og det er fordi de danske værnepligtige kan bidrage med reel kompetence i de områder, der er mest sårbare, uddyber forsvarsministeren.
3: De værnepligtige er dygtige. De får noget god basisuddannelse, så får lov til at bruge den uddannelse. Og her, hvor vi står lige nu, kan der sagtens se for mig, at værnepligtige også kan indgå i at løse de opgaver, vi skal løse her.
0: Novo-aktien er i dag faldet med 7,7%. Det sker efter, at Novos topchef Mike Doustdar i dag ikke lykkes med at overbevise aktionærerne om, at Novo efter nogle hårde år igen er værd at investere i. Topchefen talte i dag på et stort anlagt møde i London for virksomhedens investorer, og her var forventningerne høje. Men selvom Mike Doustdar lovede mindst 5 såkaldte multi-blockbuster-produkter inden 2030, så er kursen altså alligevel faldet i løbet af dagen. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på tørt og for det meste klart vejr, dog med lokale tågebanker, og temperaturen den ligger ned mellem 5 og 13 grader. Vinden den bliver let til frisk fra nordvest og vest, og aftager efterhånden til at blive svag til jævn mod nord og vest. Radioavisen var med mig, Magnus Helms.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og det gør du her med Scarlett Fischer og Under the Palm Trees. Jeg synes, at nogle gange, når man hører en kunstner begynde at synge på et nyt sprog, det kunne være fra dansk til engelsk eller fra engelsk til dansk, så sker der et eller andet, hvor man tænker, det er interessant, det er spændende. Og nogle gange så tænker man også, wow, det er jo nærmest sådan bevidsthedsudvidende. Det er måske en stramning, men stadig hvor man tænker, hold op, det der, det fungerer bare super duper godt. Og sådan har jeg det altså med det nummer, du skal høre nu her. Det er Kette, og det er Jonah Blacksmith, der har lavet et nummer sammen. Kette kender vi også fra det dansksprogede. Jonah Blacksmith ikke så meget, men her, der er de altså fælles om det danske. Og så kan du jo vurdere selv, hvad du synes på, kender du det?

0: Ja, jeg kan altså godt lide sådan en omgang af Jonah Blacksmith på dansk, og ikke mindst også selvfølgelig Kette her på deres nye fælles projekt.
1: Det her er Før Natten. Før Natten. På P4.

0: Sam.
1: Britney Spears og Oops, I Did It Again. Så skal vi have en omgang Lucas Graham, som lyder lidt sådan folkloristisk. Ja, på To Know A Girl.

Jeg blev lige nysgerrig på, hvorfor Level 42 egentlig har valgt at kalde sig lige præcis Level 42. Og det viser sig, at det stammer fra science fiction klassiker The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Og der er tallet 42 simpelthen det berømte svar på livets, universets og altings spørgsmål. Og så kan man godt forstå mig lige dykker ned i det tal. Her var de i din radio med Lessons in Love. Og så er det Erika Janes tur med Sidestik.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor Benjamin Hav, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

Det var Pihl og Andreas Rødbjerg her sammen på Omvendt. Jeg skal lige minde om, at du altid kan skrive til os natten@dr.dk. Der er en podcast derinde, hvor der lander nogle fantastiske mails fra alle jer, der lytter med om aftenen. Det er tit noget af sådan en hemmelig aftenklub, som der er mange, der tjekker ind i sådan flere gange i løbet af aftenen. Så hvis du har et forslag til musikken, som du har lyst til at dele med os andre, en sang, der virker det godt eller et eller andet, som ikke nødvendigvis skal spilles den aften, du lige sidder og lytter, så synes jeg helt klart, du skal gå ind og skrive det til natten@dr.dk, og så fortæl os, hvorfor du også tænker, at det her nummer måske kunne gøre en god forskel for nogle andre også. Det kan godt være, at man i disse tider, har lyst til at sige, har brug for sådan en sang, der lige løfter en lidt. Her er Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.

kæmpe nummer her fra The Cardigans og Tom Jones, Burning Down the House, skrevet af ingen af dem, men derimod oprindeligt skrevet af det amerikanske band Talking Heads, helt i starten af 80'erne her. Og det var altså dem, der var der først her, men den her coverversion fra Tom Jones og The Cardigans fra 99 er altså også et kæmpe, kæmpe hit, må man bare sige. Og det er det næste nummer også, Berlin her fra Nordstrøm.

Det er ikke en kunstner, der dukker op så ofte her på P4. Laura Branigan, den amerikanske sangerinde, og i øvrigt også skuespiller, der var kæmpe stor i 80'erne, blandt andet på grund af numrene Gloria og How Am I Supposed to Live Without You, og så også det her nummer, Self Control, som i øvrigt er en engelsksproget version af en italiensk sang, oprindeligt indspillet af en kunstner, der hed Raff af samme år. Så det er også nogle gange vejen til succes at tage noget, der virker på en anden sammenhæng, og så gøre det til sit eget. Det før natten, der er det nu med et af de nye numre fra Hugorm, Forfra Soba.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

Tisal og Blond for dig fik du her. Som det næste nummer, jeg når at spille for dig den her mandag aften, så jeg håber, du er landet godt i den indtil videre. Ellers er der jo masser af musik til at holde dig med selskab efter midnatsradioavisen. Jeg hedder Stine Bam. Det her, det er Daft Punk og Pharrell Williams. Og Get Lucky frem til midnat.

0: Den meget omtalte aftale mellem Grønland, Danmark og USA bliver efter planen underskrevet tirsdag eftermiddag dansk tid i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Og selvom Trump har omtalt visse detaljer i aftalen, så har både Danmark og Grønland været meget tilbageholdende. Men det er med god grund, siger vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
1: Jeg tror, man har oprigtigt været nervøs for, at der skal opstå en eller anden diskussion i de amerikanske medier, som så kan få Trump til lige pludselig at tænke, nå, men er det der står, så skal vi måske noget helt, helt andet. Og derfor har man været meget opmærksom på, at det her, det skal først for alvor lægges frem, når vi når tirsdag.
0: En ting vil statsminister Mette Frederiksen dog godt fortælle om aftalen.
2: Så når man ligesom skræller alt andet væk, så forklaringen på, at vi kan lave den her aftale, som er god set med grønlandske briller, med amerikanske briller, på vegne af kongeriget Danmark, men også med europæiske briller, så er det fordi, den handler om sikkerhedspolitik.
0: Den tyske kansler Friedrich Merz forsøger nu at ryste den vælgerlusning af sig, som hans parti CDU i går blev udsat for ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern, hvor partiet kom under spærregrænsen. For trods flere krisemøder i løbet af mandagen, så var det en rolig Merz, der mødte pressen i går eftermiddags, fortæller Sten Nørskov, DR's korrespondent i Tyskland.
3: Og han blev spurgt, om han havde fuld opbakning i sit parti, og der sagde han, at hverken i aftes eller her til morgen, her til formiddag, hvor der har været krisemøder, er der nogen, der ville personspørgsmål op, underforstået, om han skulle blive ved med at være formand og kansler.
0: Og Merz vil forsøge at få gennemført en lang række reformer, der skal hive partiet ud af krisen og hjælpe den tyske økonomi. Tyskland består af 16 delstater, som er har sit eget parlament. Og delstatsparlamenterne, de spiller en stor rolle i tysk politik. Mandag var stor eksamensdag for Novo. Efter voldsom kursfald sidste år, skulle topchef Mike Doustdar forsøge at overbevise investorerne om, at medicinalselskabet stadig er en god investering. Og eksamensresultatet var ikke prangende. Aktiekursen er nemlig faldet med 7,7% i løbet af dagen. Investorerne havde forventet, at Novo ville præsentere nye produkter, som kunne sikre indtjening i fremtiden, når patenterne på guldkaldene Ozempic og Wegovy udløber. Men de blev altså skuffet, siger investeringsstrateg Lars Skovgaard fra Danske Bank.
4: De professionelle investorer, de er ligeglade med, hvad navn der er på selskabet, og hvor kursen har været inde. De sidder og kigger meget mere hårdt på de her hårde data. Hvad kan selskabet tjene? Hvad er udsigterne i fremtiden? Og det falder ikke ud til Novo i dag.
0: Natten byder på tørt og for det meste klart vejr, dog med lokale tågebanker. Og temperaturen den ligger ned mellem 5 og 13 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Danmark, USA og Grønland skal efter planen underskrive en aftale om Grønlands fremtid tirsdag eftermiddag. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger, som skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Aftalen ventes samtidig at slå fast, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet respekteres. Friis Arne Petersen, der er tidligere ambassadør i USA, siger, at han ser på dagen som mulighed for at blive den største diplomatiske begivenhed i historien.
3: Jamen, jeg synes, det er blandt de allervigtigste dage i dansk diplomatis historie i nyere tid. Simpelthen fordi det er så vidtgående. Det handler om at sikre suveræniteten over 98% af dansk kongerige i al fremtid.
2: Det vides ikke, hvad der mere konkret indgår i aftalen, men underskrivelsen ventes at finde sted i forbindelse med FN's generalforsamling i New York kl. 16.30 dansk tid. Og i Grønland er der ifølge DR's reporter Cecilie Kallestrup stor tillid til en aftale med Donald Trump.
4: Jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med. Efter alt det, de har været igennem, er der en meget, meget dyb mistillid til Donald Trump, og folk vil se en aftale, der er god for Grønland, før de rigtig tør tro på, at det er det, der kommer til at ske.
2: Google skal til lommerne og betale en bøde på 3 milliarder kroner for at have behandlet lokaliseringsdata i strid med reglerne i EU. Det fortæller Esben Grønborg Geis, der er vicedirektør for Forbrugerrådet Tænk.
5: De har logget vores lokationsdata, som det hedder, og det vil sige, at de har kunne tracke, hvor vi er henne hele tiden. Og det har de gjort på en måde, hvor de ikke har oplyst godt nok om det, og hvor brugerne ikke har haft kontrol nok over det selv. Og derfor så får de nu denne her store bøde, fordi det er klart i strid med vores databeskyttelsesregler.
2: Forbrugerrådet Tænk var selv med til at rejse sagen for 8 år siden, og håbet er, at Google nu vil rette ind.
5: Jamen, vi håber, at det får den effekt, at Google retter ind, og andre tech-giganter også gør det. Man kan have sin tvivl, fordi vi har set mange tech-giganter være på grænsen og ud over grænsen af de regler, der findes i Europa, og have meget svært ved at rette ind. Men selvfølgelig håber vi, at det kan have en disciplinerende effekt nu.
2: Google stiller ikke op til interview, men skriver til os, at man fra 2019 og frem har udviklet redskaber, der gør det nemt for brugerne at administrere deres lokale data. Storbritannien og USA har for første gang testaffyret en torpedo fra et ubemandet undervandsfartøj. Det oplyser den britiske regering i en udtalelse mandag. Testaffyringen fandt sted i britisk farvand i sidste uge, som led i det trilaterale AUKUS-forsvarspagt med Australien, fremgår det. Natten byder på tørt vejr og for det meste klart, dog med lokale tågebanker. Temperaturen den ligger mellem 15 og 13 grader. Tirsdag bliver det også tørt, og vi får en del sol. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader der. Radiovisen var meget
0: fint. P4.
1: Du lytter til P4.